0: Sånn, da var det to låter her som vi hørte i studio med Maria Orieta. Det var Huldra Rave fra Mia og Liv med Munn i munn. Ja. Og så var det noen, ja, du sa, nevnte Maria at du hadde noen flere artister du ikke
1: hadde nevnt. Ja, jeg har sagt noen. Ja. Ja, Gud, det er så mange. Fordi, men det er en, som, en ung dame som heter Marianne Bærum. Hun kaller seg for Ines, og hun... For det er mellomnavnet hennes, det er liksom artisten også, navnet hennes.
0: Ja.
1: Hun er DJ egentlig, eller hun har jobbet mye med det, men på festivalen, hun skal både være DJ, men hun har også laget en plate, ja. En debut-epe for ikke så lenge siden,
0: ja.
1: Som er litt sånn, mer sånn singer-songwriter, litt sånn alternativ sound. Hun spiller gitar og looper ting og gjør litt sånn, mer sånn akustisk, litt støy, og det er veldig kult, og hun skal også spille noen låter da. Så det blir Ines.

0: jeg ville bare si, jenta, at jeg elsker Radio Rakel, og det jo også fordi jeg var tekniker her med mange år.
1: Ja!
0: Ja, for lenge siden.
1: Stemmer det? Du har jo vært der og...
0: Ja, jeg var jo aktiv her i 7 år.
1: Ja,
0: det jo... Men det var på 90-tallet. Ja. Back in the 90s.
1: Da var du jo sikkert enda kulere her, da. Jeg føler at da var det liksom litt mer sånn... nyheter eller om hvordan det på gata, liksom, eller liksom, ja, hva som skjer i byen. Kult.
0: Jeg husker, men det var... En episode du nevnte bomber, det var ganske sprøtt.
1: Ja.
0: Jeg, da var det oppe i en etasje opp.
1: Ja. Ja, ja tredje etasje her, ja.
0: Ja, eller, det var i, hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet. Ja, det var på loftet. Og da hadde vi en sånn ja, rom der da, som var radioen. En etasje der. Og jeg kom, jeg skulle ha morgensending.
1: Ja.
0: På lørdag, tror jeg. Og så kom jeg, så var det liksom... politi utenfor, jeg bare, hæ, hva skjer? Hva har skjedd? Eller hva skjer? Så jeg skapet om sendingen, bare, ok, går opp.
1: Ja.
0: Og liksom, så kommer jeg, så har det en sånn lydtekniker som sitter der, for han hadde nattsending, han hadde sovet litt, og så var sånn, han hadde våknet, altså det var liksom masse stø, han hadde sovet,
1: skikkelig sammen.
0: Det var noen nazier som hadde kastet en fucking bombe i bakhåren, de hadde bommet, så det var ingen som hadde blitt skadet, men det var liksom, det var, vinduet var knust.
1: Ja, oppe i lokalene her.
0: Ja, ja. Og rundt omkring, det var jo derfor det var masse politi.
1: Ja.
0: Og det var, jeg visste ikke det, for det var jo så tidlig, ikke sant? Jeg hadde ikke fått meg liksom nyhetene. Jeg, nei. Det klokka var 8 når jeg kom hit.
1: Ja.
0: Og det var sånn...
1: Shit, var du her? Var,
0: ja, ja, så dagen etter da.
1: Ja, ja.
0: Det var fullt alt, for det hadde ristet sånn, så alt var støv på alt. Alt var støv, fordi det hadde dettene fra taket antageligvis.
1: Ja. Asbest kanskje, nei.
0: Men det var helt sånn krise, og det var skummelt, men det gikk jo bra, altså sånn...
1: Men det er jo sykt.
0: Men det er sykt, men da på den tiden, det var, nynazistene var helt rabiate.
1: Ja.
0: De drar med bomber, liksom, og ble de tatt?
1: Ja. Nei.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, politiet var ikke akkurat ute etter å hjelpe folk med å ta dem, liksom.
1: Nei.
0: Men, det var 90-tallet, så, men egentlig, ja, det var... Ikke den historien jeg skulle si, jeg skulle bare si det hele tiden av Rakel.
1: Ja,
0: jeg har overlevd bombing også.
1: Hei, jeg Maria Oresa, og jeg elsker Radio Rakel.
0: Ja, det vil jeg si. Og ikke bare det, men tenk Radio Rakel og overlevd det meste.
1: Ja.
0: Det er sant.
1: Mm.
0: Ja.
1: Så jeg håper vi overlever det nye på Blitz og sånn da. Gå så dypt inn på det, men ja, det er jo viktig å beholde, ikke sant, åpne kanaler og verdier som man har. Ja. Her i samfunnet, og nå, vi snakker jo litt om krig og sånn i dag, og det er jo ja, ille nok det, i seg selv. Ja, det virker som at det der går i bølger, plutselig så kommer menneskene og tar en sånn, kanskje vi egentlig er en sånn selvrensende parasitt vi nå, på jordkloden? At vi holder liksom oss...
0: Men jeg tror ikke det, liksom, det hjelper å tenke sånn, jeg tenker at de fleste av oss er... vil det beste, men man må liksom gjøre noe faktisk, man kan ikke bare håpe.
1: Jeg tenker bare at vi har ikke kommet på riktig nivå av intelligens enda, som art, at det tar litt lenger tid før vi liksom skjønner at vi kommer ikke noe videre ved å drepe vår egen art.
0: Nei.
1: Eller ødelegge der vi skal bo og leve. Det er liksom selvdestruktivt, hvis man zoomer litt ut. Så. Tenk hvis vi var giraffer, det går ikke rundt og utrydde seg selv.
0: Nei. Skal du, skal du spille noen av de andre?
1: Ja, vi skal spille alle sammen.
0: Så oi, wow.
1: Vi kan jo ta, nå må jo du gå snart, ja. Om 10 minutter cirka. Men så vi bare legger, og så spiller 2 låter til nå. Vi spiller da Super Mario med Marit Lesteberg, og You Can't Hear Me med Nadia Essa.
0: Ja.
1: Ja. Kommer de. Maria Oreta, Palestina, festival, 12. august 2026.

0: Nice, nice. Velkommen tilbake i studio, Radio Rakel, Lines Lune Landing og Maria Orieta som på besøk, og vi har snakket om festival for Palestina som 12. august 2026. Og vi gleder oss, og det kommer masse kule artister og boder og alt mulig rart, så det bare å ta turen. Det jo mye koste det, 160 for student. Mm. Og så kan man
1: arbeidsledig eller
0: ja, eller pensjonist eller ikke sant? Mm. Man kan jo sikkert man kan gi mer hvis man vil. Veldig god sak ja holdt jeg på å si på tapetet nå hørte vi på to låter Mari Lesteberg med Super Mario og You Can't Hear Me, vi mener ja, Essa så da det jo ja, det ikke så lenge igjen har du lyst til å skryte av noen du jobber sammen med for å, eller, med arrangementet det noe spesielt?
1: Ja, jeg kan si at aksjonsgruppa for Palestina, det en sånn gjeng som hjelper oss, og så ja. Det min venn Liv, som står for design,
0: ja.
1: Og hun lager alt mye sånn ting for internett, vi har også en annen som hjelper oss, som heter Elisiv, og så det mange andre frivillige som skal bidra og hjelpe til, så takk til dem, og ja. Og det bare å ta kontakt med Festival for Palestina på Instagram, hvis dere lurer på noe, eller, og hvis dere vil vinne en billett.
0: Eller hvis kanskje dere har lyst til å få tilsendt der flyeren, som man kan printe ut hjemme hvis man har lyst, eller har mulighet, og så kan man henge opp rundt eller gi til
1: Ja, vi kommer sikkert til å legge det ut på Festival for Palestina på Instagram, sånn at folk kan printe ut selv. Mm. Mm, det kan vi gjøre.
0: For det hadde vært kjekt da, hvis noen har...
1: Faen, jeg har jo 20. Jeg legger det på jobben, eller hvor du...
0: Ja, ikke sant, hvis de har printerblekk, da. Nei, ja. Det jo dyrt det også.
1: ja, eller bare legge det ut på sine...
2: Sosiale medier.
0: Ja, det burde alle gjøre. Dele, og, ja, del. Og like, og kommenter, for da blir posten vist til flere.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Og selv om vi hater meta,
1: ja.
0: Så føler vi at vi litt avhengige av det.
1: Ja.
0: Nei, men flyer
1: det
0: jo...
1: Der, Viktig det også.
0: Ja, så, mm. det det. Og hva gjorde vi før? Jo, vi så på veggen, det hang en lapp.
1: Ja, vi gjør jo fortsatt det. Vi var og hengte opp masse plakater i går, så...
0: Ja, ja det fortsatt viktig det, ja. Det jo mange som går bort fra ikke sant, smarttelefoner og sånn også.
1: Jeg vet, så det derfor vi må ha plakater
0: ja.
1: På veggene, så ja.
0: Jeg har lyst til å gå bort fra det også, men... Mm. Ja, men det blir spennende da, og det jo 12 timer, helt til 3 på natten, fra 3 på ettermiddagen,
1: eller... Ja, ja mm-hmm. Så du kan, hvis du skal, ikke har noe å gjøre på torsdag, så kan du være ute og danse
0: ja.
1: På natten. Det blir bra DJs. Det en som heter Only Listen to Boathouse, og så det Ines, og så det en som heter Anunnaki, og så det hun Falekon. Så det blir mye bra
0: blir
1: DJing. Og så det også, noe som jeg glemt, som heter Rosefish and Cornbread.
0: Oh, Reggae Roots yeah. Sound System.
1: Ja, yeah, det sound systemet. De hjelper til oss med både litt musikk og også en tralle som de har.
0: Åh, det kul. Jeg håper ikke det så høyt at man får tinnitus da.
1: Nei, ja, nei. Men de skal hjelpe oss med DJ-tingene og utstyret deres og sånt. Det kjempebra lyd.
0: Yes!
1: Så det blir fett.
0: I love it. Cornbread. Roastfish. Nei.
1: Yeah, Roastfish ja. And Cornbread.
0: Ja. Åh, det kult, det har jeg hørt flere ganger.
1: Ja, det veldig bra å spille med. Kanskje du må spille en eller annen reggae-låt i dette programmet her nå.
0: Det kan hende jeg gjør, Police in Helicopter.

0: Men det var veldig bra. Nå hører på to kjappe låter, så skal jeg si ha det. Nå kommer altså Clubhouse Drill med Flexia Aucan og Mal Perdedor med Xavier Valverde. Yes, kult. Så vi ha det etterpå. Maria Orieta. Woo!
1: Fiser ingen andre. Ikke noe yoga, men alle blir bøyd.

0: Sånn, da har vi snakks ferdig her. Da har vi to låter til vi skal høre på når vi sier ha det ut her etterpå. Det langs en vei, bare hyggelig. Og selveste Maria Orieta Band med Kumbaya Oslo.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen tips til Donald Trump og Netanyahu? Sånn, og Putin og Støre? På
1: ja.
0: Go fuck yourself. Nei.
1: Ja. De kan liksom pensjonere seg.
0: Ja, det på tide. Ikke de døde snart naturligvis? Jo, altså,
1: ja, de kan jo liksom bo i en... Liksom slå seg sammen og bo i en av de... Lage sånn kollektiv og sånn Trump.
0: Ja, de sånn, gamle hjem inne i ballsalen der.
1: Ja, kan de ikke bare... Ja. Og så og liksom okay. Gi bort alle millionene sine og bare slutte å eksistere. Altså, bare det hadde vært bra. Bare ta det med ro.
0: Altså, naturen går sin gang, men det virker som at hvem det som orker? De drar rundt, og de... Altså, det rart ikke de blir henrettet på veien.
1: Ja, det er mange som hjelper dem, for de tror at de skal få litt penger.
0: Det helt sykt. Du sitter der, og så kommer det til å stå i historiebøkene at det er bare vanlig president, eller? Hvordan?
1: Dessverre. Hvis ikke vi lager kaos, så blir
0: bråk.
1: Det sånn.
0: Ja. Nei, vi får lage bråk og... Ja. Hva heter det? Til barrikadene.
1: Til barrikadene. Yeah. Vi må det. Det ikke noe annet å gjøre.
0: Yes, nei, men da skal vi egentlig si ha det. Vi kan jo repetere at det kommer masse bra artister da, på Høysmania 12. august. Og det Palestina-festival, og alle burde ta turen. Ligger midt i sentrum. Minste billett 160 kroner pris for student, eventuelt ikke sant, ufør eller ja, sånn. Og kanskje det kommer et VIPs-nummer. Ja. Eller en spleis, vi vet ikke. Veldig kult!
1: Yes, tusen takk!
0: Ja, hyggelig, og velkommen tilbake neste gang. Bare si fra hvis det noe kult som skjer.
1: Ja.
0: Og kule artister som kan komme på intervju. Woo! Oslo! Kjell!

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre og hva som blir den siste delen I serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappeteppe å sy sammen. I forrige episode så vi hvordan denne mystiske Anton Long mest sannsynligvis David Myatt. Noe som gjør at grunnleggeren av denne esoteriske ordenen en som har den ene foten solid plantet I det nynazistiske miljøet I England. I denne episoden skal vi derimot ha et litt annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles bygget på, I tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, med en rekke forgreninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte I forrige episode, så systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt, og det blir raskt tydelig at David Myatt må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som har gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse. Og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn I Order of the Nine Angles kullsvarte verden.

10. juni 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot det amerikanske militæret når de sørget for pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Meltzer I en amerikansk militærforlegning I Italia. Han ble tiltalt for konspirasjon og planlegging av drap på amerikansk militært personell, og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Meltzer hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å lekke strategisk informasjon til en nynazistisk gruppe. Meltzer selv sa at han var en forræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa Order of the Nine Angles. Han hadde blitt med I det amerikanske forsvaret I 2018,

gleden ved det uhyggelige, den tradisjonelle satanismen til Order of the Nine Angles, og hatets alkemi, en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en mørk gud». Så la oss nå se litt nærmere på litteraturen til Order of the Nine Angles. De to viktigste bøkene Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos en ren ritualmagisk bok som henter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del 1 av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del 2 utvendig arbeid. Det vil si magi hvis mål å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi jo høy magi og lav magi. Det som skiller dette systemet fra en del andre at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del friske løsninger i forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-kristne religionen utviklingen til menneskeheten, og det også derfor gruppen ofte blir puttet i paganist-kategorien. Gruppen har til og med sin egen tarotstokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å brukes som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren i Naos den syvdelte veien, en prosess der man jobber seg gjennom et gradsystem. Navnet Order of the Nine Angles skal visstnok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neofyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad, yttre mester. Fjerde grad, indre mester. Femte grad, ypperste prest eller prestinne. Sjette grad, stormester. Og den sjuende graden udødelig. Hver grad representert på det vyrdiske treet, som et slags ikke-kabalistisk, eller vil si ikke-jødisk alternativ til Sefirot. Her finner vi solen i midten omgitt av Saturn, Mars, Venus, Månen, Merkur og Jupiter, og disse bundet sammen av veier som refererer til gruppens eget tarot. Hver grad i initieringsprosessen relatert til de ulike planetene, og ment å gi en dypere selvinsikt og hjelpe kandidaten til å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Den første initieringen en seremoni som skal utføres på en natt med fullmåne, hvor vedkommende tegner et sigel med sitt eget blod på et papir, han eller hun holder opp mot de fire himmelrettingene, før vedkommende sverger en ed på å følge veien til Order of the Nine Angles. Deretter brennes sigelet, og asken spres i en elv eller en bekk, før den initierte visualiserer at han eller hun blir fylt av energi fra månelyset. Dette kan gjøres som en ren selvinitiering, og ment som en bekreftelse på at kandidaten hengir seg til den syvdelte veien. Den andre graden en som skal tas sammen med en initiert av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom han homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som skal utføres ved nymåne. I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. Dette kan dreie seg om ting som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige at det skal være en hard fysisk prøvelse. Den tredje graden litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Mayet, og som heter Det syvdelte stjernespillet. Målet med dette spillet å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, og det å bli dyktig i dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredjegradsinnvielsen finner sted på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stirrer øst en hel natt uten å sove. Dersom han sovner, må man gjennomføre hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig

mestre dette stjernespillet. For så å leve som en eremitt uten kontakt med noen andre mennesker i minst 3 måneder. Denne perioden I isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave. Som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den 5. graden involverer å bære med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med 3 sider, minst 13 mil bort fra sivilisasjonen, til et vann der pyramiden skal vaskes mens kandidaten messer ordet «kaos». Ritualene for den 6. og 7. graden ikke kjent utenfor de innerste sirklene I Order of the Nine Angles. Ifølge gruppen selv så det svært få mennesker som har oppnådd den 5. graden. Så hvem, om noen I det hele tatt, har oppnådd den 7. graden udødelig, det ikke kjent. Men det må jo I så fall være Anton Long selv. En viktig del av Naos de 21 mørke gudene som tidløse og kaotiske krefter som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg langt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Mayat om du vil, så disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere. Og dette noe de kunne gjøre via stjerneporter, som områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter I nærheten av stjernene Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjernenavnene, de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner da. Det får meg blant annet å tenke på synth-prosjektet til Gylve Nagel, Neptune Towers og skiva Caravans to the Empire Algol. Og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daulot, gladgrekeren som kjent fra blant annet Necromantia. Naos I dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen Naos derimot kommer fra det greske ordet for tempel og altså kjent som Zeta Puppis, og dette en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur en av de mest lysterke stjernene på himmelen. Dette også en av de få stjernene I den klassen som synlig med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så det jo vanskelig å ikke tenke på Maria Orsic her, og at kanskje nazistene brukte disse flygende tallerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå en del av dette intergalaktiske nazi-satanist-federasjonen, eller hva det nå enn Uansett. Den andre boka, Satans svarte bok, en praktisk veiledning til satanisk seremoniell magi, og ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innredes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor krystall, aller helst en slik 3-sidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams. Det som kanskje fascinerer meg aller mest her at de har en ganske unik fremstilling av Baphomet, som feminin, med bare bryster og som holder et avkappet hode I sin venstre hånd og en brennende fakkel I sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder så den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas Levi sin, som jeg har min egen strikkende versjon av, en som androgyn og som et slags hermetisk yin-yang-symbol, mens Baphomet I Order of the Nine Angles sin mytologi herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin versjon av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med sex og masse kultister I svarte kapper, håndveiving og messing, så det ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe I boka, nemlig Kjettelmessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf, og ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at holocaust en myte som laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen en som går igjen I de ulike gruppene tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som aktiv I vårt naboland ser ut til å lene seg hardt på den biten der. Dette altså de 2 sentrale bøkene I læren til gruppen. Men det finnes et veldig annen litteratur, og de gir stadig ut nye bøker fra ulike Nexions.
Et Nexion som jeg sa I forrige episode, en enklave av Order of the Nine Angles, tilsvarende Church of Satans sine grotter. Men et Nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen har delt inn på denne måten I hemmelige og noen ganger ikke fullt så hemmelige autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og Nexionene skal sørge for at medlemmene har minst mulig kontakt med medlemmer I andre grupper. Når et medlem oppnår den femte graden I den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget Nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre, og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det så å si umulig å danse et komplett bilde av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og 2000 medlemmer I dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur. Som I Deofell-kvartetten, eller Djevel-kvartetten, som en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som må kunne kalles murder porn I ordets rette forstand. For nå det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak I praksisen som har gjort at Order of the Nine Angles en av de mest beryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller culling. Og der sa jeg noe. Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg dere noe å tenke på der. Det I hvert fall grav I krystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neosatanisme, så tror jeg faktisk de faller ned I New Age-kategorien. En sentral del av praksisen til gruppen altså en praksis de refererer til som culling. Culling den engelske terminologien for utslakting av en dyrepopulasjon, og det så spesifikt for ordbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke culling I denne serien når jeg omtaler menneskeoffringen til gruppen. Et annet begrep de bruker det tyske «opfer», og dette buzzwords om man på jakt etter Order of the Nine Angles på nett. For gruppen holdningen en satanist har til denne praksisen en som skiller de ekte satanistene fra lekesatanistene, der av denne hissige brevskrivingen mellom Mayat og Temple of Set. Dersom man skal stige gradene til Order of the Nine Angles, det å gjennomføre en slik culling essensielt. I litteraturen skiller de mellom medlemmer og de på utsiden ved å omtale ikke-medlemmer som dagligdagse. Litt som I Harry Potter, hvor de som ikke trollmenn muggles. Så kanskje Jehovas vittner hadde rett, og at Harry Potter egentlig dreier seg om satanisme. Hvem vet? Ifølge mytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring. I tidligere tider offret de både mennesker og dyr, forteller de. Men nå om dagen det kun menneskeoffer som gjelder, da det så mange å ta. Denne typen offer ikke noe som trenger å utføres I en rituell setting, men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre hendelser som muliggjør en culling. Målet å luke ut individer som ikke passer inn I Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller mellom to typer culling, individuell og kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råtne menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt eksistens. Og et kollektivt offer kan oppnås ved å stelle I stand opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og lignende, gjerne iscenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende for svak til å kunne bli en Homo galacticus, den nye arten menneske. For som vi husker, så det endelige målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller lignende, og snikmyrde vedkommende. Noe kanskje ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til og med synes helt ok. Men pendelen kan svinge den andre veien også. Og vi finner Nexions som prediker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gjør jo det hele litt mer problematisk, for å si det forsiktig. Men vi får vel gi dem at de oppfordrer til individualisme og åpen for annerledes tenkende. Det da I hvert fall noe.
Drapet av det utvalgte offeret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offere, og derfor kan være ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbredt denne praksisen faktisk er. Det som er saken, er at det å finne seg et offer og utføre en kølling er noe som må gjennomføres allerede i den tredje graden ytre mester, for å kunne klatre videre i hierarkiet. Så her holder det altså ikke å veive med hendene i svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotfeste innad i organisasjonen. I seremonielle ritualer som inkluderer offring, offres offeret enten til Satan eller jordgudinnen Baphomet, med det mål å frigjøre energi som kan brukes til å trekke ned de mørke gudene. Eventuelt så kan energien lagres i en krystall for bruk senere, som et slags mørkt batteri der altså. Og her ser jeg for meg muligheten for at Tesla kan lansere en ny modell, Sinister Tesla, drevet med energien til offerkrystaller. Det hadde vært noe, spesielt med tanke på dagens strømpriser. Et annet viktig begrep i Order of the Nine Angles er innsiktroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår, det er reising, til fots, som syklist eller ved hiking i 6 måneder i året. Denne perioden skal man ha med seg så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker i 6 måneder. Bli kriminell, og spesialisere seg på tyveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdigjenstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk ekstremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med i politiet, for å lære seg hvordan det er å ha makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsiktroller er selvsagt svært sentralt, da det kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Ethan Melser sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep er labyrinthus mythologicus, som omtales som en teknikk for å mislede og prøve utforstående. Ideen her er å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internett, og gjennom en labyrint av feilinformasjon avsløre hvem som er de hverdagslige, og hvem som er verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også i en viss grad sammen med innsiktroller, og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg i andre miljø og forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden, må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet er å spre frykt, terror, død og ødeleggelse, uten noen annen ideologi enn kaos og lidelse i seg selv. Og nettopp det er noe jeg har tenkt mye på i arbeidet med denne serien. Det er mange lettpåvirkelige mennesker der ute. Ta for eksempel en person som Philip Manshaus, som i 2019 forsøkte seg på et terrorangrep som endte opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den. Det jeg tenker på her er at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller har forsøkt seg på, som i Manshaus tilfelle, er lettpåvirkelige unge menn på jakt etter en større mening med tilværelsen. La oss nå si at du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hadde som mål å finne noen å radikalisere, for så å forsøke å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til deg. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, og man kunne jo ha gjort det i kombinasjon med for eksempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda flere anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte Outer Heads. Og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Malt, best kjent under pseudonymet Christos Beast. Malt skrev blant annet musikk sammen med David Tibet, som grunnla musikkprosjektet Current 93 i 1982, og det gjorde at det begynte å spre seg rykter om en forbindelse mellom Order of the Nine Angles og den britiske musikkundergrunnen. Malt kom med uttalelser vi kan dra kjensel på fra Mayats omtale av andre sataniske grupper, som at Temple of Set og Church of Satan er ikke annet enn gotiske sirkus, de har ingenting med det mystiske mørket jeg er på jakt etter. Malt jobbet med Mayat med å utvide medlemsbasen til Order of the Nine Angles fram til 2001, når han plutselig kuttet alle båndene med gruppen,
ble katolikk, giftet seg og flyttet til Hebridene. Men i 2011 dukket han opp igjen når han publiserte Order of the Nine Angles sin tarotstokk, den uhyggelige taroten altså, og han på ny begynte å publisere tekster for gruppen og gi råd til nyinitierte. Molt forklarte at den lange eksilen var en del av utviklingen hans i den syvdelte veien. Men senere skulle han igjen ta avstand fra gruppen, visstnok på grunn av forherligelsen han har av vold, ødeleggelse og lidelse. I løpet av perioden han var gruppens outerhead, hadde han hjulpet til med opprettelsen av et nexion i USA, The White Star Exception, eller WSA-352, som skulle overta stafettpinnen etter Molt. Det kan jo tenkes at Molt plutselig ble klar over at gruppen var hakket mørkere enn han først hadde forestilt seg, og at han virkelig angret på jobben han hadde gjort med å spre budskapet. For sammen med Mayat, så hadde han dannet grunnlaget for et fenomen som virkelig skulle skyte fart når internett ble allemannseie. Og i og med at dette er en gruppering uten et sentralt styre og med autonome enklaver, var det umulig å bremse utviklingen. Ypperste prestinnen i White Star Exception, Chloe Ortega, eller Chloe 352, skulle selv bli en outerhead for Order of the Nine Angles og følge fotsporene til Molt. White Star Exception er en gruppe som dyrker det mørke feminine. Deres motto er enkelt. Progresjon eller død. De kaller sin form for satanisme for progressiv satanisme, og målet er å leve en satanisk livsstil der handlinger i den virkelige verden står sentralt. Her har vi altså ordtaket av Rolling Stone Gathers No Moss i satanisk utgave. Ifølge gruppen selv har de medlemmer med tilknytning til politi, forsvar og næringslivet. I tillegg til verkene til Anton Long har gruppen sin egen liturgi, som utbroderer det Long allerede hadde skrevet. Sammen med Molt utarbeidet Ortega nye ideer til Order of the Nine Angles, som blant annet Drekk, som er en slags ansamling med urbane stammer som lever i opposisjon til det etablerte samfunnet. Drekkstammene skal fremme terror, krig, kaos og ødeleggelse, og skal utføre rituelle drap så ofte muligheten byr seg for å framskynde det endelige målet om å forlate planeten for å bli en intergalaktisk rase over mennesker. Og Chloe Ortega, hun er aktiv som bare det. Hun poster jevnlig på den offisielle bloggen til Order of the Nine Angles, som dere kan finne på o9a.org. Men dere får gå dit på eget ansvar. Som sagt i forrige episode, så er det vel en viss fare for at du blir flagget hos PST om du tar deg inn der. For min del så er nok det løpet kjørt for lengst, så hei hei til dere PST om dere hører på denne episoden. Jeg håper det dere hører her kan gi dere et par tips. Mange av sidene og forumene der gruppen har operert er i dag lagt ned. Men så vidt jeg kan se, så lever denne i beste velgående. Og det ser også ut til at dette er en plattform der du kan sette deg inn i den grunnleggende filosofien til gruppen, og opprette kontakt med ditt lokale nexion for de av dere som ser for dere en fremtid som nazi-satanister i verdensrommet. Med internett og fri informasjonsflyt har altså Order of the Nine Angles fått nytt fotfeste. Og for å være et lite nisjefenomen for de spesielt interesserte, så har det begynt å dukke opp en rekke nexions, som er med å utvide omfanget av medlemmer og litteratur. Vi kjenner til grupperinger i England, USA, Australia, Brasil, Egypt, Tyskland, Irland, Italia, Island, Portugal, Polen, Russland, Sør-Afrika, Serbia og Spania. I USA finner vi blant annet det beryktede Temple of Blood, i tillegg til White Star Exception. På Island finner vi Alien Nation, i Finland Ars Vindex, og i vårt naboland Sverige, Helruna, et nexion som lever i beste velgående og som har en operativ hjemmeside hvor man finner det man trenger for å begynne på den syvdelte veien. Jeg må si jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at den siden fremdeles er i drift. For der står det ikke på svastika-symbolikk og byster av Hitler, for å si det forsiktig. Her må jeg jo si at jeg synes svenskenes motstykke til PST har gjort en heller slett jobb. Men de har en viss tendens til å bruke litt tid, disse svenske rettsinstansene. Det var jo for eksempel først i fjor at man mente å ha identifisert hvem som drepte Olof Palme, for eksempel. Temple of Blood er et av de nexionene som kanskje har fått mest oppmerksomhet. Og det ble startet av Joshua Caleb Sutter, en mann fra South Carolina som ble med Aryan Nations, og som etter hvert fikk jobben med å finne en felles plattform med islamske jihadistgrupperinger.
Sutton ble arrestert i 2003 for å være i besittelse av et uregistrert våpen, og på den tiden var han et medlem av The Church of the Sons of Yahweh, som en gruppe tilknyttet Ku Klux Klan, og han ble dømt til 24 måneder i fengsel. Etter løslatelsen begynte han å jobbe i butikken til faren sin, som var en sjapp i sørstatene som solgte sørstatsmemorabilia. Han var aktiv i den høyre ekstreme undergrunnen under pseudonymet Wolfram Hall. Sutter startet sin egen organisasjon, Rural People's Party, under et annet pseudonym, David Woods. Og så skulle han og kjæresten hans, Gillian Hoy, bli med i en pro-Nordkorea-gruppe som kalte seg for Songun Politics Study Group. Dette er nok en av de gruppene vi ser eksempler på i dokumentaren Muldvarpen om denne kokken som infiltrerer det nordkoreanske miljøet, for de av dere som har sett den. Den ligger på NRK for de som er interessert i det. Joshua og Gillian giftet seg i 2008 på årsdagen for Jonestown-massakeren, og de brukte musikken fra massakeren som bryllupsmusikk. Etter bryllupet startet de to en religiøs gruppe, Bihar Mandir Tempel, som dyrket den hinduistiske gudinnen Kali. Og gruppen skrev på hjemmesiden sin at Kalki skulle komme og rense jorden og bane vei for Satya Yuga. Og dette er jo ren Savitri Devi-teologi vi snakker om. For som vi husker, så mente hun at Hitler var Kalki, reinkarnasjonen av Vishnu, som skulle bane vei for den nye gullalderen, der menneskeheten igjen skulle leve i pakt med naturen. Og jeg må jo si at jeg savner litt av miljøvernaspektet til Devi i doktrinen til Order of the Nine Angles. Men sett fra en annen side, så hadde ikke Savitri Devi intergalaktiske satanister i sin doktrine. Man kan jo ikke ha alt heller, da. Temple of Blood de driver forlaget Martinet Press, som publiserer satanisk og kult undergrunnslitteratur. Og de selger også patcher, noe det svenske helrunaneksionet også driver med, for de av dere som er interessert i det. Men dette er nok også en av de nettsidene som gjør at du havner i søkelyset til PST. Vi finner altså også Order of the Nine Angles i Russland, og de er aktive som bare det. I mars 2021 ble Andrei Tregubenko og Olga Polshakova arrestert for salg av ulovlige rusmidler. Men det viste seg raskt at de var involvert i langt mer alvorlige aktiviteter. De to sto bak et knivdrap som skulle ha vært en del av et satanisk ritual. Og når man begynte å avhøre de to, kom det frem at de hadde myrdet en moskovitt i 2016 også. Også som en del av et ritual. Det hadde dreit seg om en jente, Victoria Satseva, som hadde vært forelsket i Andrei, og som var veldig fascinert av det okkulte. Hun hadde blitt med de to ut i skogen, hvor hun ble knivdrept før de parterte henne og spiste deler av liket i et ritual. De to identifiserte seg som en del av en viss mørkets kirke, som de fortalte var en gren av Order of the Nine Angles med ca. 30 medlemmer. I løpet av etterforskningen havnet flere personer i politiets søkelys, og ekteparet Alexandra og Tatiana Peveskinov-Kymyrk, beklager den, ble arrestert for et rituelt drap de hadde utført i 2016. Etter de to hadde tilstått, så fant etterforskerne restene etter liket. Her ser vi altså at det skjer faktiske drap i forbindelse med framveksten til Order of the Nine Angles, og at dette dreier seg om langt mer enn gutteromsfantasier om intergalaktiske nazisatanister og gatekamper med skinheads. Order of the Nine Angles har en rekke forgreninger til ulike nynazistiske grupper. Her er det verdt å nevne Atomwaffen Division, en gruppe som ble dannet i 2015 og som har tette bånd til Order of the Nine Angles. Gruppen er kategorisert som en terrororganisasjon, blant annet i England og Kanada, og den består av en rekke celler som jobber mot global sivilisasjonskollaps for å kunne etablere en ny verdensorden. Og det høres jo ganske kjent ut. De er i vekst, og gruppen som ble startet i sørstatene har i dag forgreninger i en rekke europeiske land, som Italia, Tyskland og Finland. De er også aktive i Baltikum og Russland. Flere medlemmer av Atomwaffen Division har blitt dømt for vold og terror, og det har blitt utført drap i forbindelse med gruppen i blant annet USA, Kanada, Tyskland og Russland. I tillegg til Order of the Nine Angles sendte gruppen inspirasjon fra personer som Charles Manson og James Mason, som er en av The Grand Old Men i det amerikanske nynazistmiljøet, og som har vært aktiv i miljøet helt tilbake til slutten av 60-tallet.
virvare av Nexians og høyre ekstreme grupperinger som har som målsetning å spre kaos, død og ødeleggelse, selvsagt en gavepakke til konspirasjonsfolket. For her det faktiske konspirasjoner å ta tak I. Men det gjør det også fristende å drive med litt mental gymnastikk. Mens jeg jobbet med denne episoden skulle dukke opp en sak jeg var litt usikker på om jeg skulle ta tak I. Men jeg bestemte meg til slutt for at dette bare passet litt for bra inn I denne episoden til å la den ligge. Så her har dere en observasjon fra meg. Kall det gjerne et tankeeksperiment. I disse dager Fjotolf Hansen, bedre kjent som Anders Behring Breivik, tilbake I nyhetsbildet, da han har sin første runde I retten I et forsøk på å bli prøveløslatt. Tragedien den 22. juli et tema jeg har vurdert en rekke ganger her I Tåkeprat, og jeg laget til og med en episode om min opplevelse av den dagen og tankene jeg har gjort meg rundt den I ettertid. Men jeg har så langt valgt å ikke publisere denne, da jeg føler at det så mange stemmer som viktigere enn min rundt akkurat det som skjedde den dagen. Jeg husker ikke om jeg nevnte det før, men jeg sitter med en nagende følelse av at til tross for en svært grundig og god rettssak I kjølvannet av hendelsene, så var man litt for ivrig etter å sørge for at Breivik skulle bli stemplet som strafferettslig tilregnelig, slik at han kunne dømmes til en forvaringsstraff. For å få til det dro man inn en rekke vitner som riksrasisten Tore Tvedt, som kunne bekrefte at Breivik ikke var alene I sitt tankegods. Selv så tenker jeg med meg selv at det å begå massedrap av barn og gjøre ting som å gi seg selv medaljer, ikke akkurat plasserer deg I kategorien tilregnelig, I hvert fall I min bok, uten at jeg har noe dypere innsikt I den juridiske betydningen her, og jeg går ut ifra at den definisjonen litt annerledes enn min bås, sprø som en kjeks. Men det jo et tankekors at nettopp det å bli erklært utilregnelig og bli stengt inne på lukket avdeling det siste terroristen ønsket seg. Og det hadde jo også forhindret at han fikk titte frem I lyset hvert andre år, mens han stadig miste mer og mer grep om virkeligheten. I hans hode skulle han bli henrettet I en offentlig storslagen henrettelse og bli martyr for sin egen fiktive bevegelse. Men nå blir han altså dratt frem I dagslyset med jevne mellomrom, og får igjen litt av den oppmerksomheten og eksponeringen han lever for. Vi kan vel alle være enige at han ikke fremstår som mer stabil etter 10 år I isolasjon. Men det var én ting jeg bet meg merke I. Under seansen I retten sa han at han var blitt radikalisert av Blood and Honor. Blood and Honor en brittisk basert nynazistisk gruppe som fronter høyreekstrem musikk. Og de tilknyttet ingen andre enn Combat 18, den voldelige nynazistiske gruppen David Myatt og Order of the Nine Angles involvert I. Og som på samme måte som Order of the Nine Angles har flere internasjonale celler, som blant annet har lyktes med å infiltrere det belgiske forsvaret. Jeg sier ikke at det en sammenheng der, og mest sannsynlig så dreier det hele seg om rør fra et sykt sinn. Men det ikke til å stikke under en stol at angrepet på regjeringskvartalet og Utøya passer som hånd I hanske med hva Order of the Nine Angles driver med. Aktiv oppsøking og radikalisering av svake sjeler for å destabilisere samfunnet og spre terror. Igjen, jeg tror ikke det en sammenheng der, og jeg satser på at PST har gravd seg gjennom alle digitale spor I forbindelse med den mannen der. Men dette var bare en rød tråd som var litt for åpenbar for meg til å la den ligge, når Blood and Honor plutselig ble nevnt som en inspirasjonskilde til 22. juli. Det uansett liten tvil om at en gruppe som går aktivt inn for å spre kaos, død og ødeleggelse ved å radikalisere lettpåvirkelige individer på nett, ikke trenger å lete seg alt for lenge for å finne seg et passende offer. Og Breivik tross alt en figur som blir nevnt som en inspirasjonskilde av personer som har planlagt eller utført drap og terror, inspirert av Order of the Nine Angles. Det store spørsmålet får bli om hvor stor utbredelsen til gruppen Jeg ble litt overrasket I arbeidet med denne serien, og ved hvor åpent og tilgjengelig materiale deres på nett. Spesielt med tanke på den ikke så veldig tilslørte dyrkelsen av Adolf Hitler, vold og satan. Men på den andre siden så skal det vel ikke så veldig mange mennesker til for å holde en nettside operativ. Så hvem vet?

Det var alt jeg valgte å ta med I denne episoden om Order of the Nine Angles. Jeg kunne fortsatt nærmest I det uendelige om alle undergruppene, både på satanist- og nynazist-siden. Men jeg kjenner jeg blir temmelig fort mett av nynazistiske organisasjoner, med mindre de har et eller annet ved seg som veldig unikt, slik som intergalaktiske nazisatanister, stjerneporter og flygende tallerkener. Nå skal jeg bruke litt tid på å sikte meg inn på neste tema her I Tåkeprat. Jeg har noen alternativer liggende, men selv om jeg holder kortene tett til brystet, så kan jeg garantere at neste serien ikke kommer til å handle om nynazister, hverken I verdensrommet eller på landjorda. Og så på tampen vil jeg komme med en liten anbefaling. Det langt mellom nye filmer og serier jeg vil plassere på øverste hylla. Men her om dagen så begynte jeg å se på Archive 81 på Netflix, og jeg må si at dette var en positiv overraskelse. Dette en serie som gir meg assosiasjoner både til Dario Argentos filmografi og H.P. Lovecrafts verden. Og det gjør det til en sterk anbefaling fra meg til dere som setter pris på skikkelig god horror. Så der har dere noe å sysle med frem til neste episode. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle Vipsere, alle som har handlet I nettbutikken og alle som hører på. Nå har jeg fått inn en ny forsyning av Tåkeprat-kassetten, så nå det igjen mulig å få tak I en kopi med dette unike stykket med podcast-historie. Vi høres igjen om ikke lenge.

Ja, du hører på Harold Lloyd-programmet. Det blitt flyttet til denne tida her. Fra 1 til 2 på tirsdager. Tips, når det så kaldt ute, kom på butikken og kjøp deg noe ullundertøy. Det er det eneste som funker. Du må ha ullundertøy når det så kaldt. Og det setter en spiss på stemningen. Slipp å gå rundt og være sur på grunn av det. Det en mindre ting å furte på grunn av. Det har hjulpet meg. Og en annen tips er Method Man sitt Tikal album fortsatt en klassiker. Sånn den saken. Heng med på Harold Lloyd-programmet.

Ja, det var Beastie Boys som snakket om som hadde pressekonferanse etter sin turné med Run DMC på for 20 år siden. Så don't trip. Her får du Method Man og Redman. How high? What?

Ja, kjære lytter, du hører jo selvfølgelig på Harry Lloyd, som representing the jungle to the baddest, fullest, biggest, longest her I byen. Og skal jeg fortelle her, nå Redman og Method Man vel noen av de som har blitt samplet mest gjennom drum and bass historie. Og blant annet vår kjære PCB, Jill out of Leytonstone High Road. Excuse me, han har kjørt på her med, han har også digget de. Så da kjører vi på How High, straight out 2000 kanskje, yes. Busy B, Method Man, Redman, How High Remix, Joker Records.

0: Helt på tampen her på Harald Lloyd-programmet på tide å si farvel til nye og gamle lyttere høres neste uke 13-14 hver tirsdag
1: Harald Lloyd
0: Radio Rakel
1: 29,3
0: Hva mer skal du si?
1: Om det
0: Du hørte nettopp Wendy and Lisa De som jobbet I lag med Prince Og hadde et album her som het Så mye som Wendy and Lisa Self-titled Du hørte låta Waterfall Nå hører du I bakgrunnen her Wonder med What? Eller Asia Det altså Wonder, superproducenten Og nå skal vi følge opp her med noe annet Grime også holde koken Nei, jeg har ikke hendene I lomma Holder du koken? Nei, nei Ok

Thank you.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til The Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spilte Tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Edda Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria de Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne er som sagt til det kjedsommelige svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loger og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som i 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocents av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før, og glad i bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vane å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge meg, så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger, enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen også tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det jo unektelig litt stille. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår, og dette var midt i den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpje, for forståelig nok så dette en svært lukket gruppe. Og selv om litteraturen deres lett tilgjengelig både digitalt og i bokform, så det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk da den ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres basert på selvinnvielse. Noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles også innhyllet i et slør av mytologi og mystisisme. Men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok den faktiske historien til gruppen. Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre,
og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen, og på den måten danne et bilde av de historiske røttene og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli i dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det at dette en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med i spillet i en rekke drap og terrorhandlinger. Det også et tema som ubehagelig nærme, da det finnes en klaver både i Sverige og på Island. Så dette blir vel i så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her i Tåkeprat. Her det i det hele tatt mye interessant å ta tak i, så da får vi bare se hvor jeg ender opp med denne serien. Og da gir jeg dere historien om Order of the Nine Angles.

klokken 01.00 den 6. juni 2020. Ikledd gummihansker og med kniv i hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn i Friant Country Park nordvest i London. Han hadde inngått en bloded med en demon med navn Lucifuge Rufocalo. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned, og i bytte skulle han vinne millioner av pund i et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster i parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres i en dam før han satte kursen hjemover. Drapen var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp Hussein, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos han fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og 2 eder skrevet i hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg i ham. Og i den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned for å vinne i lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med i et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av i flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som er et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere i denne serien. Men hvem er egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi er systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse i et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt i skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne i ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før hun åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert i tradisjonen var en viss Anton Long, en mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger som hadde reist mye i Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært i kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Vicca og telemiske losjer, i tillegg til en satanisk gruppe i Manchester. Det var i perioden i denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet i kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn i orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer i steinsirkler og ulike megalittiske strukturer i Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. En ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem er egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det er god grunn til å tro at denne mystiske personen er ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert i de tidlige nynazistiske bevegelsene i England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her i Tåkeprat, blant annet i forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det er nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus. Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine

Bengals som lente seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmerne av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister, men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Mayat». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen David Mayat. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at den mystiske Anton Long, som fremdeles stormesteren til Order of the Nine Angles, ingen andre enn David Mayat. Og da tenker jeg tiden inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Mayat jobbet for den britiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp i Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn i den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Islay hvor han gikk på skole, og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb i Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Mayat brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker. For han var en skikkelig bokorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Mayat med et lite heksekoven i Fenland i denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayat, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Mayat skriver at han følte en opphisselse i lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyre ekstreme siden i denne slåsskampen. Mayat forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler i 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Mayat, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv. Og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte i tidligere. Dette var mannen som startet den britiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tantava-serien. Jeg synes nå i alle fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå Mayat ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Mayat selv.
Majed skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde I London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Majed en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley. Men han fant det de drev med lite appellerende. Ikke ulikt Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert I var høyre radikal aktivisme, og han var med I flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv I nasjonal front, og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en framtredende figur I den voksende nynazistiske scenen I England. De to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren I det høyre ekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Majed med sin voldelige, utagerende oppførsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på å lære om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Majed. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Majed oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkulte bevegelsen. Majed skrev at Adolf Hitler sto for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren, satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykke I historien. I samme slengen så kastet han seg på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det, Majed, han hadde store visjoner. Og her snakker vi om skikkelig store visjoner, altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var et springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre, altså, og dette sammenfaller ganske bra med visjonen til Order of the Nine Angles, som ønsker å innføre et galaktisk satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her, altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium. Det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigeklassen, slik at menneskene kunne reise ut I galaksen og bli en intergalaktisk nasjonalsosialistisk rase, mente han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politikk med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og et svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg inn på en annen strategi. Og det var her interessen for det okkulte kom inn I bildet. Ideen han fikk var å opprette små okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktikk ville være å infiltrere stillinger I samfunnet der man kunne forårsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer I samfunnskritiske stillinger, og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres jo litt ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme, altså. Men det vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium, det da. Majed skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes I å kullkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom, skrudde Majed voldsknappen opp enda et hakk, da han startet en gjeng I Leeds som drev med tyveri, og som brukte inntektene fra tyvegodset til å finansiere terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen med Eddie Morrison og satt inn I Armley Prison I Yorkshire, og når han slapp ut derfra, så ble han med I en Left Hand Path-gruppe, Temple of the Golden Sun, I nettopp Yorkshire. I tillegg så ble han med I den beryktede Column 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrt av en tidligere elitesoldat. Og Column 88, de skal ha blitt startet opp så tidlig som I 1945, og det ryktes at den gruppen hadde en tilknytning til Operasjon Gladio, som var en paramilitær, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA I ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning.
Nå gjelder det å holde tunga rett I munnen, for her myldrer det av interessante historier og sidespor. Tilbake til Mayet. Han merket seg at Column 88 var en langt mer velorganisert gruppe enn de han hadde vært med I tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin I den gruppen, ble den årlige Führerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Mayet skriver at han ble svært godt mottatt, og at han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter inviterte Colin Jordan han til å bli med I den innerste sirkelen I sin nye gruppe, The British Movement, men Mayet takket høflig nei. Han hadde nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison The National Democratic Freedom Movement, hvis hele greia var nettopp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Ikke helt uventet så slo myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert 5 ganger gikk Mayet til dekning, og hele organisasjonen kokte ut I kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte 6 måneder I fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenopptok kontakten med de høyreekstreme grupperingene. Det var nå han begynte å sysle med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli ryggraden til Order of the Nine Angles. Og det systemet så innfløkt og forseggjort at det noe jeg lar ligge til neste del I denne serien. Mayet var sliten etter år med slåssing og fengsel, og altså han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygda. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte ham veldig. Så mye at han faktisk satte seg ned og skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Mayet skriver at livet ved klosteret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet I fengsel, sa han, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klosteret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene I klosteret om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk I 4 bind, Historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Mayet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogmet ikke var forenlig med hans eget verdenssyn, så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret og gjenopptok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg I, og han giftet seg. Og de to levde et rolig familieliv I hele 7 år. Selv om Mayet holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyreekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt, når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med nebbet av den grunn, og like etter så giftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort versjon av historiens logikk, hvor Mayet kategoriserer historien I 7 ulike epoker, og hvor han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Mayet var en ganske, eller egentlig en ganske uspiselig type, så han også ganske smart, og det noe som skinner igjennom I systemene til Order of the Nine Angles. Dersom Mayet nå Anton Long da. Det noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser I det minste ut som, og han vet hva han snakker om. Mayet begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift, med navnet Nasjonalsosialisten. Og samtidig ble han med I det da så beryktede Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe, ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbenevnelsene 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den 8. bokstaven I alfabetet. I 18 står 8 igjen for H, og 1 står for A. Og AH, det selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Ikke akkurat Kabala dette Mayet skilte seg ut fra sine meningsfeller. Han var nå en velutdannet mann I slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllene som du kunne komme,
bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Maya tålte okkult arbeidet sitt I skjul for sine politiske meningsfeller. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 18 ble drept, og Mayat forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderne I bevegelsen, og det førte til en svertekampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Mayat, og sa at de måtte legge interne stridigheter til side om de skulle ha noen sjanse til å vinne fram med saken sin. Det at Mayat plutselig var blitt aktiv I det høyere ekstreme miljøet igjen, gjorde naturlig nok at ekteskapet begynte å skrante. Og det ble ikke noe bedre I 1993, når han kastet seg inn I politikken igjen med fornyet styrke. Igjen var retorikken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler. Bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og I 1998 startet han en ny nasjonalsosialistisk bevegelse, The National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslagla datautstyr og papirer. Like etter ble han løslatt uten at det var reist formell tiltale, og så skulle England bli rammet av et terrorangrep Mayat var involvert I, noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Mayat nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var. Så han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste 11 årene skulle han bruke på å grave seg ned I den radikale delen av religionen, og da selvsagt spesielt jihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene, og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og London-bombene den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, The Numinous Way, som han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte slutten på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette terrorangrepet som koblet til Mayat. Og det dreier seg om spikerbomben I London. Dette var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert I den britiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med I The British National Party I 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av Mayat, I 99. Det var The Turner Diaries som hadde vært den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon I USA som utløser en atomkrig og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke-hvite og liberale blir utryddet. Og boka regnes som selveste bibelen til mange I den ytre høyre fløy. Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre I England. Copeland lastet ned The Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett I min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver av de tre bombene han lagde, inneholdt 1500 spiker, og han valgte seg ut politiske mål. Han skrev 5 pressemeldinger I forbindelse med angrepene under pseudonymet De hvite ulvene. Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben I Brixton I hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyer. 3 dager før han plasserte ut bomben, hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke-hvite og jøder til å forlate landet. Og han skrev at midnatt 31.12.99 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg bagen med bomben ved en bussholdeplass. Et vitne syntes det hele så mystisk ut, og han flyttet bagen til et mindre befolket område. Bagen ble flyttet flere ganger, og til slutt tok noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et supermarked. Det var flere som trodde bomben var fake, men det gikk etter hvert opp for folket at dette dreide seg om ekte vare, og politiet ble tilkalt. Idet de kom, gikk bomben av. Og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker I alle retninger.
Den andre bomben plasserte Copeland I Brick Lane, øst I London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Det et gatemarked der på søndager, men Copeland han hadde feilberegnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben. Så han la igjen baggen I Hanbury Street, hvor den ble funnet av en mann som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk av når han la den I bagasjerommet, og 13 mennesker ble skadet, og biler og omkringliggende bygninger ble truffet av spikestormen. Den siste bomben plasserte Copeland I Soho fredag 30. April, midt I hjertet av det homofile miljøet I London. Han gikk inn på puben Admiral Duncan, som en av de eldste skjeve barene I London, og han sa senere «Jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting.» Bomben gikk av 18.37. 3 mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og 4 mennesker mistet lemmer I eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var I ferd med å planlegge en 4. Bombe. De fant ham I leiligheten hans I Hampshire, en leilighet dekorert med svastika og nazi-regala. Til politiet sa han, «Ja, det var meg. Jeg gjorde alt på egen hånd.» Men gjorde han egentlig alt på egen hånd? Som vi vet, så var Copeland involvert med Myatt. Og om det har seg slik at Myatt Anton Long, så passer dette terrorangrepet som hånd I hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder.

avslutter vi denne første delen i serien om Order of the Nine Angles. Som dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere litt i denne serien. I denne delen er det kanskje ikke klart hvorfor det er en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikerbomben i London, men når vi i neste episode skal grave litt i doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hele litt tydeligere, og ikke minst så blir det hele ganske mye mørkere. For det er forholdsvis enkelt å svelge at en ung mann blir radikalisert til høyere ekstremisme eller islam for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen er drevet av en langt mer ondsinnet kraft i ens æren for å forårsake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må si at om jeg ikke var i søkelyset til PST fra før, så er jeg iallfall det nå. For her har det blitt mange søk på obskure, høyreekstreme og jihadistiske grupper. Og det blir mer av det i ukene som kommer. Jeg håper de tar seg bryet med å google meg før de kommer på døra her. I motsetning til de som valgte seg en satanisk transe som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at tåkepratkassetten er til salgs i nettbutikkene disse dager. Den første beholdningen er i ferd med å gå tom, men jeg får inn en ny forsyning senere denne uka. Denne ble utrolig stilig, og bare trykket på selve kassetten er verdt kjøpet, om du spør meg. Det ser nemlig ut som om kassetten er tatovert, med trykk selv på plasten over båndet. Latterlig billig er den også, og for bare 115 kroner kan du slå kloa i et stykke podcast-historie. Som vanlig vil jeg takke alle patrons, alle som har handlet i nettbutikken, alle som har donert via Vips, og ikke minst deg som hører på. Nå var det godt å være i gang igjen. Vi høres igjen, om ikke lenge.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre og hva som blir den siste delen I serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappeteppe å sy sammen. I forrige episode så vi hvordan denne mystiske Anton Long mest sannsynligvis David Myatt. Noe som gjør at grunnleggeren av den esoteriske ordenen en som har den ene foten solid plantet I det nynazistiske miljøet I England. I denne episoden skal vi derimot ha et litt annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles bygget på, I tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, med en rekke forgreninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte I forrige episode, så systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt, og det blir raskt tydelig at David Myatt må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som har gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse. Og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn I Order of the Nine Angles kullsvarte verden.

Den 10. juni 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot amerikanske militære når de sørget for pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Melzer I en amerikansk militærforlegning I Italia. Han ble tiltalt for konspirasjon og planleggingen av drap på amerikansk militært personell, og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Melzer hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å lekke strategisk informasjon til en nynazistisk gruppe. Melzer selv sa at han var en forræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa Order of the Nine Angles. Han hadde blitt med I det amerikanske forsvaret I 2018, og ble med I Order of the Nine Angles like etter. Etter det ble klart at han skulle utstasjoneres I utlandet, begynte han å lekke informasjon til Order of the Nine Angles og en assosiert organisasjon, Rape Waffen Division. Og sammen med disse planla han et massedrap av sine egne medsoldater. Meltzer skrev til kontakten sin via en kryptert meldingsapplikasjon. Og han skrev at han risikerte hele sitt frie liv ved å gjøre det han gjorde, og at han forventet resultater. Senere fortalte han etterforskerne at han planla å drepe så mange som mulig, for så å erklære seg selv som en forræder og en folkefiende av USA. Når FBI undersøkte skylagringen hans, fant de dokumenter fra IS I tillegg til flere dokumenter knyttet til Order of the Nine Angles, som «Gleden ved det uhyggelige», «Den tradisjonelle satanismen til Order of the Nine Angles» og «Hatets alkemi», en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en mørk gud». Så la oss nå se litt nærmere på litteraturen til Order of the Nine Angles. De to viktigste bøkene Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos en ren ritualmagisk bok som henter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del 1 av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del 2 utvendig arbeid. Det vil si magi hvis mål å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi jo høy magi og lav magi. Det som skiller dette systemet fra en del andre at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del friske løsninger I forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-kristne religionen utviklingen til menneskeheten, og det også derfor gruppen ofte blir puttet I paganist-kategorien. Gruppen har til og med sin egen tarotstokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å bruke som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren I Naos den syvdelte veien, en prosess der man jobber seg gjennom et gradsystem. Navnet Order of the Nine Angles skal visstnok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neofyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad, yttre mester. Fjerde grad, indre mester. Femte grad, ypperste prest eller prestinne. Sjette grad, stormester. Og den sjuende graden udødelig. Hver grad representert på det vyrdiske treet, som et slags ikke-kabalistisk, eller ikke-jødisk alternativ til Sefirot. Her finner vi solen I midten, omgitt av Saturn, Mars, Venus, Månen, Merkur og Jupiter, og disse bundet sammen av veier som refererer til gruppens eget tarot. Hver grad I initieringsprosessen relatert til de ulike planetene, og ment å gi en dypere selvinsikt og hjelpe kandidaten til å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Den første initieringen en seremoni som skal utføres på en natt med fullmåne, hvor vedkommende tegner et sigel med sitt eget blod på et papir, han eller hun holder opp mot de fire himmelrettingene, før vedkommende sverger en ed på å følge veien til Order of the Nine Angles.
Deretter brennes sigelen og asken spres I en elv eller en bekk, før den initierte visualiserer at han eller hun blir fylt av energi fra månelyset. Dette kan gjøres som en ren selvinitiering, og ment som en bekreftelse på at kandidaten hengir seg til den syvdelte veien. Den andre graden en som skal tas sammen med en initiert av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom han homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som skal utføres ved nymåne. I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. Dette kan dreie seg om ting som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige her at det skal være en hard fysisk prøvelse. Den tredje graden litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Mayet, og som heter «Det syvdelte stjernespillet». Målet med dette spillet å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, og det å bli dyktig I dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredjegradsinnvielsen finnes det på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stirrer øst en hel natt uten å sove. Dersom han sovner, må man gjennomføre hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig mestre dette stjernespillet, for så å leve som en eremitt uten kontakt med noen andre mennesker I minst 3 måneder. Denne perioden I isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave, som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den femte graden involverer å bære med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med 3 sider, minst 13 mil bort fra sivilisasjonen, til et vann der pyramiden skal vaskes mens kandidaten messer ordet «kaos». Ritualene for den 6. og 7. graden ikke kjent utenfor de innerste sirklene I Order of the Nine Angles. Ifølge gruppen selv så det svært få mennesker som har oppnådd den 5. graden. Så hvem, om noen I det hele tatt, har oppnådd den 7. graden udødelig, det ikke kjent. Men det må jo I så fall være Anton Long selv. En viktig del av Naos de 21 mørke gudene som tidløse og kaotiske krefter som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg langt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Mayat om du vil, så disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere. Og dette noe de kunne gjøre via stjerneporter, som områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter I nærheten av stjerne, Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjernenavnene, de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner da. Det får meg blant annet å tenke på synth-prosjektet til Gylve Nagel, Neptune Towers og skiva Caravans to the Empire Algol. Og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daolot, gladgrekeren som kjent fra blant annet Necromantia. Naos I dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen Naos derimot kommer fra det greske ordet for tempel og kjent som Zeta Puppis, og dette en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur en av de mest lysstarke stjernene på himmelen. Dette også en av de få stjernene I den klassen som synlig med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så det jo vanskelig å ikke tenke på Maria Orsic her, og at kanskje nazistene brukte disse flygende tallerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå en del av dette intergalaktiske nazi-satanist-føderasjonen, eller hva det nå enn Uansett. Den andre boka, Satans svarte bok, en praktisk veiledning til satanisk seremoniell magi, og ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innredes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor krystall, aller helst en slik 3-sidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams.
Det som kanskje fascinerer meg aller mest her, at de har en ganske unik fremstilling av Baphomet. Som feminin, med bare bryster, og som holder et avkappet hode i sin venstre hånd, og en brennende fakkel i sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder, så den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas Levi sin, som jeg har min egen strikkende versjon av, en som androgyn, og som et slags hermetisk yin-yang-symbol, mens Baphomet i Order of the Nine Angles sin mytologi herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin versjon av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med sex og masse kultister i svarte kapper, håndveiving og messing, så det ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe i boka, nemlig kjettelmessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf, og ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at Holocaust en myte som laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen en som går igjen i de ulike gruppene tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som aktiv i vårt naboland ser ut til å lene seg hardt på den biten der. Dette altså de to sentrale bøkene i læren til gruppen. Men det finnes et veldig annen litteratur, og de gir stadig ut nye bøker fra ulike Nexions. Et Nexion som jeg sa i forrige episode, en enklave av Order of the Nine Angles, tilsvarende Church of Satans sine grotter. Men et Nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen har delt inn på denne måten i hemmelige og noen ganger ikke fullt så hemmelige autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og Nexionene skal sørge for at medlemmene har minst mulig kontakt med medlemmer i andre grupper. Når et medlem oppnår den femte graden i den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget Nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre, og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det så å si umulig å danne seg et komplett bilde av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og 2000 medlemmer i dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur. Som i Deofell-kvartetten, eller Djevel-kvartetten, som en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som må kunne kalles murder porn i ordets rette forstand. For nå det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak i praksisen som har gjort at Order of the Nine Angles en av de mest beryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller culling. Og der sa jeg noe. Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg dere noe å tenke på der. Det i hvert fall grav i krystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neosatanisme, så tror jeg faktisk de faller ned i New Age-kategorien. En sentral del av praksisen til gruppen altså en praksis de refererer til som culling. Culling den engelske terminologien for utslakting av en dyrepopulasjon, og det så spesifikt for ordbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke culling i denne serien når jeg omtaler menneskeoffringen til gruppen. Et annet begrep de bruker det tyske «opfer», og dette buzzwords om man på jakt etter Order of the Nine Angles på nett. For gruppen holdningen en satanist har til denne praksisen, en som skiller de ekte satanistene fra lekesatanistene, derav denne hissige brevskrivingen mellom Mayat og Temple of Set. Dersom man skal stige gradene til Order of the Nine Angles, det å gjennomføre en slik culling essensielt. I litteraturen skiller de mellom medlemmer og de på utsiden ved å omtale ikke-medlemmer som dagligdagse. Litt som i Harry Potter, hvor de som ikke trollmenn muggles. Så kanskje Jehovas vittner hadde rett, og at Harry Potter egentlig dreier seg om satanisme. Hvem vet? Ifølge mytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring. I tidligere tider offret de både mennesker og dyr, forteller de. Men nå om dagen det kun menneskeoffer som gjelder, da det så mange å ta.
Denne typen offer ikke noe som trenger å utføres I en rituell setting, men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre hendelser som muliggjør en culling. Målet å luke ut individer som ikke passer inn I Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller mellom to typer culling, individuell og kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råtne menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt eksistens. Og et kollektivt offer kan oppnås ved å stelle I stand opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og lignende, gjerne iscenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende for svak til å kunne bli en Homo Galacticus, den nye arten menneske. For som vi husker, så det endelige målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller lignende, og snikmyrde vedkommende. Noe kanskje ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til og med synes helt ok. Men pendelen kan svinge den andre veien nå. Og vi finner Nexians som prediker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gjør jo det hele litt mer problematisk, for å si det forsiktig. Men vi får vel gi dem at de oppfordrer til individualisme og åpen for annerledestenkende. Det da I hvert fall noe. Drapet av det utvalgte offeret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offeret, og derfor kan være ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbredt denne praksisen faktisk Det som saken at det å finne seg et offer og utføre en culling noe som må gjennomføres allerede I den tredje graden yttre mester, for å kunne klatre videre I hierarkiet. Så her holder det altså ikke å veive med hendene I svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotfeste innad I organisasjonen. I seremonielle ritualer som inkluderer offring, offres offeret enten til Satan eller jordgudinnen Baphomet, med det mål å frigjøre energi som kan brukes til å trekke ned de mørke gudene. Eventuelt så kan energien lagres I en krystall for bruk senere, som et slags mørkt batteri der også. Og her ser jeg for meg muligheten for at Tesla kan lansere en ny modell, Sinister Tesla, drevet med energien til offerkrystaller. Det hadde vært noe, spesielt med tanke på dagens strømpriser. Et annet viktig begrep I Order of the Nine Angles innsiktsroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår reising. Til fots, som syklist eller ved hiking I 6 måneder I året. Denne perioden skal man ha med seg så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker I 6 måneder. Bli kriminell, og spesialisere seg på tyveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdigjenstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk ekstremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med I politiet, for å lære seg hvordan det å ha makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsiktroller selvsagt svært sentralt, da det kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Ethan Meltzer sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep labyrinthus mytologicus, som omtales som en teknikk for å mislede og prøve utforstående. Ideen her å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internett, og gjennom en labyrint av feilinformasjon avsløre hvem som de hverdagslige, og hvem som verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også I en viss grad sammen med innsiktroller, og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg I andre miljøer og forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden, må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet å spre frykt, terror, død og ødeleggelse, uten noen annen ideologi enn kaos og lidelse I seg selv. Og nettopp det noe jeg har tenkt mye på I arbeidet med denne serien. Det mange lett på virkelige mennesker der ute. Det
Ta for eksempel en person som Philip Manshaus, som i 2019 forsøkte seg på et terrorangrep som endte opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den. Det jeg tenker på her at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller har forsøkt seg på, som i Manshaus tilfelle, litt påvirkelig unge menn på jakt etter en større mening med tilværelsen. La oss nå si at du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hadde som mål å finne noen å radikalisere, for så å forsøke å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til deg. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, og man kunne jo vært gjort det i kombinasjon med for eksempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda flere anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte Outer Heads. Og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Malt, best kjent under pseudonymet Christos Beast. Malt

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre og hva som blir den siste delen i serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappeteppe å sy sammen. I forrige episode så vi hvordan denne mystiske Anton Long mest sannsynligvis David Myatt. Noe som gjør at grunnleggeren av denne esoteriske ordenen en som har den ene foten solid plantet i det nynazistiske miljøet i England. I denne episoden skal vi derimot ha litt annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles har bygget på, i tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, med en rekke forgreninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte i forrige episode, så systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt. Og det blir raskt tydelig at David Myatt må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som har gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse. Og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn i Order of the Nine Angles kullsvarte verden.

10. juni 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot det amerikanske militæret når de sørget for pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Melzer I en amerikansk militærforlegning I Italia. Han ble tiltalt for konspirasjon og planleggingen av drap på amerikansk militært personell, og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Meltzer hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å lekke strategisk informasjon til en nynazistisk gruppe. Meltzer selv sa at han var en forræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa Order of the Nine Angles. Han hadde blitt med I det amerikanske forsvaret I 2018, og ble med I Order of the Nine Angles like etter. Etter det ble klart at han skulle utstasjoneres I utlandet, begynte han å lekke informasjon til Order of the Nine Angles og en assosiert organisasjon, Rape Waffen Division. Og sammen med disse planla han et massedrap av sine egne medsoldater. Meltzer skrev til kontakten sin via en kryptert meldingsapplikasjon. Og han skrev at han risikerte hele sitt frie liv ved å gjøre det han gjorde, og at han forventet resultater. Senere fortalte han etterforskeren at han planla å drepe så mange som mulig, for så å erklære seg selv som en forræder og en folkefiende av USA. Når FBI undersøkte skylagringen hans, fant de dokumenter fra IS I tillegg til flere dokumenter knyttet til Order of the Nine Angles, som «Gleden ved det uhyggelige», «Den tradisjonelle satanismen til Order of the Nine Angles» og «Hatets alkemi», en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en mørk gud». Så la oss nå se litt nærmere på litteraturen til Order of the Nine Angles. De to viktigste bøkene Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos en ren ritualmagisk bok som henter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del 1 av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del 2 utvendig arbeid. Det vil si magi hvis mål å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi jo høy magi og lav magi. Det som skiller dette systemet fra en del andre at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del friske løsninger I forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-kristne religionen utviklingen til menneskeheten, og det også derfor gruppen ofte blir puttet I paganist-kategorien. Gruppen har til og med sin egen tarotstokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å bruke som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren I Naos den syvdelte veien, en prosess der man jobber seg gjennom et gradsystem. Navnet Order of the Nine Angles skal visstnok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neofyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad, yttre mester. Fjerde grad, indre mester. Femte grad, ypperste prest eller prestinne. Sjette grad, stormester. Og den sjuende graden udødelig. Hver grad representert på det vyrdiske treet, som et slags ikke-kabalistisk

brennes sigelet og asken spres i en elv eller en bekk, før den initierte visualiserer at han eller hun blir fylt av energi fra månelyset. Dette kan gjøres som en ren selvinitiering, og ment som en bekreftelse på at kandidaten hengir seg til den syvdelte veien. Den andre graden en som skal tas sammen med en initiert av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom han homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som skal utføres ved nymåne. I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. Dette kan dreie seg om ting som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige her at det skal være en hard fysisk prøvelse. Den tredje graden litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Mayet, og som heter Det syvdelte stjernespillet. Målet med dette spillet å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, og det å bli dyktig i dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredjegradsinnvielsen finner sted på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stirrer øst en hel natt uten å sove. Dersom han sovner, og man gjennomfører hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig mestre dette stjernespillet, for så å leve som en eremitt uten kontakt med noen andre mennesker i minst 3 måneder. Denne perioden i isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave, som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den femte graden involverer å bære med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med 3 sider, minst 13 mil bort fra sivilisasjonen, til et vann der pyramiden skal vaskes mens kandidaten messer ordet «kaos». Ritualene for den 6. og 7. graden ikke kjent utenfor de innerste sirklene i Order of the Nine Angles. Ifølge gruppen selv så det svært få mennesker som har oppnådd den 5. graden. Så hvem, om noen i det hele tatt, har oppnådd den 7. graden udødelig, det ikke kjent. Men det må jo i så fall være Anton Long selv. En viktig del av Naos de 21 mørke gudene som tidløse og kaotiske krefter som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg langt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Mayat om du vil, så har disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere. Og dette noe de kunne gjøre via stjerneporter, som områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter i nærheten av stjernene Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjernenavnene, de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner da. Det får meg blant annet å tenke på synth-prosjektet til Gylve Nagel, Neptune Towers og skiva Caravans to the Empire Algol. Og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daulot, gladgrekeren som kjent fra blant annet Necromantia. Naos i dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen Naos derimot kommer fra det greske ordet for tempel og kjent som Zeta Puppis, og dette en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur en av de mest lyssterke stjernene på himmelen. Dette også en av de få stjernene i den klassen som synlig med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så det jo vanskelig å ikke tenke på Maria Orsic her, og at kanskje nazistene brukte disse flygende tallerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå en del av dette intergalaktiske nazi-satanist-føderasjonen, eller hva det nå enn Uansett. Den andre boka, Satans svarte bok, en praktisk veiledning til satanisk seremoniell magi, og ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innredes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor krystall, aller helst en slik 3-sidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams.
Det som kanskje fascinerer meg aller mest her, at de har en ganske unik fremstilling av Baphomet. Som feminin, bare bryster

som holder et avkappet hode i sin venstre hånd og en brennende fakkel i sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder, så den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas Levi sin, som jeg har min egen strikkende versjon av, en som androgyn, og som et slags hermetisk yin-yang-symbol, mens Baphomet i Order of the Nine Angles sin mytologi herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin versjon av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med sex og masse kultister i svarte kapper, håndveiving og messing, så det ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe i boka, nemlig kjettelmessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf, og ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at holocaust en myte som laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen en som går igjen i de ulike gruppene tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som aktiv i vårt naboland ser ut til å lene seg hardt på den biten der. Dette altså de to sentrale bøkene i læren til gruppen. Men det finnes et veldig annen litteratur, og de gir stadig ut nye bøker fra ulike Nexions. Et Nexion som jeg sa i forrige episode, en klave av Order of the Nine Angles, tilsvarende Church of Satans sine grotter. Men et Nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen har delt inn på denne måten i hemmelige og noen ganger ikke fullt så hemmelige autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og Nexionene skal sørge for at medlemmene har minst mulig kontakt med medlemmer i andre grupper. Når et medlem oppnår den femte graden i den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget Nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre, og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det så å si umulig å danne seg et komplett bilde av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og 2000 medlemmer i dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur, som i Deofell-kvartetten, eller Djevel-kvartetten, som en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som må kunne kalles murder porn i ordets rette forstand. For nå det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak i praksisen som har gjort at Order of the Nine Angles en av de mest beryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller culling. Og der sa jeg noe. Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg dere noe å tenke på der. Det i hvert fall grav i krystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neosatanisme, så tror jeg faktisk de faller ned i New Age-kategorien. En sentral del av praksisen til gruppen altså en praksis de refererer til som culling. Culling den engelske terminologien for utslakting av en dyrepopulasjon, og det så spesifikt for ordbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke culling i denne serien når jeg omtaler menneskeoffringen til gruppen. Et annet begrep de bruker det tyske Opfer, og dette buzzwords om man på jakt etter Order of the Nine Angles på nett. For gruppen holdningen en satanist har til denne praksisen en som skiller de ekte satanistene fra lekesatanistene, der av denne hissige brevskrivingen mellom Mayat og Temple of Set. Dersom man skal stige gradene til Order of the Nine Angles, det å gjennomføre en slik culling essensielt. I litteraturen skiller de mellom medlemmer og de på utsiden ved å omtale ikke-medlemmer som dagligdagse. Litt som i Harry Potter, hvor de som ikke trollmenn muggles. Så kanskje Jehovas vittner hadde rett og at Harry Potter egentlig dreier seg om satanisme. Hvem vet? Ifølge mytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring. I tidligere tider offret de både mennesker og dyr, forteller de. Men nå om dagen det kun menneskeoffer som gjelder, da det så mange å ta. Denne typen offer ikke noe som trenger å utføres i en rituell setting, men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre hendelser som muliggjør en culling.
Målet å luke ut individer som ikke passer inn I Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller mellom to typer curling, individuell og kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råtne menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt eksistens. Og et kollektivt offer kan oppnås ved å stelle I stand opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og lignende, gjerne iscenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende for svak til å kunne bli en Homo Galacticus, den nye arten menneske. For som vi husker, så det endelige målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller lignende, og snikmyrde vedkommende. Noe kanskje ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til og med synes helt ok. Men pendelen kan svinge den andre veien også. Og vi finner Nexians som prediker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gjør jo det hele litt mer problematisk, for å si det forsiktig. Men vi får vel gi dem at de oppfordrer til individualisme og åpen for annerledestenkende. Det da I hvert fall noe. Drapet av det utvalgte offeret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offeret, og derfor kan være ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbredt denne praksisen faktisk Det som saken at det å finne seg et offer og utføre en curling noe som må gjennomføres allerede I den tredje graden yttre mester, for å kunne klatre videre I hierarkiet. Så her holder det altså ikke å veive med hendene I svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotfeste innad I organisasjonen. I seremonielle ritualer som inkluderer offring, offres offeret enten til Satan eller jordgudinnen Baphomet, med det mål å frigjøre energi som kan brukes til å trekke ned de mørke gudene. Eventuelt så kan energien lagres I en krystall for bruk senere, som et slags mørkt batteri der altså. Og her ser jeg for meg muligheten for at Tesla kan lansere en ny modell, Sinister Tesla, drevet med energien til offerkrystaller. Det hadde vært noe, spesielt med tanke på dagens strømpriser. Et annet viktig begrep I Order of the Nine Angles innsiktroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår reising. Til fots, som syklist eller ved hiking I 6 måneder I året. Denne perioden skal man ha med seg så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker I 6 måneder. Bli kriminell, og spesialisere seg på tyveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdigjenstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk ekstremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med I politiet, for å lære seg hvordan det å ha makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsiktroller selvsagt svært sentralt, da det kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Ethan Melser sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep labyrinthus mytologicus, som omtales som en teknikk for å mislede og prøve utforstående. Ideen her å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internett, og gjennom en labyrint av feilinformasjon avsløre hvem som de hverdagslige, og hvem som verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også I en viss grad sammen med innsiktroller, og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg I andre miljø og forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden, må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet å spre frykt, terror, død og ødeleggelse, uten noen annen ideologi enn kaos og lidelse I seg selv. Og nettopp det noe jeg har tenkt mye på I arbeidet med denne serien. Det mange lett påvirkelige mennesker der ute. Ta for eksempel en person som Philip Manshaus, som I 2019 forsøkte seg på et terrorangrep som endte opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den.
Det jeg tenker på her at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller har forsøkt seg på, som i Manshaus tilfelle, lett på virkelig unge menn på jakt etter en større mening med tilværelsen. La oss nå si at du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hadde som mål å finne noen å radikalisere, for så å forsøke å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til deg. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, og man kunne jo vært gjort det i kombinasjon med for eksempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda flere anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte Outer Heads. Og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Molt, best kjent under pseudonymet Christos Beast. Molt skrev blant annet musikk sammen med David Tibet, som grunnla musikkprosjektet Current 93 i 1982, og det gjorde at det begynte å spre seg rykter om en forbindelse mellom Order of the Nine Angles og den brittiske musikkundergrunnen. Molt kom med uttalelser vi kan dra kjensel på fra Myatts omtale av andre sataniske grupper, som at Temple of Set og Church of Satan ikke annet enn gotiske sirkus, de har ingenting med det mystiske mørket jeg på jakt etter. Molt jobbet med Myatt med å utvide medlemsbasen til Order of the Nine Angles fram til 2001, når han plutselig kuttet alle båndene med gruppen, ble katolikk, giftet seg og flyttet til Hebridene. Men i 2011 dukket han opp igjen når han publiserte Order of the Nine Angles sin tarotstokk, den uhyggelige taroten altså, og han på ny begynte å publisere tekster for gruppen og gi råd til nyinitierte. Molt forklarte at den lange eksilen var en del av utviklingen hans i den syvdelte veien. Men senere skulle han igjen ta avstand fra gruppen, visstnok på grunn av forherligelsen han har av vold, ødeleggelse og lidelse. I løpet av perioden han var gruppens outerhead, hadde han hjulpet til med opprettelsen av et Nexion i USA, The White Star Exception, eller WSA-352, som skulle overta stafettpinnen etter Molt. Det kan jo tenkes at Molt plutselig ble klar over at gruppen var hakket mørkere enn han først hadde forestilt seg, og at han virkelig angret på jobben han hadde gjort med å spre budskapet. For sammen med Myatt, så hadde han dannet grunnlaget for et fenomen som virkelig skulle skyte fart når internett ble allemannseie. Og i og med at dette en gruppering uten et sentralt styre og med autonome enklaver, var det umulig å bremse utviklingen. Ypperste prestinnen i White Star Exception, Chloe Ortega, eller Chloe 352, skulle selv bli en outerhead for Order of the Nine Angles og følge fotsporene til Molt. White Star Exception en gruppe som dyrker det mørke feminine. Deres motto enkelt. Progresjon eller død. De kaller sin form for satanisme for progressiv satanisme, og målet å leve en satanisk livsstil der handlinger i den virkelige verden står sentralt. Her har vi altså ordtaket av Rolling Stone Gathers No Moss i satanisk utgave. Ifølge gruppen selv har de medlemmer med tilknytning til politi, forsvar og næringslivet. I tillegg til merkene til Anton Long har gruppen sin egen liturgi, som utbroderer det Long allerede hadde skrevet. Sammen med Molt utarbeidet Ortega nye ideer til Order of the Nine Angles, som blant annet Drekk, som en slags ansamling med urbane stammer som lever i opposisjon til det etablerte samfunnet. Drekkstammene skal fremme terror, krig, kaos og ødeleggelse, og skal utføre rituelle drap så ofte muligheten byr seg for å fremskynde det endelige målet om å forlate planeten for å bli en intergalaktisk rase over mennesker. Og Chloe Ortega, hun aktiv som bare det. Hun poster jevnlig på den offisielle bloggen til Order of the Nine Angles, som dere kan finne på o9a.org. Men dere får gå dit på eget ansvar. Som sagt i forrige episode, så det vel en viss fare for at du blir flagget hos PST om du tar deg inn der. For min del så nok det løpet kjørt for lengst, så hei hei til dere PST om dere hører på denne episoden. Jeg håper det dere hører her kan gi dere et par tips. Mange av sidene og forumene der gruppen har operert i dag lagt ned. Men så vidt jeg kan se, så lever denne i beste velgående. Og det ser også ut til at dette en plattform der du kan sette deg inn i den grunnleggende filosofien til gruppen, og opprette kontakt med ditt lokale Nexion for de av dere som ser for dere en fremtid som nazi-satanister i verdensrommet.
Med internett og fri informasjonsflyt har altså Order of the Nine Angles fått nytt fotfeste. Og for å være et lite nisjefenomen for de spesielt interesserte, så har det begynt å dukke opp en rekke Nexions, som med å utvide omfanget av medlemmer og litteratur. Vi kjenner til grupperinger i England, USA, Australia, Brasil, Egypt, Tyskland, Irland, Italia, Island, Portugal, Polen, Russland, Sør-Afrika, Serbia og Spania. I USA finner vi blant annet det beryktede Temple of Blood i tillegg til White Star Exception. På Island finner vi Alien Nation, i Finland Ars Vindex, og i vårt naboland Sverige, Helruna, et Nexion som lever i beste velgående og som har en operativ hjemmeside hvor man finner det man trenger for å begynne på den syvdelte veien. Jeg må si jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at den siden fremdeles i drift. For der står det ikke på svastika-symbolikk og byster av Hitler, for å si det forsiktig. Her må jeg si at jeg synes svenskenes motstykke til PST har gjort en heller slett jobb. Men de har en viss tendens til å bruke litt tid, disse svenske rättsinstanserna. Det var jo for eksempel først i fjor at man mente å ha identifisert hvem som drepte Olof Palme, for eksempel. Temple of Blood et av de nexionene som kanskje har fått mest oppmerksomhet. Og det ble startet av Joshua Caleb Sutter, en mann fra South Carolina som ble med Aryan Nations, og som etter hvert fikk jobben med å finne en felles plattform med islamske jihadistgrupperinger. Sutter ble arrestert i 2003 for å være i besittelse av et uregistrert våpen, og på den tiden var han et medlem av The Church of the Sons of Yahweh, som en gruppe tilknyttet Ku Klux Klan, og han ble dømt til 24 måneder i fengsel. Etter løslatelsen begynte han å jobbe i butikken til faren sin, som var en sjapp i sørstatene som solgte sørstatsmemorabilia. Han var aktiv i den høyre ekstreme undergrunnen under pseudonymet Wolfram Hall. Sutter startet sin egen organisasjon, Rural People's Party, under et annet pseudonym, David Woods. Og så skulle han og kjæresten hans, Gillian Hoy, bli med i en pro-Nordkorea-gruppe som kalte seg for Songun Politics Study Group. Dette nok en av de gruppene vi ser eksempler på i dokumentaren Muldvarpen om denne kokken som infiltrerer det nordkoreanske miljøet, for de av dere som har sett den. Den ligger på NRK for de som interessert i det. Joshua og Gillian giftet seg i 2008 på årsdagen for Jonestown-massakeren, og de brukte musikken fra massakeren som bryllupsmusikk. Etter bryllupet startet de to en religiøs gruppe, Bihar Mandir Tempel, som dyrket den hinduistiske gudinnen Kali. Og gruppen skrev på hjemmesiden sin at Kalki skulle komme og rense jorden og bane vei for Satya Yuga. Og dette jo ren savitri devi-teologi vi snakker om. For som vi husker, så mente hun at Hitler var Kalki, reinkarnasjonen av Vishnu, som skulle bane vei for den nye gullalderen, der menneskeheten igjen skulle leve i pakt med naturen. Og jeg må jo si at jeg savner litt av miljøvernaspektet til Devi i doktrinen til Order of the Nine Angles. Men sett fra en annen side, så hadde ikke Savitri Devi intergalaktiske satanister i sin doktrine. Man kan jo ikke ha alt heller, da. Temple of Blood driver forlaget Martinet Press, som publiserer satanisk og kult undergrunnslitteratur. Og de selger også patcher, noe det svenske helrunde Nexionet også driver med, for de av dere som interessert i det. Men dette nok også en av de nettsidene som gjør at du havner i søkelyset til PST. Vi finner altså også Order of the Nine Angles i Russland, og de aktive som bare det. I mars 2021 ble Andrei Tregubenko og Olga Polshakova arrestert for salg av ulovlige rusmidler. Men det viste seg raskt at de var involvert i langt mer alvorlige aktiviteter. De to stod bak et knivdrap som skulle ha vært en del av et satanisk ritual. Og når man begynte å avhøre de to, kom det frem at de hadde myrdet en moskovitt i 2016 også. Også som en del av et ritual. Det hadde dreit seg om en jente, Victoria Satseva, som hadde vært forelsket i Andrei, og som var veldig fascinert av det okkulte. Hun hadde blitt med de to ut i skogen, hvor hun ble knivdrept før de parterte henne og spiste deler av liket i et ritual. De to identifiserte seg som en del av en viss mørkets kirke, som de fortalte var en gren av Order of the Nine Angles med ca. 30 medlemmer.
I løpet av etterforskningen havnet flere personer I politiets søkelys, og ekteparet Alexandra og Tatiana Peveskinov Kymyrk, beklager han, ble arrestert for et rituelt drap de hadde utført I 2016. Etter de to hadde tilstått, så fant etterforskerne restene etter like. Her ser vi altså at det skjer faktiske drap I forbindelse med framveksten til Order of the Nine Angles, og at dette dreier seg om langt mer enn gutteromsfantasier om intergalaktiske nazisatanister og gatekamper med skinheads. Order of the Nine Angles har en rekke forgreninger til ulike nynazistiske grupper. Her det verdt å nevne Atomwaffen Division, en gruppe som ble dannet I 2015 og som har tette bånd til Order of the Nine Angles. Gruppen kategorisert som en terrororganisasjon, blant annet I England og Kanada, og den består av en rekke celler som jobber mot global sivilisasjonskollaps for å kunne etablere en ny verdensorden. Og det høres jo ganske kjent ut. De I vekst, og gruppen som ble startet I sørstatene har I dag forgreninger I en rekke europeiske land, som Italia, Tyskland og Finland. De også aktive I Baltikum og Russland. Flere medlemmer av Atomwaffen Division har blitt dømt for vold og terror, og det har blitt utført drap I forbindelse med gruppen I blant annet USA, Kanada, Tyskland og Russland. I tillegg til Order of the Nine Angles sendte gruppen inspirasjon fra personer som Charles Manson og James Mason, som en av The Grand Old Men I det amerikanske nynazistmiljøet, og som har vært aktiv I miljøet helt tilbake til slutten av 60-tallet. Virvare av Nexians og høyre ekstreme grupperinger som har som målsetning å spre kaos, død og ødeleggelse selvsagt en gavepakke til konspirasjonsfolket. For her det faktiske konspirasjoner å ta tak I. Men det gjør det også fristende å drive med litt mentalgymnastikk. Mens jeg jobbet med denne episoden skulle dukke opp en sak jeg var litt usikker på om jeg skulle ta tak I. Men jeg bestemte meg til slutt for at dette bare passet litt for bra inn I denne episoden til å la den ligge. Så her har dere en observasjon fra meg. Kall det gjerne et tankeeksperiment. I disse dager Fjotolf Hansen, bedre kjent som Anders Behring Breivik, tilbake I nyhetsbildet, da han har sin første runde I retten I et forsøk på å bli prøveløslatt. Tragedien den 22. juli et tema jeg har vurdert en rekke ganger her I Tåkeprat, og jeg laget til og med en episode om min opplevelse av den dagen og tankene jeg har gjort meg rundt den I ettertid. Men jeg har så langt valgt å ikke publisere denne, da jeg føler at det så mange stemmer som viktigere enn min rundt akkurat det som skjedde den dagen. Jeg husker ikke om jeg nevnte før, men jeg sitter med en nagende følelse av at til tross for en svært grundig og god rettssak I kjølvannet av hendelsene, så var man litt for ivrig etter å sørge for at Breivik skulle bli stemplet som strafferettslig tilregnelig, slik at han kunne dømmes til en forvaringsstraff. For å få til det dro man inn en rekke vittner som riksrasisten Tore Tvedt, som kunne bekrefte at Breivik ikke var alene I sitt tankegods. Selv så tenker jeg med meg selv at det å begå massedrap av barn og gjøre ting som å gi seg selv medaljer, ikke akkurat plasserer deg I kategorien tilregnelig, I hvert fall I min bok, uten at jeg har noe dypere innsikt I den juridiske betydningen her. Og jeg går ut ifra at den definisjonen litt annerledes enn min bås, sprø som en kjeks. Men det jo et tankekors at nettopp det å bli erklært utilregnelig og bli stengt inne på lukket avdeling det siste terroristen ønsket seg. Og det hadde jo også forhindret at han fikk titte frem I lyset hvert andre år mens han stadig miste mer og mer grep om virkeligheten. I hans hode skulle han bli henrettet I en offentlig storslagen henrettelse og bli martyr for sin egen fiktive bevegelse. Men nå blir han altså dratt frem I dagslyset med jevne mellomrom og får igjen litt av den oppmerksomheten og eksponeringen han lever for. Vi kan vel alle være enige at han ikke fremstår som mer stabil etter 10 år I isolasjon. Men det var en ting jeg bet meg merke I. Under seansen I retten sa han at han var blitt radikalisert av Blood and Honor. Blood and Honor en brittisk basert nynazistisk gruppe som fronter høyere ekstrem musikk. Og de tilknyttet ingen andre enn Combat 18, den voldelige nynazistiske gruppen David Myatt og Order of the Nine Angles involvert I. Og som på samme måte som Order of the Nine Angles har flere internasjonale celler, som blant annet har lyktes med å infiltrere det belgiske forsvaret. Jeg sier ikke at det en sammenheng der,
og mest sannsynlig så dreier det hele seg om rør fra et sykt sinn. Men det ikke til å stikke under en stol at angrepet på regjeringskvartalet og Utøya passer som hånd i hanske med hva Order of the Nine Angles driver med. Aktiv oppsøking og radikalisering av svake sjeler for å destabilisere samfunnet og spre terror. Igjen, altså, jeg tror ikke det en sammenheng der, og jeg satser på at PST har gravd seg gjennom alle digitale spor i forbindelse med den mannen der. Men dette var bare en rød tråd som var litt for åpenbar for meg til å la den ligge, når Blood and Honor plutselig blir nevnt som en inspirasjonskilde til 22. juli. Det uansett liten tvil om at en gruppe som går aktivt inn for å spre kaos, død og ødeleggelse ved å radikalisere lettpåvirkelige individer på nett, ikke trenger å lete seg alt for lenge for å finne seg et passende offer. Og Breivik tross alt en figur som blir nevnt som en inspirasjonskilde av personer som har planlagt eller utført drap og terror, inspirert av Order of the Nine Angles. Det store spørsmålet forblir om hvor stor utbredelsen til gruppen er. Jeg ble litt overrasket i arbeidet med denne serien, og ved hvor åpent og tilgjengelig materiale deres på nett. Spesielt med tanke på den ikke så veldig tilslørte dyrkelsen av Adolf Hitler, vold og Satan. Men på den andre siden så skal det vel ikke så veldig mange mennesker til for å holde nettside operativ. Så hvem vet?

Det var alt jeg valgte å ta med I denne episoden om Order of the Nine Angles. Jeg kunne fortsatt nærmest I det uendelige om alle undergruppene, både på satanist- og nynazist-siden. Men jeg kjenner jeg blir temmelig fort mett av nynazistiske organisasjoner, med mindre de har et eller annet ved seg som veldig unikt, slik som intergalaktiske nazisatanister, stjerneporter og flygende tallerkener. Nå skal jeg bruke litt tid på å sikte meg inn på neste tema her I Tåkeprat. Jeg har noen alternativer liggende, men selv om jeg holder kortene tett til brystet, så kan jeg garantere at neste serien ikke kommer til å handle om nynazister, hverken I verdensrommet eller på landjorda. Og så på tampen vil jeg komme med en liten anbefaling. Det langt mellom nye filmer og serier jeg vil plassere på øverste hylla. Men her om dagen så begynte jeg å se på Archive 81 på Netflix, og jeg må si at dette var en positiv overraskelse. Dette en serie som gir meg assosiasjoner både til Dario Argentos filmografi og H.P. Lovecrafts verden. Og det gjør det til en sterk anbefaling fra meg til dere som setter pris på skikkelig god horror. Så der har dere noe å sysle med frem til neste episode. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle Vipsere, alle som har handlet I nettbutikken og alle som hører på. Nå har jeg fått inn en ny forsyning av Tåkeprat-kassetten, så nå det igjen mulig å få tak I en kopi med dette unike stykket med podcast-historie. Vi høres igjen om ikke lenge.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til The Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av beskrivelsen av satanister, som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det, spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey, som spiller Tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Ed og Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria de Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne som sagt til det kjedsommelige, svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av loger og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glistent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om tema så sent som i 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocents av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før, og glad i bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vane å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jagge meg, så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger. Enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen altså tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det jo unektelig litt stille. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår, og dette var midt i den norske satanic panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, og jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpje, for forståelig nok så dette en svært lukket gruppe. Og selv om litteraturen deres lett tilgjengelig både digitalt og i bokform, så det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk da den ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres basert på selvinnvielse, noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles også innhyllet i et slør av mytologi og mystisisme. Men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok den faktiske historien til gruppen.
Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling, gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre. Og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen. Og på den måten danne et bilde av de historiske røttene, og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli i dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det er at dette er en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med i spillet i en rekke drap og terrorhandlinger. Det er også et tema som er ubehagelig nærme, da det finnes enklaver både i Sverige og på Island. Så dette blir vel i så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her i Tåkeprat. Her er det i det hele tatt mye interessant å ta tak i, så da får vi bare se hvor jeg ender opp med denne serien. Og da gir jeg dere historien om Order of the Nine Angles.

0: 2020. Ikledd gummihansker og med kniv i hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn i Friant Country Park nordvest i London. Han hadde inngått en blodhed med en demon ved navn Lucifuge Rufocalo. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned, og i bytte skulle han vinne millioner av pund i et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster i parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagende Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres i en dam før han satte kursen hjemover. Drapen var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp Hussein, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos han fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og 2 eder skrevet i hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg i ham. Og i den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned for å vinne i lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med i et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av i flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere i denne serien. Men hvem er egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi er systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse i et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt i skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne i ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før en åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert i tradisjonen var en viss Anton Long. En mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger, som hadde reist mye i Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært i kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Wicca og telemiske losjer, i tillegg til en satanisk gruppe i Manchester. Det var i perioden i denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet i kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn i orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer i steinsirkler og ulike megalittiske strukturer i Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. En ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem er egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det er god grunn til å tro at denne mystiske personen er ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert i de tidlige nynazistiske bevegelsene i England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her i Tåkeprat, blant annet i forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det er nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus. Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles, som lente seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmer av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister, men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Mayat». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen David Mayat. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at denne mystiske Anton Long, som fremdeles stormesteren til Order of the Nine Angles, ingen andre enn David Mayat. Og da tenker jeg tiden inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Mayat jobbet for den brittiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp i Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn i den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den brittiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Islay, hvor han gikk på skole. Og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb i Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Mayat brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker. For han var en skikkelig bokorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Mayat med et lite heksekoven i Fenland i denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayat, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Mayat skriver at han følte en opphisselse i lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyre ekstreme siden i denne slåsskampen. Mayat forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler i 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Mayat, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv. Og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte i tidligere. Dette var mannen som startet den britiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tantava-serien. Jeg synes nå i alle fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå er. Mayat ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Mayat selv. Mayat skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde i London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Mayat en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley. Men han fant det de drev med lite appellerende. Ikke ulikt Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert i, var høyreradikal aktivisme, og han var med i flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv i Nasjonal Front, og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en framtredende figur i den voksende nynazistiske scenen i England. De to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren i det høyreekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Mayat med sin voldelige, utagerende oppførsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på å lære om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Mayat. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Mayat oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkultbevegelsen. Mayat skrev at Adolf Hitler sto for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren, satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet side.
1: På Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet ei reprise.
2: Talinao, kapayapaan. Peace.
3: Shanti.
4: Shalom.
5: Fred.
6: Mir.
7: Samadhanam.
8: Alafia.
9: Paz. Pace.
10: Aman. Aman.
11: Emirembe.
12: Udo.
13: Barış. Tinchlik.
14: Salam. Salam.
15: Barış.
16: Mir.
17: Bizer.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Mitt navn Mia Habib, og jeg danser og koreograf. Jeg jobber i det frie scenekunstfeltet med samtidsdans og har base i Oslo, hvor jeg har hatt base i mange år. Nå har jeg jo jobbet i det frie feltet mer eller mindre i over 20 år. Og jeg har jo ofte jobbet fra et hjørne, at jeg går i retning av det som interesserer meg. Og så ser jeg kanskje etterpå den røde tråden, eller hva det jeg egentlig har holdt på med. Og det jeg ser nå når jeg ser tilbake, egentlig fra jeg fortsatt gikk på Kunsthøgskolen i Oslo, er jo noe som går igjennom alle prosjektene, er det å være opptatt av veldig ulike former for kropper. Og jeg begynte vel liksom veldig tidlig, kanskje allerede på KIO, å stille meg spørsmålstegnet rundt, ikke sant, hva er den kroppen, og hvem er den kroppen som man ikke iscenesetter? Jeg tror jeg pleide å si når jeg var veldig ung, hva kropp er det som ikke står i scenelyset? Og så videre, ikke sant, hva er den tabukroppen? Det gikk til spørsmålet, hva er den undertrykte kroppen? Så jeg begynte å gå inn i ulike spørsmål rundt kropp, som igjen leder til det å jobbe med fysikk, det å jobbe med bevegelse på forskjellige måter. Og det å jobbe med koreografi handler jo også om å jobbe med rom. Og rom kan du jo se på som en kontekst, som en sammenheng. Så jeg ble veldig opptatt av hvordan jeg kunne jobbe med rom og kropp, som for så vidt er det koreografer jobber med. Og spørsmålene som følger da når man for eksempel ser på den undertrykte kroppen, hva type rom, hva strukturer er det som gjør at denne kroppen er undertrykt? Og det var spørsmål som jeg hadde med meg egentlig fra begynnelsen av 20-årene. Spørsmål jeg hadde rundt egen identitet og oppvekst, som gjorde at det at jeg har en form for minoritetsbakgrunn, gjorde også at jeg stilte andre spørsmål i forhold til andre minoriteter, for eksempel i Norge. Disse spørsmålene kunne gå på liksom både historien til de nasjonale minoritetene i Norge, som jeg begynte å jobbe med allerede i 2004, men også selvfølgelig andre spørsmål rundt andre steder i verden, men også en sånn dyp kjærlighet for scenerommet da, og hva er det man kan gjøre i et scenerom, i motsetning til offentlig rom, og hva er det man kan gjøre i et offentlig rom, hvor det er mennesker som ikke ville funne veien, for eksempel, til et scenerom. Så jeg kan nok si at på ulike måter så har dette her da gått videre til spørsmål om møter. Møter mellom ulike mennesker, det å gå og jobbe i ulike miljøer, og igjen da ulike rom. Kunne gå inn i og se på ulike virkelighetsoppfatninger, hvordan farger det, ulike steder, miljøer, kropper, rom. Så dette med ulike virkelighetsoppfatninger og hvordan de igjen blir formet av ulike politiske sammenhenger, for eksempel.
0: Fortell litt om disse ulike rommene. Jeg har jo vært med å løpe i sirkler foran Stortinget med deg, og da varmet vi opp i Jakob kirke, tror jeg, først, og så har jeg stått på scene, Dansens hus, for eksempel. Du og Shazem Hindi har jo laget forestillinger hjemme hos folk også.
1: Fra disse forestillingene som kan være opp til 68 mennesker inne på en operascene, til noe som kan være en form for offentlig manifestasjon eller en form for protest ute i offentlig rom, til det å gå inn i de private rommene, som jeg gjør sammen med min palestinske nære samarbeidspartner og venn, Jassem Hindi, hvor vi drar hjem og gjør forestilling hjemme hos folk i bytte mot en middag. Og det tar oss egentlig ganske langt tilbake i tid. Vi begynte å jobbe sammen i Paris så vidt i 2005-2006, og så bar reisen til Madagaskar, hvor vi jobbet sammen liksom ordentlig for første gang. Og det ble begynnelsen på et prosjekt som heter We Insist, med en indisk-svensk danser. Vi kom til en festival i Marokko og skulle gjøre forestilling i et scenerom. Og der hadde teatersjefen et kunstnerisk konsept som han kalte dans kontra noritur, som da betyr dans mot

0: de kunne invitere hvem de ville.
1: Så jeg husker jo som at det var naboer og familie, og det var fullt hus og stor fest. Og så viste det seg at han hadde funnet en familie til oss i Marrakesh, hvor mannen var muslim og konen var jødisk. Og den kombinasjonen av et ektepar, det hadde han funnet til oss, fordi han visste at Kjersen var palestiner, og han visste at jeg var jødisk med israelsk far. Det ble en veldig sterk og fin opplevelse å gjøre, og ikke minst det å gjøre scenekunst og samtidskunst hjemme hos noen, og hos noen som ikke ser så mye kunst. Som da ble en sånn stor kontrast til det andre hjemmet i Marrakesh, som var en kjent filmregissør, eller det var et mannlig par, en kjent filmregissør som var sammen med en kjent klesdesigner. Og de hadde et ekstremt stort hus, og de hadde invitert en venninne, og så var det en kokk som lagde middag til oss etter forestillingen. Og på en måte større kontrast kunne du liksom ikke få. Og de samtalene vi hadde i begge disse hjemmene, hva er det som rører seg i Marrakesh? Hva er det disse menneskene jobber med og tenker på? Pluss at da ble jo på en måte de vår familie da, som kom for å se forestillingen, så plutselig så hadde vi liksom gode venner i publikum i Marrakesh. Fordi når du har vært hjemme hos noen og danst under noen sitt stuebord, så får man et nytt type forhold resten av livet. Dette bestemte vi å stå for å gjøre. Så vi spurte Tofik i Marrakesh, kan vi få låne dette konseptet av deg? Og siden det så har vi jo gjort ulike steder i verden. Og så på et punkt så tok Kjersheim og meg det med til Nord-Norge, og brukte det faktisk også som en metode for å få i gang samtaler med mennesker om kanskje ting man vanligvis ikke snakker så mye om. Så vi begynte å gjøre improviserte forestillinger som kunne ta med inn noen litt tyngre tematikker, som gjorde at man da rundt middagsbordet begynte å snakke om ganske heftige ting. Jeg husker vi gjorde forestilling hjemme hos nåværende sametingspresident Silje Motka, og det var noe i vår forestilling som gjorde at noe av det første vi begynte å snakke med oss om rundt middagen var heksebrenningene som foregikk i Finnmark, selvfølgelig veldig lenge siden. Men dette har jo blitt en måte for oss å kunne, nå i Norge så kaller vi det for en form for fragmentert historie om Norge, en måte å forstå disse ulike historiene. Det finnes ikke én historie om et sted. Hvem er det som opplever det? Fra hvilke perspektiver? Og det holder vi nå på med videre faktisk i Hedmark. Og en av de gruppene vi også har jobbet mye med i Finnmark og nå i Hedmark er også å se på de nasjonale minoritetene og hvilke historier er det som kommer opp da, ikke sant? Hjemmet er jo noe av det som skal være noe av det tryggeste vi har, og for mange er det som er mest kjent, og så gjør man på en måte det ukjent. Og der kan man stille spørsmål rundt hva er gjestfrihet? Hvordan tar man imot en gjest? Hva er det å være den fremmede? Vi jobber jo mye med ideen om den fremmede, prosjektet The Stranger Within. Jasse med meg jobber jo også i prosjekter sånn som det du var med i, A Song 2, som var på store scenen på Dansens Hus. Hvor publikum sitter i salen og vi gjør store forestillinger på en scene, og det å kjenne på det gapet, dette er jo da et eksempel på to veldig ulike rom, som kan ha helt ulike funksjoner. Når du drar hjem til noen, så får du de nære samtalene, og du kan forstå noe som ligger bakenfor, og på den måten kan man forstå mer om en, ja, en sosial, en politisk, en historisk sammenheng. Men sånn som på Dansens Hus, så kan man kanskje snakke på en annen måte, fordi man snakker til en stor gruppe av et publikum, da.
2: For God's sake, hold your tongue and

Altså, sånn som i Hedmark så har vi jo vært ulike steder på Finnskogen, som jo har sin egen historie. Og der er det jo nærliggende for mange selvfølgelig å tenke på skogfinnene, som har jo gått inn i den skogfinske historien. Men der har man jo også mye av historien til de reisende, eller som gjerne kan kalle seg selv for tatere, som også har en veldig sterk historie i Hedmark og også i Finnskogen. Og i Finnskogen så finner man jo også flyktruter fra 2. verdenskrig. For eksempel det vi ikke visste var jo at det er historier om for eksempel en jødisk kjøpmann som var veldig fattig og som beveget seg i Finnskogen og handlet med lokalbefolkning, og som faktisk ble tatt inn av lokal politi og faktisk til 7. sendt til Auschwitz. Hvis man liksom bare for eksempel ser på Finnskogen, som jo er en liten del av Hedmark da, og ser på de lagene av historie og hvordan disse ulike lagene av historie, men også forholdet mellom norske bønder som var der, mellom skogfinske bønder, viktigheten av treverk og trevirke fra Hedmark til Oslo, altså denne, eller Kristiania, den handels, hva det har betydd da, for utviklingen der. Kommer man lenger opp i Hedmark, så har man jo de sørligste samene, ikke sant? Og da kan man jo bevege seg egentlig ut av Hedmark opp til Røros, som har betydd veldig mye for Nord-Østerdalen. Så det er jo en interessant, på en måte, et område både å se på ja, hvordan naturen gir retning for industri, linjer av økonomi, men også på en måte hvordan disse egentlig ganske konstruerte grensene, for eksempel mellom Norge og Sverige, for mange av disse grupperne ikke har vært grenser, og ikke, der har man på en måte hatt da, en helt annen betydning av det å det er andre grenser som egentlig har vært de viktige. Vi har ikke vært helt sør-sør i Hedmark enda, vi har ikke vært nede i Odalen og sånn, men liksom vært oppover da. Og det vi synes er spennende er jo å se på hvordan et område kan bli et forstørrelsesglass på å forstå større politiske og historiske linjer. Og det stiller jo interessante spørsmål rundt statsdannelse, forståelse av identitet, hvilke traumer ligger begravd i jorden, snakker vi jo mye om. Og i Hedmark så er det jo også interessant fordi man har en veldig sterk, i noen områder, at en veldig sterk bevissthet rundt arbeiderklassen. Men så har man også, ikke sant, dette forholdet til de rike storbøndene, hvor også noen var nazisympatisører under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det tror jeg overrasker oss hvor mange lag man finner på et sted når man begynner å gå inn i det. Og vi har jo bare, liksom, tror jeg, skrapt på overflaten. Og så kommer vi liksom til Tynset og skjønner at her har det liksom vært en anarkist-tidsskrift med blant annet Arne Garborg i spissen og en indisk filosof som heter Baral, som plutselig dukket opp og ville bo i Alvdal. Man vil jo se hva som skjedde på Tynset av tenkning, var knyttet liksom rett til internasjonale politiske bevegelser. Og som når man for eksempel ser på den skogfinske poeten Åsta Holt, som var jo en del av liksom en politisk og kommunistisk tenkning på liksom internasjonalt nivå, men som også var en drivkraft i å ta vare på og sette lys på skogfinske kultur.

0: nå når vi I Hedmark og gjør disse forestillingene hjemme hos folk, så har vi for eksempel med oss dikt inn I forestillingen. Og et av de diktene vi leser mye, et av flere da, det et dikt som skrevet av Åsta Holt, denne skogfinske poeten. Og det heter da Minne om framtida 2. Hukser du den fæle tida vi levde under før? Skjønner du I dag hos vi helt barbariet ut? Krig, rusting, terror, fangeleger, flyktningleger, dødsleger, svolt, mishandling, streiker, boykott. Uendelig kamp mellom de som åtte og de som ikke åtte. Og vi som satt her og trodde oss trygge. Vi messa I kor. Og vi har det så godt. Vi en velferdsstat. Men alle slåss for å få det enda bedre. Jord og luft vart forgifta. Selv I fredstid til en dag da alles hånd var løft mot alle og ingen lenger helt det ut da en endring laut skje før vi miste siste rest av vilje til å overleve da reiste vi oss trøyte til døden av terror og gift og blod og vakla ut med vår siste vilje og vår siste von og sa nei. Sånn som jeg begynte å reise I Nord-Norge I 2017 så var jeg akkurat ferdig som danser I Carte Blanche som jo Norges nasjonale kompani for samtidsdans og da husker jeg at en del av de som hadde invitert oss De var jo helt I fyr og flamme, for nå skulle liksom komme en danser fra Carte Blanche og danse I stua. Og sammen med det så kom det vel kanskje en forventning om at her skulle det liksom være et eller annet utenom det vanlige, litt, og litt imponerende. Mens det vi jobber aktivt med når vi går inn I disse husene, det å jobbe oss nesten inn mot det som litt rart, og gjerne av og til nesten litt sånn ubehagelig, for det I alle dager, hva det de holder på med I huset mitt? Og noe av det vi jobber med da jo på en måte at det blir såpass utenom det vanlige, og såpass på en måte uventet, at samtalen etterpå også starter fra et uventet sted, fordi man vet virkelig ikke helt hva fot man skal stå på etter den forestillingen. Selvfølgelig alt innenfor liksom, skikk og bruk, for vi jo gjester I et hus, så vi har jo våre retningslinjer på hvordan vi kan lese, hva vi kan gjøre I et hus og ikke. Så det noe med at samtalen allerede starter på et, la oss si, et fremmed sted. Og så det jo noe interessant vi har lagt merke til, og det jo, for I mange sammenhenger så kan man jo ha invitert inn vennene sine, for eksempel, til å se dette her og til middag. Og det kan være venner som kjenner hverandre veldig godt. Og det man opplever det jo, når den fremmede kommer inn, så kan du si noe til den fremmede som du ikke kanskje sier til de du ser hver dag. Hva bedre enn å fortelle hemmelighetene dine til en fremmed? Tenk alt det man kan si til den personen man møter på et tog, som man aldri skal møte igjen, og så sitter man der I 20 timer. Og så sier man ha det og går ut I verden.
1: Jeg elsker sånne møter, som menneskemøter, hvor man ikke har den bakgrunnen som man har ellers I de nære.
0: Det så mye potensial I det. Og det har vi jo sett flere ganger. Og sånn som en gang I Nord-Norge, så opplevde vi jo en venngjeng hvor det var en som for første gang fortalte at hun var kvensk. Og da kommer jo inn på det du snakker om her også, med taushetskultur, ikke sant? Og nedarva, traumer og så videre. Og det har vi jo også opplevd I Hedmark, at noen som har skogfinsk herkomst egentlig ikke snakker om det. Og så blir det åpnet rom hvor det kan bli et samtaleemne. Så det jo noen aspekter. Og dette her med, ideen om en hemmelighet, altså hva hemmelighet sier du til den fremmede, det jo også interessant for å se på hvilken funktion kan den fremmede eller det fremmede ha. Og da kan vi jo trekke det langt til å si, ikke sant, verdien av at mennesker flytter på seg, og verdien av at man skal ikke lukke grensene, om grensene huset ditt, eller landet ditt, eller hva det eller kontinentet ditt. Så verdien av den fremmede som kommer inn med et annet perspektiv, en annen lytting, men som også kommer inn som en type forstyrrelse. Hvis man tenker på et rom også som en struktur eller som et system, så jo liksom ideen om hvordan kan endring skje, for eksempel. Ideen om at endring også kan skje gjennom en form for forstyrrelse eller intervensjon, ikke sant? Og det liker jeg alltid å tenke på når vi jobber med kunst, og faktisk også når jeg lager stykker for scenen. Hva er forstyrrelsen? Hva er det som gjør at noe kan ristes litt i? Som gjør at vi kan tenke litt annerledes, eller stille et spørsmål litt annerledes, eller ha en samtale på en annen måte.

0: Å bare prege kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt i forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet i 2 år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave, hvor vi har vært og reist inn i huler og sett på hulemalerier i Frankrike og Italia og langs kysten i Norge, og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene i Norge som har funnet hulemalerier her i Norge. Og det som ble så sterkt for meg, som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her, for da ser han på hulemalerier som 17 000 år gamle, ikke sant, over 30 000 år gamle. Her i Norge er de jo ikke så gamle da, men med et par tusen år gamle. Og når han minner oss på at det er det samme menneske som har skapt de hulemaleriene, det er den samme kroppen, den samme fysikken, sånn at for å forstå noe av hva det var å være i en hule den gangen, så er faktisk en måte å forstå det på, er å bare gå inn og være der selv med din egen kropp. Fordi vi har akkurat det samme, det akkurat den samme fysiologien i dag, som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva er det iboende klaustrofobi? Hjernen produserer noe i møte med ekstremt mørke. Så i dette her med nærhet, så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp, fordi kropp er noe vi i hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det er derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis, tusenvis og tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det er gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være i kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også er liksom ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet er jo egentlig livsviktig å ha da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på i høst på Dansens Hus, som er jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere er i totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke er ikke det samme. Vi har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt er avskrudd i et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn i et type mørke som veldig få mennesker i vår tid, i den vestlige verden, opplever dette totale mørket, som du også får når du går langt inn i huler. Så som en del av min prosess, det er jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være i mørket selv. Så jeg skulle da være i en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Leka i Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det er en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene i 3 dager og 3 netter. Og så er historien sånn at jeg var der i 26 timer, fordi at det kom kjempemye regn på utsiden som lagde den lille bekken inn i hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger av synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inn i der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen. Og så er det denne veldig spesielle lukten som er i en hule. Og så når man da også på en måte får hørselen egentlig tildekket av en sånn pågående, ganske høy vannlyd. Det var nok sansemessig i 26 timer. Jeg kjente at alle ulike grader av klaustrofobi, så det som jeg blir ertet av her av venner og familie er jo at jeg har jo klaustrofobi fra før. Så det at jeg da insisterer på å gå inn i en hule hvor jeg, det er så smal huleåpning at jeg må ta fra hverandre alt i sekken for å få det inn i hula, så det det blev för mig var ju en kamp mot klaustrofobien, hvor jeg også oppdaget at alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe, ikke hjelp. Jeg tenkte jo at her hjelper det å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For dette, det jo et, noe man snakker om i mørket, at man kan føle at man opphører grensene mellom kropp og det som er rundt opphører. Grensene, du viskes ut på en måte, så det kan hjelpe å ta på kroppen sin, jeg her. Ingenting av det hjelpt da, når jeg liksom hadde vært der inne lenge. Og så tenkte jeg skulle hjelpe å spise, gjøre noe fysisk på den måten. Altså jeg aktiverte eller, enda en sans, så når det ble liksom fullt av mat i spiserøret mitt, og ørene mine var fylt og alt, så fikk jeg, følte at jeg ikke fikk puste. Så spising var en veldig dårlig idé. Så det som det eneste som hjalp, og det jo helt sånn absurd å si offentlig, men det som hjalp var, fordi det var et arkeologisk funnsted, dette en litt sånn fun fact, så måtte alt som kom ut av meg, det å gå på do, det måtte jo skje i bokser, for at du kan ikke legge igjen noe der. Så det krevde jo liksom veldig mye konsentrasjon og planlegging og koordinasjon. Så jeg fant ut at det som hjalp, det var å være ekstremt konsentrert på å gå på do. Så hver gang jeg var på vei til å få et sånn helt klaustrofobisk anfall, så tenkte jeg, nå må jeg vel, kanskje jeg skal prøve å gå på do. Så det var veldig interessant for meg, sånn, hva er veien inn til kroppen, og hva er det å være til stede i egen kropp i ulike sammenhenger. Men dette med de hulene, som da interessant, er jo at dette har jeg da snakket mye med arkeologen om, for dette det jo såkalte huleboere som, og folk som jobber mye i huler. Alle har kjent på klaustrofobi. Og når man ser tilbake i ulike kulturer på det som er veldig vakkert og fascinerende med hulene, som handler om det at hulere har vært ikke bare bosteder, men det har vært steder for ritualer. Og mye, ikke sant, for overgangsritualer, eller ritualer som handler om at du går inn med den du er, og din identitet og din pakke, og så har hulen den transformerende kraften, eller mørke, det kan være både hulen og mørke, med at du kommer ut som ny, eller det at du kan se verden på nytt, kanskje du kan løse noen problemer, du kan se et lys da, et nytt type lys i dette mørket. Mm. Nå var jo huleprosjektet planlagt også, for eksempel før 7. oktober, men det var jo ikke det at alt startet med 7. oktober, og med den økningen av autoritære krefter, vi ser på eksempel klimautfordring. Altså det så mye, og etter 7. oktober også, og folkemordet i Gaza. Så den følelsen av et type mørke som vi er i, men også ideen om et mørke som kan transformere, og et mørke som kan få oss til å se på nytt. Så ideen om hulene er egentlig som et renselsested. Så da når man ser på historisk disse menneskene som har vært der inne uten egentlig, har ikke hatt lommelykter og den type ting, det har vært noen blaffrende lys, så er det jo teorier, alt er jo spekulasjon, for man kan jo ikke spørre dem, men det er jo at denne klaustrofobien og disse spørsmålene, og kanskje også frykten som kan oppstå i det ukjente, og mørket er det ukjente, så har man jo i ulike kulturer da, historien om at hulen er veien til annen verdenen, hulen er veien, åpningen og kanalen til andre verdener, denne kanalen inn til jordens indre, men den kan også huse onde krefter, man vet ikke hvem som er der inne. Og dette her går jo også gjennom kroppen, det at vi er inne i det ukjente med vår egen kropp, og opplever våre egne sanser på en helt annen måte, fordi vi ikke ser noe. Så det det liksom mye som har trigget meg med hulene, og som har gitt stor mening i denne tiden. Samtidig så ser vi for eksempel filmen No Other Land, hvor vi ser at denne utdrivelsen av lokalbefolkning av palestinere i Masafa Yatta, hvor man ser, ikke sant, folk som har flyttet inn i huler fordi at husene blir revet ned og flatet med jorden av det israelske militæret. Men det finns ju historier i Norge under andra världskrig med folk som måtte bo i hulor. Så hulen också som ett hemmested. Så det är att mens man på måte mens jeg är inne i denne hulen och både känner på rädsel och klaustrofobi men också på något någon ögonblick nästan sån jag vill se en sån form för spirituell upplevelse. Og en følelse at hulen utenfor tid og sted, som på en måte også jeg opplevde, gir en slags form for trøst. Hulen som et sted for ritualer og for transformasjon, så jo også da hulen andre steder, og i andre sammenhenger, bare et hjemmested eller et overlevelsested for en unntakstilstand. Så med alle de lagene også, da, så gjorde det mye for meg når jeg var i den hulen.
1: Vi kommer jo fra en hule.
0: Ja, det gjør vi også.
1: Har ligget i en hule og kommet ut i verden på et tidspunkt.
0: Ja, og det veldig spennende at du sier, fordi at når vi begynte med dette huleprosjektet, så tenkte jeg liksom, ja, her skal alle få være med denne sagt, her det uansett gender. Altså, da snakker jeg ikke om publikum, men om utøvere. Ja, når jeg brukte litt tid på dette her selv, så skjønte jeg at jeg ville ha mennesker med livmor som utøvere. Fordi det ble et eller annet veldig sterkt med denne livmoren og disse hulene som også bærer, ikke sant? Man snakker om menneskets første kunst, ikke sant? I disse hulemaleriene, så det noe med disse begynnelsene. Så vi jobber også veldig mye med det kvinnelige faktisk i det. Med det som jeg tror man fortsatt tenker på som et mirakel hver gang det kommer et lite menneske ut av en kropp. Altså det jo bare helt vanvittig.
1: Det jo det mest konkrete fredsarbeidet man kan gjøre på en måte, å ta omsorg for liv. Og så det kan jo ses i utvidet forstand.
0: Ja, det får meg jo også å tenke på hvordan virkelighetsoppfatninger og ideologi og til og med farge synet vårt på barn. Hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene. Hvor man på en side hører stemmer som snakker om ikke sant, at det finnes ingen uskyldige i Gaza, og til og med ungene liksom er potensielle Hamas-krigere, så hvor man liksom går veldig langt i på en måte, men når kan man snakke om et menneske som et menneske og andre veien, ikke sant, at ja, og israelske barn ikke uskyldige for at de skal alle inn i militæret, og da kommer diskusjonen med hva en sivil da, ikke sant? Altså nå det jo helt tydelige, internasjonal lov har jo tydelige definisjoner på det, men når man hører disse stemmene, ikke sant? Og det kommer jo også interessante diskusjoner, synes jeg, rundt dette her med barn av IS-krigere. Så dette her med liksom, hva et menneske, og hvordan ser forbi ideologi, det ikke bare en tom setning, det jo noe vi ser blir brukt fra så mange vinkler i disse dager. Mm.

0: nå kom du inn på det med det som skjer politisk i verden i dag, og disse grusomhetene, og alle disse traumene, alt det som setter seg i generasjoner som følge av det vi er vitne til. Du har et rituale som du hadde i fjor, vel, før jul. Samkomme.
1: Ja, samkomme. Det var oktober 2024 på Yom Kippur, som jo en jødisk høytid, hvor man går inn i dette her rundt, altså tematikker rundt forsoning. Og dette ritualet, det var absolutt et sørgerituale. Og det kom jo fra spørsmål som jeg stilte og hadde stilt det siste året, med på en måte, hvem er jeg som kunstner? Hvor har kunsten en plass? Har dansen en plass? Hvorfor i alle dager skal vi lage forestillinger? Hvorfor i alle dager skal vi gå og se på at noen danser når det som skjer er så grusomt? Jeg tok jo noen steg tilbake og egentlig holdt mest på med aktivisme og politikk, hvis du kan si det sånn, og gikk liksom og prøvde å kjenne litt på, men hva er kunsten nå? På et punkt så kjente jeg at men det kunsten kan komme inn med her er jo også en form for mykere rom, eller rom hvor man kan kanskje holde ulikhet, eller hvor man kan stille spørsmål. Også rom som kan jobbe på en annen måte enn kanskje det som man forbinder med litt mer sånn tradisjonelle aktivistiske rom eller protestrom.

Jeg kaller det ikke bare et sørgeritual, men jeg kaller det for et forsøk. Et forsøk fordi et forsøk kan feile. Og det føltes som at her må man også ta sjansen på at noe kan feile på den måten at det ikke er sikkert det går. Men spørsmålet var, kan man komme sammen og holde hverandres sorg i ulikhet? En følelse av at vi lever i en tid med så mye sorg, med liksom vi svømmer i sorg, men sorgen er ikke den samme. Og kan vi i det hele tatt møtes på tvers av ulike sorger, en liten sorg, en stor sorg, en tragisk sorg, en uerkjent sorg? Og ikke minst, går det an å stå i samme rom med sin sorg når man ser på det som at sorgen min er forvoldt av deg eller av noen du representerer? Kan man da stå i samme rom om kanskje det bare er en time? Så dette ble jo et spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forsto at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det er på. Det er ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man er i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim så gjorde det på Olavfestdagene utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakob kirke. Og sånn sett så er det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker. Men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det er mange som går forbi. Det var et poeng, men samtidig så er det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo, men mennesker, altså det er sangere, og så er det mennesker som er med, du kan på en måte si mennesker som er med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel, både i Oslo og Trondheim, så var det palestinske sanger. Det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger. Det var kurdiske sanger på et sted. Vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og er noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre og inn i følelsene våre. Og så er ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man er villig til, altså anonymt, som man er villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon som da kan høres i dette offentlige rommet. Det er jo da over 100 lapper. Så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkomponert av sanger. Men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagde dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det er på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier er noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da er den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så er det en kombinasjon der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva, eller hva, men det er noe med å si
si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det mennesket som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe mykna opp I de igjen. Det løfta de på en eller annen måte. Når vi sier løfta de, eller noe mykna opp, så det jo viktig å si at dette ritualet det jo ikke da for at man skal gå ut etterpå og tenke at nå alt bra. Man skal jo fortsette å jobbe for den endringen, eller for at noe forferdelig skal stoppe. Og å si at dette ritualet forsøker å unngå forvirringen av at man kan komme på å tenke at dette betyr at alle like I, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier og her har du en israeler og en palestiner, her det to like sider, så vil jo jeg si nei, det uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgene, den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkomme kunne finne sted I Norge, men for eksempel samkomme I den formen det har nå, den klarer ikke jeg å se I et land hvor man for eksempel ikke får lov og gå I en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at sant, I Tyskland, mange andre steder, så det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig. Mens I Norge så føltes det som at, ja, her får man ytre seg offentlig og politisk. Og da kan vi også åpne for et annet rom som sorgen. Som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jo jeg spesifikt dette da, men det vel også fordi det jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

0: forskjellen på å for eksempel sørge over noe når, det, når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over, og hvor rommet for å sørge når noe pågående, sånn som for eksempel folkemordet i Gaza, og at der kjenner man på ulike ting, at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre i kampen for å få det stoppet, det kan være riktig for noen, mens for andre så kan det være helt sånn, vi har ikke tid til å sørge, det er ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente. Som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg i veldig mange deler av verden, og jeg hadde i en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid, og jeg var jo med han hjem og var jo ukevis i Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker. Og den eldre generasjonen der, altså hans onkler for eksempel, jeg kunne være i samme hus som de, og de kunne ikke være i samme rom som meg. De sa ikke hei, de kunne ikke spise mat når jeg lagde. Og det forsto jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da er det jo det arbeidet som ligger hos meg, og forstå at her så er jeg ikke først Mia eller først kjæresten hans, altså her er jeg først hvit. Alle vet, de og meg, det er ikke jeg som har gjort dette her, men jeg representerer den historien i kraft av i dette tilfellet å være hvit. Jeg tror det er ganske menneskelig å kjenne på at nei, det er urettferdig. Man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid i å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det er jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye i kraft av å være halvt israelsk, faktisk også i kraft av å være jødisk, som jo er en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon, ikke sant, rundt antisemitisme, men i hvert fall i kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, i noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller i rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger, så er det også en jobb med å godta at dette er det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten, og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem er jeg i denne sammenhengen. Så det er jo noe som også er viktig når man jobber med kunst, å forstå at kunstneren er heller ikke en sånn objektiv stemme. Kunstneren kommer alltid fra noe, og jeg representerer noe. Og det å forstå det, eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn, det har også en pakke med seg, som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet i Norge, som jo kan være en stor minoritet i Norge med arabiske etternavn, som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet, og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som er viktig, uavhengig av hvem på en måte jeg er utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det er jeg helt enig med deg i. Og det har jeg tenkt mye på i forhold til også norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig i et folkemord, hvor jeg tror nordmenn flest i vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke vi noe med å gjøre. Men da er det jo akkurat det. Hvem er det du, at du er en del av noe større da? Det eneste jeg vil legge til, og det er jo begrepet fred, det er jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn i fredsarbeid, eller ikke sant? Og så jeg tenker fort, liksom, ja, det er en NGO liksom, som jobber på bakken i et eller annet konfliktområde. Så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte, hva er det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med, og hva er møtene, og hva er det som er mulig? Så jeg kanskje tenkte mer som sånn, at vi som dansere og koreografer, at vi på en måte kan gjennom kroppen da, gi noen verktøy i ulike sammenhenger til ulike mennesker, verktøy hvordan de beveger seg. Og kanskje det selvfølgelig har en sånn ripple-effekt og kan ha noe med fred å gjøre, men, men akkurat begrepet fred, det akkurat som det så stort at jeg ikke, jeg har ikke gått så langt inn i det. Og så det klart at de jødiske stemmer for rettferdig fred, så diskuterer vi jo hva fred versus rettferdig fred. Det kan jo ligge mye uproporsjonal maktbruk i å holde en fred. Så det synes jeg også en interessant diskusjon da, som vi jo selvfølgelig kan ha en annen gang.
2: Du har hørt min samtale med Mia Habib, danser og koreograf, og en av initiativtakerne i jødiske stemmer for rettferdig fred. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst «No man is an island».

Og med disse seie tonene så glir vi inn her på Abstinens, og det ikke noe så hvem som helst vi faktisk hørte. Det en gruppe som jeg aldri faktisk husker navnet på, men jeg husker at Helene Rickard var den som DJ'et denne låta inn I sikkert noen av sine egne fantastiske ting. I hvert fall så dansa jeg som F, og når jeg hører på den enkeltstående låten nå, som heter Looking for the Drone, så prøver jeg liksom å se det for meg, men ja, uansett, det trenger ikke dere der ute. Vi har gjevt besøk, gjevt besøk, ikke bare en, men to I studio, fra som blitt sendt hit via selvfølgelig seg selv, men også Snick Snack Records, hvor de har vært med på noen releases som vi skal snakke om, og selvfølgelig så dette kremen av musikk I hovedstaden og utover de grensene også selvfølgelig. Men uansett, vi skal bare ta og høre to toner fra det vi alltid pleier å gjøre, nemlig å gå innom abstinenslista topp 6 med Hormore, men vi skal bare høre en låt, riktig nok, og det fra ukas plate Fuckers, og låta Butterflies.

0: ære å spille over lufta. Dette var en debut I tilfelle denne låta, hva den låta angår. Dette her var nemlig Letters. Var det det? Ikke Letters from Holmlia?
1: From Holmlia with Love.
0: Da beklager jeg, men jeg så opptatt av vokal, og endelig så I de siste årene så har jeg funnet ut at vokal, det kan godt være I form av sånne... Jeg føler at dette en vokallinje.
1: Enig, ja.
0: Og velkommen I studio skal dere begge være. Dette her ikke en utgivelse som vi hørte nå som dere begge sammen om.
1: Nei, dette en av mine bidrag til Snikksnakk volum 2, da jeg hadde med denne låta.
0: Og du
1: Romdrakt.
0: Romdrakt? Så da betyr det at du boblebad?
2: Det stemmer.
0: Wow. Romdrakt I boblebad, holdt jeg på å si. Dette jo en... Dere har jo forhåpentligvis noen gjort noe sammen også.
1: Det har vi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det, hvordan... Hva? Hvor?
1: Du forteller.
2: Jeg kan si litt da. Vi hadde med hvert vårt bidrag, egentlig, til den volym 2, småsnacks volym 2. Og da var det en release-fest med noen DJ-marathon og sånn på Gehør I Oslo, like ved Torggata der. Og da var det en liten samtale med meg og Romdrakt da, og to andre. Hva var det, husker du hvem det var?
1: Var det Truls og Kjeks, tror jeg?
2: Ja, og da spøkte de litt med at ja, dere burde jo gjøre en collab og kalle det baderom. Det synes vi var ganske morsomt da, så vi bare kjørte på og lagde en EP på tre spor, som kom ut, vi har med oss litt fra den.
0: Ja.
2: Og så kom den ut nå I, ja, for noen par måneder siden eller noe sånt. Og så har vi en siste låt da på den nye Småsnacks

0: volym 3 på Snicksnack Music.
1: Så den EP-en som dere collaborate på, den er fra I år faktisk, den jo så ny.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ting går så fort om dagen, vet du, så det bare, jeg liker å holde litt på ting som bra, ja, for det, alt skal være liksom denne uka, denne uka. Men musikk skal jo nytes og ikke hastes. Som regel, spør du meg. Jeg har hørt så mye bra om disse samleplatene. Nå har jeg jo hatt Tore fra Snicksnack Records og Oste Kjeks og Truls og Robin og flere som har vært involvert. Og som tida går og folk har vært der kanskje et par ganger, så skjønner jeg jo at dette her jo en institusjon the joy of making music in the underground, og det jo, dere har jo, ja, Snicksnacks Records jo ikke hvem som helst, har jeg skjønt. Dere glad for å komme inn I, håper å si, eller det jo eget valg, men...
2: Jeg tror ikke jeg kunne vært omfavnet av bedre mennesker for musikken min, da. Det jo virkelig for min del, det folk jeg har sett opp til siden jeg var liten liksom, 15-16 år hadde hørt på liksom musikken til disse, og så plutselig så havner man I samme lupen med de og hjelper de meg videre på veien, og ja, det helt fantastisk, det legender I gamet.
1: Så dere dere da altså to enkeltstående artister som har gått sammen på en collab, den collaben på på med på Snicksnack også, eller der dere tilbake til deres respektive romdrakt og
0: ja, altså den samleren som kommer nå, den vi her mest for å prate om I tillegg til til vår collab da, der har vel han en egen låt og den collab låta vår, så han har to og jeg med på en. Og det veldig mange andre låter også på den samleren. Hvor mange spor var det der? Var det ja, voldsomt mange.
2: Ja.
0: Fra kjente og mindre kjente artister I den elektroniske undergrunnen da, I Norge.
1: Faen at ikke jeg med. Men nå lager ikke jeg musikk, men jeg veldig misundelig. For det høres ut som en veldig bra skive å være med på. Og så gleder jeg meg til å høre litt mer fra den. Vi hørte vel Katarina, tekniker, by the way, på denne et par låter, var det ikke det? Jo, et par låter fra en samlerskive som skulle ha, det en release på den nå I april, eller?
0: Ja.
1: En slags fest, eller om det var en...
0: Det en, jeg tror det 18. april, ja. Lørdag 18. april på Villa, den klubben, så det release. Og da vil det også bli en del, det blir noen live-set fra noen artister som med på denne samleren og ellers på den labelen. Og DJ-marathon da, så da får man spilt noen låter og hatt det hyggelig
1: og det
0: dansa
1: og... Det kan vi komme tilbake til akkurat tidspunkt og når det jeg trenger personlig å varme opp litt I det. Hva med litt musikk fra denne samleren? Eller skal vi høre litt på den der EP-en, for den jo, føler jeg også, ganske fersk, og den kan man jo få tak I nå. Den andre vel på vei til å bli utgitt, eller?
0: Det stemmer. Ja. Vi kan jo åpne med en som heter Badedrakt. Det åpningssporet på denne EP-en vår da. Den har fått fin omtale fra DJs I utlandet og sånn.
1: Og det også da Romdrakt og Boblebass sin samarbeid Baderom?
0: Ja.
1: Gitt ut på Snicksnack Records og låta heter Badedrakt.
0: Ja.

0: Hei, her sitter Morten Magnus I Popstinnen, så jeg ser ut som en litt sånn der utfrika kråk I dag, men nok om det. Jeg sitter I hvert fall med to kjekke karer som jeg så heldig å ha på besøk fra to artister, og to artister som har nå gitt ut på mitt favorittselskap for tiden, Snick Snack Records, denne EP-en som vi hørte et kutt fra her. Dette samarbeidet deres. Hallo?
1: Hallois!
0: Det boblebad og romdrakt,
1: yes.
0: Eller romdrakt og boblebad.
1: Ja.
0: Man kan leke masse med de ordene, I hvert fall har jeg skjønt, og det liker jeg at man først gjør da man kan leke med ord. Jeg snakker jo mye og ofte om cover, sånn visuelle cover og sånn, ting som ikke man skal gjøre på radio, men ord kan man jo absolutt vri og vende på så mye man vil, på et lydforum som radio. Hva denne EP-en, hva det å si om den, og samarbeide? Dere sa hvor dere møttes og fant ut at dere skulle kanskje gjøre noe, men som artister så er dere selvfølgelig dere forskjellige, men hvor forskjellige dere?
1: Når jeg møtte Boblebad så følte jeg liksom at han var broren min på en måte. Han var en the missing brother. Så jeg følte vi fant tonen ganske fort og på en måte var på bølgelengde uten å på en måte si så mye. Vi bare, ok, vi prøver å gjøre det her, og så begynte vi å sende filer frem og tilbake til hverandre, og så var det egentlig I gang.
2: Jep.
0: Ja, men det kan jeg, kanskje dere det.
1: Ja.
0: Det virkelig sånn...
1: Skylder jeg
0: det
1: noe arv, jeg tror.
0: Hvor liksom den største forskjellen, den største forskjellen I musikkmessig, for det man må jo møte på noe, nå snakker jeg ikke om problemer, jeg snakker bare på sånn, det han som kjører på med det, og jeg som kjører på med det, eller det kanskje ikke noe sånn?
1: Kanskje han litt mer dansevennlig enn det jeg vanligvis lager. Og litt mer melodisk. Ja, det litt sånn om hverandre da. Nå, jeg tror vi utfyller hverandre på en god måte.
2: Ja, jeg enig der altså. Det gikk lekende lett å lage den EP-en og det siste sporet til denne samleren her også. For min del, vi sendte hverandre, vi gjorde en avtale, nå lager jeg en beat og en basslinje, og så legger du den på det, og så, ikke sant, og så ble det liksom frem og tilbake ut fra de forskjellige, nå neste gang lager du bassen og beaten, og så kan jeg legge noe synt, og så ble det jo til at, at begge la litt forskjellig på alle låtene, og så arrangerte vi det og hadde en dialog rundt hvordan det skulle bli, og så, ja, så gikk det egentlig ganske fint.
0: Dere har vært I gamet såpass at dere kan huske når det var mer, håper å si, tok tid å lage musikk. Jeg har nemlig vært med å lage musikk fordi jeg absolutt ville gi ut noe musikk, men det en annen historie. Og det var på den tiden hvor det var liksom, vi får se om vi kommer og får boke studio da, på natta, eller la la la. Og det var sånn, jeg mener, nå så kan man vel lage musikk fra, det mye lettere enn å boke seg inn I et studio, eller er det...
1: Jeg brukte alle konf-pengene på å kjøpe meg en PC,
0: ja.
1: Og så var det liksom, nå må jeg få tak I et program, og så ordnet jeg det, og så var man I gang på en måte, og sånn øvelse, og så...
0: Så dere har begge startet tidlig?
2: Ja, første elektroniske musikken jeg liksom lagde da, det var vel I 2004 eller noe sånt.
0: Ja.
2: 2005, og så tok jeg noen års pause før jeg plutselig var tilbake igjen med noen software jeg kunne jobbe I, og så har egentlig ting eskalert siden da, for min del.
0: Og musikkmessig sett så føler dere begge at dere har liksom kjørt true til det dere startet med I sjanger, og da mener jeg ikke det som noe man må, men noen starter jo for eksempel med noise, og så plutselig blir det behagelig house, men det kanskje ikke så ofte.
2: Nei, vi vel begge litt eklektiske når det kommer til både approach og resultat, tror jeg, på hvert vårt prosjekt og prosjekter. Jeg tror det er en bra ting å være litt, hva heter det på, ja, versatil, at man måtte kan tilpasse seg hverandre også i et samarbeid. Og så hadde vi en slags visjon om at det skulle være litt sånn klubbgreier da. Og det synes jeg vi klarte. Så
0: ja. Og med klubbgreier så betyr det at man helst, det er dans, svært dansevennlig.
2: Ja.
0: Er det noe for eksempel dere kan, nå skal vi håper jeg høre på denne berømmelige som jeg, den er ikke kommet ut enda, men den er, har vi fått noe dato på releasen på, jeg har fått den flere ganger, men jeg glemmer jo å gå rett inn og rett ut, for jeg er jo blitt 130 år, men dette her var i, jeg mener at det var sånn 28. april, eller 18. 28.
2: Jeg lurer litt på om den kanskje slippes den 17. april, jeg er litt usikker, fordi releasefesten er i hvert fall den 18. Nøyaktig dato er litt usikker på, vet du det?
1: Nei, det er release party er 18.
2: Ja,
0: ja.
2: Da, det er en lørdag, så da vil jeg tippe at den kommer ut på fredagen rett før jeg. Den 17. Dik. April.
0: Og gjett om jeg gleder meg, det er mange låter det på de platene, eller det er to, hvis man kjøper det på vinyl, så er det vel sikkert...
2: Ja, nå er vel ikke dette en vinylutgivelse, denne samleplata her, for det er jo såpass mange tracks, det er jo fra så mange artister også.
0: Jeg er bare sånn som sier at jeg liker vinyl, jeg har ikke platespiller lenger, men uansett, vinyl ser jo veldig kult ut. Jeg synes at låten er det viktigste, og hallo, skal vi høre på en av disse som dere er med på, eller?
1: Vi kan ta...
2: Den på samleren?
1: Ja.
2: Ja, det er den som heter Rombad.
0: Med?
2: Med boblebad og romdrakt. Som eller romdrakt og boblebad.
1: Slippes april 17.
2: Slippes 17, ja. Det er vårt bidrag der. Og så har han også et eget som vi sikkert kan høre senere.
0: Å, ja, ja. Vi har tid igjen.
2: Kult.

0: Hvis dere synes rombad deilig, så jeg helt enig. Dette her var absolutt noe å vrikke seg opp av sofaen, ja, komme seg kanskje inn på badet, ta en dusj, nå I kveld så skal vi ut på byen. Jeg kommer I hvert fall til å gå ut på byen, og det håper jeg dere også gjør, fordi byen trenger dere. Romdrakt og boblebad sitter I studio her, og denne låta vi nettopp hørte på den nye samleren til Snick Snack Records.
1: Yay!
0: Yay! Yes. Dere har da gjort et samarbeid som selvfølgelig måtte hete Rom... Bad?
1: Baderom. Baderom var vel EP-en vi slapp, kalte vi Baderom. Ja. Vi fant ut at I stedet for å være et nytt kalde band som heter Baderom, så skulle vi hete Boblebad og Romdrakt på den EP-en.
0: Ja.
1: Og det egentlig hip som har på om det romdrakt og boblebad, eller boblebad og romdrakt, eller baderom, eller...
0: Rombad.
1: Eller rombad, eller badedrakt, eller...
2: Bobledrakt.
1: Bobledrakt, ja.
0: Det funker uansett. Det noe, det noen kombinasjoner som ikke funker? Nei.
2: Har bommet vi på noe? Nei, det var vi fulgte av.
1: Jeg vet egentlig ikke om vi har ikke laget nok låter til å finne ut det der.
0: Nei.
1: Enda, så vi må bare prøve neste gang
0: å
1: finne et eller annet.
2: Feile, da.
1: Ja.
0: Nei, jeg skal holde kjeft, og så kan vi holde grooven, for jeg vet at altså romdrakt.
2: Ja.
0: For du... Du med den mørke stemmen, du boblebad.
1: Jeg litt forkjøla, jeg innrømmer. Jeg har vært forkjøla I to uker, så stemmen ødelagt.
2: Du skulle hatt på deg bobledrakt.
0: Nei, men den stemmen man skal ikke kimse av en sånn stemme. Det vi får alltid ekstra sånne fans der ute, som synes det litt sexy. Så hei og hå, da sier jeg hvilken... Du heter...
2: Romdrakt.
0: Vet du hva? Jo enklere ting jo mer forvirret blir jeg, men jeg jo kråka I dag, sånn at jeg må bare si så fint at dere kunne komme og gjøre det litt sånn groovy I studio, for det lenge siden vi hadde jo Tore for noen uker siden, men ting blir fort traust I dette gråværet. Vi jo inne I vår, Og nå I slutten av april, eller ikke slutten av slutten, men den 18. April, så blir det release party på denne skiva vi snakker om, ikke sant?
2: Ja.
0: På det, var det Villa?
2: Ja.
0: Og jeg trodde jeg hadde liksom vokst fra Villa, jeg hadde blitt sånn, enten at jeg, nei, jeg tror jeg aldri trodde jeg hadde blitt gammel, men jeg tenkte kanskje at jeg hadde blitt for kul, eller et eller annet sånt. Men så var jeg jo på Villa, fordi noen jeg kjente som hadde invitert meg dit, og jeg bare... Så snilt, jeg jo skikkelig blakk, og nei, men kom, du står på lista, lalalala. Og så gjorde jeg det, og så skjønte jeg at ja, men det var en grunn til at jeg gikk her en gang, for nå er det jo bra, men det enda bedre, fordi nå det jo musikk jeg hører på nå, og ikke bare sånn nostalgi. Så Villa, absolutt bra sted.
2: Absolutt.
0: Fortsatt. Men så synes jeg vaktene der har blitt litt snillere, for det før følte jeg at de så litt ekstra på meg, fordi jeg så litt rar ut, men nå har jeg lov til å se rar ut, for nå har jeg blitt 20 år eldre. Uansett, hvilken låt det du bidrar med, og det en alene, for det andre vi hørte var et samarbeid?
2: Ja, jeg har en sololåt på samleren som heter Muscaria.
0: Muscaria?
2: Ja.
0: Det et krydder? Nei.
2: Ja, det en fluesopp.
0: Åh, selvfølgelig. Nå var jeg dum.
2: Han var nytt av Muscaria. Det en hyllest.
0: Da synes jeg vi skal kose oss med litt fluesopp. Eller Muscaria.
2: Muscaria.
0: Muscaria.

0: Der var det, der jeg håper å si at det var delay på meg. Nei, dette her var veldig straight to the point, og akkurat så ute som man vil ha det. Dette var Muscaria.
1: Yes.
0: Jeg husker det. Sikkert fordi det hadde noe med sopp å gjøre. Det har liksom vært det, var det, tror jeg, det siste sånn type ting, hva heter det for noe? Sånn inn... morsomme ting som jeg testet og likte, og plutselig så skjønte jeg at den, man kan alltid adde noe til, nå får man jo ikke abstinenser av sopp, men man får da god musikk hvis man ikke får nok god musikk, holdt jeg på å si, inn i øra.
1: Musikk er medisin.
0: Ja, ja, det jo absolutt der abstinens, de aller fleste tror jo at jeg aldri kommer med avhukken, jeg var sånn, Morten, nå har du hatt abstinens I 25 år, skal du komme deg videre? Nei, jeg tror folk flest har skjønt at det man kan ha abstinenser på faktisk god musikk, og jeg prøver jo da å spe en gang I uka, mer reprisen to, så trenger ikke folk å ha abstinens på noe, eller på god musikk. For det her det programmet som redder dere gjennom det. Jeg har allerede, nå jeg nesten på vei til å forlate dere, for jeg tenker sånn, nå skal jeg ut og danse, jeg må bare hjem og skifte og tralala. Jeg skal på sånn cowboyfest I dag. Ikke sånn redneck cowboy, men sånn kostyme, sånn bursdagsfest. Med kule mennesker. Med kule mennesker! Uansett... Jeg så glad for å ha dere på besøk I dag, og dere skal få lov til å være boblebad og romdrakt. Jeg kan være whoever, Morten Magnus, men dere hjertelig velkommen. Er det noe... Jeg spurte jo nå om dere DJ-et noe rundt, eller... og du, boblebad, nevnte jo at du gjorde det litt, eller...
2: Ja, det hender en sjelden gang. Nå det siste, mest med, eller vi en trio, Cocktail Sports, kaller vi oss.
0: Ah, så det står av
2: meg da, Boblebad, altså Marius Sommerfelt, og en som heter Alex Vasnage, også kalt From Beyond. Og vi utgir da på Full Pip, som labelen til Prins Thomas og... I Vailo
0: Faen så mange bra sånne, selv, Full Pup jo fantastisk Ja, selskap det ja. Det jo Absolutt så fullt du kan bli Jeg heter DJ Squirt Nei det gjør jeg ikke Jeg heter DJ Jeg har fått et nytt navn Hva synes dere om det? Dig Pig? Eller det Da mener jeg pigsveis da
3: Ja det funker det Dig Pig
2: Ja.
0: Jeg trenger flere DJ-ene For det Hormore, jeg så lei av det Men så det tross alt det som
2: Det må rime, det det som greia
0: Nei, det ikke det som Åja, det har jeg ikke tenkt på Det sikkert bare fordi jeg så enkel sånn... jeg snill da, men jeg ikke så smart Men uansett Ja Jeg stopper opp litt ofte Nå skal jeg ut og danse Og vi skal høre en låt til Som vi skal ta og svinse dere ut på men det noe spesielt ønske da, eller dere har jo gitt ut nok musikk til å fylle en sending I hvert fall, så jeg synes
3: jeg tenkte vi tar bobledrakt ja. Som vi ga ut på Snikksnakk, stor takk til Snikksnakk for muligheten takk til deg Morten, takk ja. For alt
2: takk takk
0: jeg takker dobbelt, trippelt dere kan høre abstinens igjen på tirsdag I reprise eller en ny sending nå neste fredag og ha en riktig god helg da avslutter vi med bob det var litt vanskelig igjen
3: bobledrakt
2: bobledrakt
0: bobledrakt ja.

0: alle lyttere, nær og fjern. Du trenger ikke ha på deg hørselsvern. Hvis du fjern eller om du nær, trenger ikke lure lenge på hvem som her nå.
1: For det Harold Lloyd.
0: Yes, det stemmer. Hver tirsdag på Radio Rakel
1: 99,3
0: FM fra 1 til 2. For det Harold Lloyd. Beats and grooves and
1: musical weirdness, and also representing the underground
0: I 15 år.
1: Ja, det som det jungle og drum, bass og dubstep og stuk. Men som man Ole Abstract sier, det ikke funky hvis det ikke laget av farga folk. Hey, what can I say? There's some amount of truth in that. And it's not very little either. But anyway, det ikke noe å dvele ved det. Det kan vi dra løs her med Pointer Sisters, tenkte jeg. Don't it drive you crazy?

Loop digger.

0: Pharrell, peanut butter wolf, good. If you can, call me back, 800-921-1539. I want to see if you want to trade or do you have any Rap 45. Call me back.
1: Jeg har spilt et par låter fra nye DJ Kicks-albumet til Code 9. Verdt å sjekke ut alle sammen. Så sist var det Madlib, Beat Conductor, del 5-6, Tribute to J. Dilla. Litt en snutt der og nå fra Peanut Butter Wolf sitt album Beats, Flutes, Flows, Cruises.

ja, litt mer avslappende sommerlige lyder her ifra Lloydski nå i denne fellesferiesesongen. Og ikke et vondt ord om fotball, men ikke et ord om fotball. Hei! Så nå skal vi ta oss og dra den over i et annet leie her, litt grann, og så videre, og så Sass og Bråten. Ja.

Ja, nå er det farvel fra meg, han Harold Lloyd her på Radio Rakel-programmet. Skal gi big shout-out til alle kjente, og særlig han Rocky Eriksson, som kommer på sentrumscene nå på torsdag. Hello there, Rocky Eriksson. How you doing, old boat? You've sailed with the captain more times than any of us, but anyway, have a good show, my friend. Nu får du King Crimson fra albumet Beat her. Waiting Man. Håper vi høres neste uke, og tell a friend. Something positive, I hope. And relevant to this shit. Anyway. Here you go.

0: Fame, ja, med Pixies.
1: Ja, det hørte vel enhver stupelyter, tror jeg. For Pixies var et band som låt veldig særegent Pixies. Det var ingen som låt så Pixies som Pixies.
0: Nei, de var 90-tallets Pixies, de.
1: Ja, det var dem.
0: Og de, hadde, de gjorde akkurat den der Pixies-greia si som var sånn bass, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
1: Og så,
0: bam, og så sa det kabrak.
1: Var ikke det litt sånn der som var sånn typisk, Nirvana drev også med sånne ting?
0: Det var et par av de.
1: De holdt igjen og holdt igjen, og så kom det der, bam.
0: Ja, litt, Mudhoney hadde vel også den greia.
1: Ja, ja, kult det.
0: Litt grunge, og en grunge-greie dette.
1: Ja.
0: Du, Grungedal.
1: Grungedal?
0: Ja, det ligger i Telemark.
1: Ok.
0: Så jeg lurer på sånn, er det veldig mange folk som går omkring i tømmerskjorter der og sånn,
1: jeg vet ikke, forskjell...
0: bustete, uflidd hår og...
1: Jeg vet ikke hva som er, ja, de har alle i Telemark har uflidd hår.
0: Ja, det har de jo.
1: Det er jo, det er mange som kaller det fylket bare uflidd hår.
0: Det uflidde hårs fylke, ja. Ja. Og du har rett i det.
1: Telemark er generelt uflidde, tror jeg. Og så har de sånn der... Wunderbaum I bilen og sånn.
0: Men det på grunn av tungt vannet da?
1: Sikkert, de har fått I seg enorme mengder tungt vann.
0: Ja, for at det var det de drakk det før de begynte å lage det på flaske.
1: Ja, de hadde jo sånne sluser som de drakk av.
0: Ja, akkurat.
1: Mm.
0: Og,
1: masse tungt vann.
0: Så da var det sånn at folk, da, før atombomben fantes, så ble det å slippe telemarkinger over Tyskland da. Så eksploderte de da de nådde bakken.
1: Tror du det var 4-5 telemarkinger I hvert fall? Du hørte om telemarksbataljonen?
0: Ja, ja.
1: Den ble jo sluppet over Tyskland.
0: Ja, den ble det, ja. Mm. Sånn Tysklandsbrigaden, men fra Telemark.
1: Stemmer.

0: Ja, der fant de ut at det var nok med den. Stereolab med låta Ulaanbaatar.
1: Jeg kunne latt den gå 7,5 minutter til. Det har gått fint.
0: Ja. Ja, altså, nå har jeg hatt gleden av å lese en sånn Stereolab-bok her.
1: Ja.
0: Stereolab gjennom 20 låter.
1: Jeg har lest Tarzan. Den der Venner tilbake synes jeg var best.
0: Ja, den kjempe. Mm. Men jeg tenkte på en ting. Venner tilbake, hva sa Jane da? Altså, hun hadde jo... Jane satt alene i skaven der.
1: Ja, men så kom han tilbake
0: År og dag
1: Men hun, det akkurat som Solveig sang det, vet du
0: Var han grinte da?
1: Nei, først så var han grinte også Men jeg liker deg likevel, jeg tar sånn min
0: Åh, det så hyggelig
1: Men hva var det du skulle si om de 20 låtene og Stereolab? Og...
0: Jeg skulle si det at da fikk jeg sånn nytenning for det For det sånn Noen av de der skivene som jeg egentlig har vært litt sånn Er dette så jævlig kult? Det har blitt sånn Ja, fader, jeg må høre på dem en gang til
1: Ja, men det jævlig kult Ja. Stereolab rett og slett jævlig kult.
0: Men jeg hadde liksom, jeg var liksom, jeg var veldig opptatt av en viss type Stereolab, men Stereolab hadde jo også noen sånne, de hadde noen sånne ordentlige avstikkere.
1: Ja, ja, de kan høres veldig rare ut, og noen ganger høres det ut som Noi eller et eller annet sånt.
0: Ja, og, altså jeg vant med at de skal høres ut som Noi, og plutselig...
1: Så er det sånn som det her.
0: Ja, så har, jeg hørte en låt her forleden, i forbindelse med en boka, Og det var sånn drum and bass, og det var sånn som de hadde spilt inn da i Chicago sammen med folka fra Tortoise.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det var sånn, what? Og så hadde de gitt ut en single, en 20-minutters låt. De ga et riff til Nurse with Wound, han der litt super eksperimentelle typen.
1: Mm.
0: Så han tok, fikk en låt av dem, og så tok han bare og lagde en 20-minutters sånn der... klippet opp og limte sammen.
1: Åh, elsker 20-minutters låter.
0: Ja, altså Stereolab og 20 minutter?
1: Ja.
0: Det helt kurant. And at the major terminal markets today, slaughter steers and heifers were steady to a dollar higher. 950 to 1200 pound slaughter heifers range from 68 to 70-50. And slaughter cows were generally steady. Boning utility and cutter cows brought 43.5. Fat cows were worth $40 to $47. And dairy heifers were bringing $52.

0: and I do it well.
1: I've been called Lucifer, and I've been called Satan.
0: Hvis ved siden av Tor Inge, Harald, så vel disse de beste redneck-venner vi har, ikke det?
2: Ja, nærmest.
0: Ja.
2: Altså, Killdozer.
0: Vi kan si at Killdozer I vennekretsen.
2: Ja, de godt og vel I vennekretsen vår. Det vil jeg påstå. Ja, det sykt vakkert.
0: Mm.
2: Og, altså, han driver altså og tar bønder som ikke greier å bekjenne lånene sine. Litt sånn som Vedum, altså.
0: Ja, litt sånn som Vedum. Tor Inge har også tatt en del bønder som ikke betjener lånene sine, eller...
2: Ikke betaler taxituren,
0: ja.
2: Ja, hvor han? Kjører dem da opp I Maridalen, eller tar han dem lenger?
0: Før I tida så brukte han det gamle trikset opp I Maridalen, tar dem skoene og lar dem gå hjem.
2: Ja. Til Hedemarken.
0: Ja,
2: Det en lang tur, ass.
0: Det en lang tur. Men hva han gjør nå? For nå det jo så mye sånn digitale spor, vet du. Men han har vel noen triks?
2: Ja, altså, Tor Inge har alltid et S I ærmet.
0: Mm.
2: Det har jeg sett, jeg har spilt kort med det. Og det altså, har aldri vært borte I et kortstokk med 7 S før.
0: Ja, det bare Tor Inge som har det. Hvis du hypp å spille kort med Tor Inge, så kommer du til å tape så du synger. Men han kjører I hvert fall... 30, det du som husker det
2: Ja, 13-100
0: ja
2: ta en risk Kjør med Tor Inge Det god fisk
0: Ja, han jukser nesten aldri Ikke så mye I hvert fall
3: Oh yeah You're not my lover But I needed to write a love poem So I wrote this For you.

dine vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Her ifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.

De ene man da... Så. Hei,

0: Ça va, ça va bien, ça va.
1: Toujours.
0: Ça va.

Thank you.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi åpnet med Moonshake fra albumet Future Days med den tyske krautrockgruppa Can. Kom ut i 1973 og det siste Can-albumet med den legendariske vokalisten Damo Suzuki. Og foranledningen til at vi hører på Future Days med Can akkurat nå, at det Øyvind Helners favoritt kraut- og berlinskoleplate. Øyvind Helner en av nestorene i Norges støyscene, aktiv med støy og elektronikk og improvisasjon siden tidlig 80-tall. Hans kassettalbum Wolf kom i 1984, og enten den første eller en av de første norske støyutgivelsene. Sjekk ut 40-årsutgaven av Wolf på Allabelen Send Feedbacker. Helner fylte nylig 67 og feiret med en stor konsert på Mir. Hans eget band Wolf and the Gang spilte. Den nesten nye støyrockgruppa Mole Funken spilte. Og han hadde bedt DJ-en om bare å spille tysk og bare kraut og Neue Deutsche Welle. Og det gjorde vi så gjerne. Og Øyvind Helner hadde gjort denne oppgaven enkel for oss ved å sette opp sin liste over de 10 beste kraut- og berlinskolealbumene. Helner en kjenner i toppklasse av denne musikken, så denne lista blitt litt for bra til å bare brukes på et DJ-arrangement på Myr. Så vi skal spille oss gjennom denne lista her nå, og vi starter altså på førsteplass, Future Days med Can. På andreplass på denne lista finner vi et annet kjent krautrock-navn, Amondul 2. Må ikke forveksles med hippie-kollektivet Amondul. Amondul 2 et band som kan spille på instrumentene sine og har skrevet låter. Heller har valgt ut albumet Wolf City. Amondul 2s fjerde album kom ut 1972. Albumet Wolf City har ulven til felles med Helners debutkassett Wolf. Helner litt opptatt av ulver, for han kommer nettopp fra ulven. Og vi skal høre titelsporet fra albumet Wolf City med gruppa Amondul 2. Og etter det, Berlin.

Avantul 2 gjorde et sjeldent og høyst velkommet besøk til Oslo og Kosmopolit i 2009. Etter Avantul 2 så hørte vi en gruppe som nesten er Norges venner. Selv om deres første Norgeskonserter på tidlig 80-tall ikke akkurat var vennlige. Kasting av Molotov-cocktails på publikum huskes. Nummer tre på Øyvind Hellners liste over beste kraut- og berlinskoleplater er Einstürzende Neubautens debutalbum Kollaps. Vi hørte åpningssporet Tants debil. Når Einstürzende Neubauten gidder å komme hit så ofte og spilte i Oslo senest i oktober 2024, så skal de få litt ekstra sendetid. Vi skal høre en låt til fra albumet Kollaps fra 1981. Vi skal høre Negativ 9.

Og etter Einsteins Neubauten så var vi i den motsatte ytterligheten innen eksperimentell tysk musikks lydbilde. Rodelius, altså Hans Joachim Rodelius, Chardin og Fou fra 1979. Øyvind Hellners 10 beste kraut- og berlinskole nummer 4. Vi hørte åpningssporet Fou Fou. Rodelius' musikk er lavmælt, men ikke fullstendig tannløs. Han har gitt ut bortimot 100 soloalbum, i tillegg til at han har vært med i mer enn 10 grupper. 90 år gammel og still going strong. Det er en liten overraskelse med denne Hellners topp 10-liste at den inneholder både hippie-krautgrupper fra tidlig 70-tall og Neue Deutsche Welle, punk New Wave-grupper fra tidlig 80-tall. Tilsynelatende har de to sjangerne ikke så forferdelig mye til felles. Neste gruppe ut, Palais Schaumburg, har imidlertid et klart fellestrekk. Bandmedlem Thomas Fehlmann på synt og trompet ble senere med i den engelske gruppa The Orb og lage utflytende ambient hippie-musikk som kunne gått rett inn i krautscena på tidlig 70-tall. Palais Schaumburgs selvtitulerte debutalbum Palais Schaumburg fra 1981 er Øyvind Hellners album nummer 5. Vi skal høre åpningssporet Wir bauen eine neue Stadt, og etter det mer Neue Deutsche Welle.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi holder på å gå gjennom støynestor Øyvind Hellners topp 10-liste over beste kraut- og berlinskolealbum. Nummer 6 på den lista Geri Reig, debutalbumet til gruppa Der Plan. Og vi hørte to låter, Gefährliche Clowns og Hans und Gabi. Da Der Plan startet opp i 1979, mente de at tysk kultur overhovedet ikke eksisterte i etterkrigstiden. De startet på null, og det var barnesanger. Gruppa eksisterer på sett og vis fremdeles, men de påstår at deres siste album, Save Your Software fra 2021, var maskinelt fremstilt uten menneskelig medvirken. Også gruppe nummer 7 på denne lista, Tangerine Dream, holder på en måte på fremdeles, men det altså ingen originalmedlemmer igjen. Øyvind Heller har plukket ut et klassisk album fra den klassiske perioden med klassisk besetning Edgar Frøse, Chris Franke og Peter Baumann. 1975-albumet heter Ricochet, inneholder en lang låt, delt i to fordi det et vinylalbum som skal snus. Vi skal høre et utdrag som starter ca. 7,5 minutter inni.

Og der feider vi ut dette utdraget fra Ricochet med Tangerine Dream fra 1975. Nummer 8 på Hellners liste, Klaus Schulze, hadde også vært innom Tangerine Dream en tur. Gikk solo i 1971. Eller har plukket ut albumet X, utgitt 1978. Ambient Berlin skole her, med 6 musikalske biografier. Friedrich Nietzsche, Heinrich von Kleist, Frank Herbert. Vi skal høre et utdrag av side 3 på dette dobbeltalbumet, som er en musikalsk biografi over Ludvig den 2. Av Bayern. Monarken som ødela statskassa på å bygge alt for mange store slott og borger, som sikkert hadde gjort seg fint i en Disney-film som ikke passer i virkeligheten.

Og efter et lite utdrag fra Klaus Schulzets musikalske biografi over Ludvig den annen av Bayern, så hørte vi to korte låter fra albumet Viva med gruppa La Düsseldorf, 1979. Duoen Noi pleier å gå igjen når noen skal sette opp lister over sine favorittkrautband, men de har ikke fått være med på Hellners liste. Derimot har de to Noi-medlemmene fått hvert sitt album inn på henholdsvis 9. og 10. plass på lista. Vi hørte først Klaus Dingers prosjekt La Düsseldorf. Et ganske lett tilgjengelig popband som klarte å selge 1 million plater i Tyskland rundt omkring 1980. Michael Rotters to album med prosjektet Harmonia solgte langt mindre på tidspunktet, men folk har fått øynene opp for dem etter hvert. Og siste plate ut, nummer 10 på Øyvind Hellners liste over 10 beste kraut- og berlinskolealbum, Harmonia Deluxe 1975. Harmonia er da et prosjekt med Michael Rotter, Hans Joachim Rodelius og Dieter Möbius. Låtene på dette albumet er gjerne 10 minutter lange. To av dem har vokal. Jeg tror vi skal ta unna oss utdrag fra to av låtene. Vi får åpningssporet Deluxe Immer Wieder, og så instrumentalen Walkie Talkie. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Nei. God aften i stua. Det tirsdag, ja, som hun sier. Men vi kjører ikke reprise i kveld, nei. Det live, sommerferien over for Danza Bastant, men begynner nå for meg, DJ Swingmar. Jeg skal vekk og reise, men før det så tar jeg en livesending her på Radio Rakel. Danza Bastant. Yes, Radio Rakel 99,3 FM. Velkommen tilbake til Danza Bastant, mine kjære venner og kollegaer. Jeg har skrevet meg notater for hva som skal bli på agendaen i kveld. Skal høre på noe SoundCloud-musikk. Snakke om noen temaer. Noen shoutouts. Og høre på dansemusikk, så klart. Jeg er også veldig spent for å ha hentet noen skiver som lå hjemme hos Dora. Dorky, shoutout. Big ups for at du tok vare på de skivene mine som lå på studioet ditt veldig lenge. Og de har jeg ikke hørt på siden jeg glemte dem på Dunk platemarked. Så disse var til salgs. De kan igjen bli til salgs. Shoutout Paul, som hadde lyst på noen skiver. Kanskje du kan få noen av disse, hvis de er bra. Og hvis det er dårlig, så kan du i hvert fall få de. Men da må du ha lyst på dem. Akkurat nå så er det noe fargespektrum, trommestem som spiller bak meg. Men jeg begynner å bli lei, så jeg finner fram noen skiver, spretter en halv kall, og lar musikken groove.

Den er ny, hæ? Og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Og på internett, Radio Rakel 99,3 FM, ja, på internett, radiorakel.no. På Radio Garden, Radio Rakel. Da var det på tide for noen dansebastant track IDs. Ja, det har vært litt sånn der, jeg vet ikke hva man skal kalle det, men jeg tenker på det som et slags indie sleaze forsøk på trance fra Extraveld, Titleheld, Alternate, Waterdrop, Mike Haritska Remix, Martini Bros, She's Heavy Metal, DJ Naughty Remix. Ja, her var det noe mer sleazy trance. Electroland, Drop Beat, Circulation Remix. Før det så var det litt sexy house musikk fra Kim Mazel, A Place in My Heart, Jerk Work Remix, Raul Rincon, Dip T. Jones, Was, og Earl T. sang Summertime. Ja, det er fortsatt sommer, folkens. Deilig sommerregn i kveld, som Jersey Monet sang om i sangen Most High. Madam B, Back to Party. Liten teaser på det som kom. The Funk Monkeys, Work It Out. Og aller først hadde vi Connie Williams featuring Monty Love, Saturday. Og en beatstrumental fra Portugal, The Man. Jeg går tom for tid på den skiva der, så jeg må nesten bare hoppe tilbake til spakene, så snakkes vi.

Det ble litt heftig der for meg, her kjære lyttere. Vi gikk inn i noe gamle skiver jeg kjøpte for lenge siden. Når jeg likte freaky shit. For så vidt så liker jeg det ennå, men jeg har hatt en liten panikkanfall her i studio. Nei, det er ikke helt. Det går bra med meg. Leser opp noen track IDs så dere kan vite hva det dere hadde freak out to. I riktig følge denne gangen, fordi vanligvis så leser jeg det opp baklengs. At the top of the hour, mini-sketch. Med middle age, Aquilina Del Prete. Extravelt igjen, og det tror jeg var A-siden på den. Jeg klarer ikke å lese tysk. Tom Paris hjalp oss lite grann ut av den freakouten når vi kom opp på noe housemusikk. Spilte Face the Acid. Wow. Acid Sessions hadde Lazy Man. Og jeg kan love dere, den der var freaky. Roland, Kinky Roland, hjalp oss lite grann ut av grøten der med Salvation. Cheesen kom bare enda hardere med Bang and Bass. Kan det stemme? Nei. Amos, Let the Love Shine. Cleveland City Dub. Synthesizers at the forefront. I'm Your Man, full length Fat Man remix fra Lisa Moorish. Shaggy Dance and Shout remixes hadde vi. Pussy 2000 club mix edit. I'm sorry, I had to do it to you. Making Money from Kim Yancey. Kom oss ut av The Madness. Og ikke for å glemme, vi hadde en liten smak av The Old School. Charivari Original Mix fra A Number of Names. We're gonna get a little more sound worky than siste timen her på Radio Rakel. Shout out to the request line, Gazin som kommer. Joey Boys request. Request lines blir åpne igjen neste gang. Da dere kan ønske dere noe weird stuff. Klokka 10 sekunder før klokka 10 her i Oslo by. Radio Rakel 99,3 FM. Online Radio Garden, RadioRakel.no. Hold det låst, så skal jeg prøve å spille dere inn i søvne denne tirsdag aften her fra Danza Bastas.

Ya.

Ja.

yeah, yeah.

ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja. Ne, ne, ne, ne, ne. Ja, ja, ja, ja, ja.

Ja. Ne. Ya.

Yes. Yeah.

0: Ne. Ja.
1: Nein.
0: Yeah.

0: Ja.
1: Nein, nein.

0: Ja.
1: Nei.
0: Oi.
1: Nei. Ja.

Yeah.

Yeah.

Ja. Ne, ja. Ja. Ja. Nei.

Yeah.

Yeah.

Ay, ay, ay, ay, ay.

Yeah.

0: Sin with Sebastian. Ja.
1: Nei.
2: Coolio.
1: Nachos.
0: Yeah.

0: Henning Kristiansen. Johannes Stuttgart.
1: Det
0: er straks ferdig for programmet. Og vi går over til tåkeprat. Jeg klarer ikke å se hva episoden handler om. Episode 181.09 av 2 av 2 MP3. Mitt navn er DJ Swingmar. Og det har vært en glede å spille for dere en kveld. One love. And love your radio.
2: Yeah.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 181, det onsdag den 26. januar 2022. Da var tiden endelig inne for den andre, og hva som blir den siste delen I serien om Order of the Nine Angles. Arbeidet med denne episoden var litt av et lappeteppe å sy sammen. I forrige episode så vi hvordan denne mystiske Anton Long mest sannsynligvis David Myatt. Noe som gjør at grunnleggeren av denne esoteriske ordenen en som har den ene foten solid plantet I det nynazistiske miljøet I England. I denne episoden skal vi derimot ha litt annet fokus, og se litt nærmere på det esoteriske systemet Order of the Nine Angles bygget på. I tillegg til hvordan bevegelsen etter hvert skulle bli et internasjonalt fenomen, med en rekke forgredninger til ulike okkulte og nynazistiske grupper. Som jeg nevnte I forrige episode, så systemet til Order of the Nine Angles ganske så innfløkt. Og det blir raskt tydelig at David Myatt må ha en ganske inngående kjennskap til andre esoteriske systemer. I denne episoden skal vi også se litt nærmere på det fenomenet som har gjort at Order of the Nine Angles skiller seg ut fra de fleste andre sataniske grupperinger, nemlig menneskeoffring, og hvordan og hvorfor de utfører disse. Og med det tror jeg vi bare kaster oss rett inn I Order of the Nine Angles kullsvarte verden.

9. juni 2020 avverget FBI et planlagt angrep mot amerikanske militære når de sørget for pågripelsen av den 22 år gamle Ethan Melzer I en amerikansk militærforlegning I Italia. Han ble tiltalt for konspirasjon og planleggingen av drap på amerikansk militært personell, og for å utlevere klassifisert materiale til terrorister. Melzer hadde planlagt et angrep mot sin egen tropp ved å lekke strategisk informasjon til en nynazistisk gruppe. Melzer selv sa at han var en forræder mot USA, og at han hadde snudd ryggen til sitt eget hjemland til fordel for den ytterliggående gruppa Order of the Nine Angles. Han hadde blitt med I det amerikanske forsvaret I 2018, og ble med I Order of the Nine Angles like etter. Etter det ble klart at han skulle utstasjoneres I utlandet, begynte han å lekke informasjon til Order of the Nine Angles og en assosiert organisasjon, Rape Waffen Division. Og sammen med disse planla han et massedrap av sine egne medsoldater. Meltzer skrev til kontakten sin via en kryptert meldingsapplikasjon. Og han skrev at han risikerte hele sitt frie liv ved å gjøre det han gjorde, og at han forventet resultater. Senere fortalte han etterforskerne at han planla å drepe så mange som mulig, for så å erklære seg selv som en forræder og en folkefiende av USA. Når FBI undersøkte skylagringen hans, fant de dokumenter fra IS I tillegg til flere dokumenter knyttet til Order of the Nine Angles, som «Gleden ved det uhyggelige», «Den tradisjonelle satanismen til Order of the Nine Angles» og «Hatets alkemi», en tekst med et kapittel som heter «Hitler som en mørk gud». Så la oss nå se litt nærmere på litteraturen til Order of the Nine Angles. De to viktigste bøkene Naos, en praktisk guide til moderne magi, og Satans svarte bok. Naos en ren ritualmagisk bok som henter inspirasjon fra andre vestlige esoteriske tradisjoner. Del 1 av boka dekker indre arbeid og gir veiledning til utøverens indre reise og utvikling, og del 2 utvendig arbeid. Det vil si magi hvis mål å endre den eksterne verden. En annen definisjon på disse to typene magi jo høymagi og lavmagi. Det som skiller dette systemet fra en del andre at det tar sterk avstand fra alle jødiske og kristne tradisjoner. Og vi finner derfor en del friske løsninger I forhold til de systemene vi kjenner til fra andre europeiske esoteriske tradisjoner. Ifølge Order of the Nine Angles forhindrer nemlig den jødisk-kristne religionen utviklingen til menneskeheten, og det også derfor gruppen ofte blir puttet I paganist-kategorien. Gruppen har til og med sin egen tarotstokk, det uhyggelige tarotet, som oppfordres til å bruke som en del av initieringsprosessen. Grunnpilaren I Naos den syvdelte veien, en prosess der man jobber seg gjennom et gradsystem. Navnet Order of the Nine Angles skal visstnok blant annet referere til nettopp denne syvdelte veien med to ekstra elementer som selve systemet samt kandidaten som beveger seg gjennom gradene. Så la oss se litt på denne syvdelte veien. Den sammensatt av de følgende syv gradene. Første grad. Initiering eller neofyte. Andre grad. Andre grads initiering. Tredje grad, yttre mester. Fjerde grad, indre mester. Femte grad, ypperste prest eller prestinne. Sjette grad, stormester. Og den sjuende graden udødelig. Hver grad representert på det vyrdiske treet, som et slags ikke-kabalistisk, eller vil si ikke-jødisk alternativ til Sefiriot. Her finner vi solen I midten, omgitt av Saturn, Mars, Venus, Månen, Merkur og Jupiter, og disse bundet sammen av veier som refererer til gruppens eget tarot. Hver grad I initieringsprosessen relatert til de ulike planetene, og ment å gi en dypere selvinsikt og hjelpe kandidaten til å oppnå et høyere bevissthetsnivå. Den første initieringen en seremoni som skal utføres på en natt med fullmåne, hvor vedkommende tegner et sigel med sitt eget blod på et papir, han eller hun holder opp mot de fire himmelretningene, før vedkommende sverger en ed på å følge veien til Order of the Nine Angles.
Deretter brennes sigelen og asken spres I en elv eller en bekk, før den initierte visualiserer at han eller hun blir fylt av energi fra månelyset. Dette kan gjøres som en ren selvinitiering, og ment som en bekreftelse på at kandidaten hengir seg til den syvdelte veien. Den andre graden en som skal tas sammen med en initiert av motsatt kjønn, eventuelt en av samme dersom man homofil eller lesbisk. Og den omfatter et seksualmagisk ritual som skal utføres ved nymåne. I tillegg må aspiranten utføre en vanskelig fysisk oppgave. Dette kan dreie seg om ting som å løpe, svømme eller sykle en lang distanse. Det vesentlige her at det skal være en hard fysisk prøvelse. Den tredje graden litt mer komplisert. Den dreier seg om å lage og lære seg å spille et spill som ble laget av Mayet, og som heter Det syvdelte stjernespillet. Målet med dette spillet å lære seg en ny måte å tenke på, slik at hjernen ser verden gjennom den syvdelte veien, og det å bli dyktig I dette spillet skal være en måte å utvikle seg fra de lavere til de høyere bevissthetsnivåene. Den andre delen av tredjegradsinnvielsen finner sted på en bakketopp, langt fra menneskelig bebyggelse, hvor kandidaten må kle seg svart og ligge på bakken mens han stirrer øst en hel natt uten å sove. Dersom han sovner, må man gjennomføre hele greia på nytt. For den fjerde initieringen må kandidaten først lære seg å fullstendig mestre dette stjernespillet, for så å leve som en eremitt uten kontakt med noen andre mennesker I minst 3 måneder. Denne perioden I isolasjon skal kandidaten bruke seg til å lære seg en vanskelig oppgave, som for eksempel å lære seg å spille et instrument. Den femte graden involverer å bære med seg et krystalltetrahedron, det vil si en krystallpyramide med 3 sider, minst 13 mil bort fra sivilisasjonen, til et vann der pyramiden skal vaskes mens kandidaten messer ordet «kaos». Ritualene for den 6. og 7. graden ikke kjent utenfor de innerste sirklene I Order of the Nine Angles. Ifølge gruppen selv så det svært få mennesker som har oppnådd den 5. graden. Så hvem, om noen I det hele tatt, har oppnådd den 7. graden udødelig, det ikke kjent. Men det må jo I så fall være Anton Long selv. En viktig del av Naos de 21 mørke gudene som tidløse og kaotiske krefter som kan manifesteres av kandidater som har utviklet seg langt nok på den syvdelte veien. Ifølge Long, eller Mayat om du vil, så har disse mørke gudene besøkt vår verden tidligere. Og dette noe de kunne gjøre via stjerneporter, som områder der den kosmiske og spirituelle verden møtes. Det skal finnes slike porter I nærheten av stjernene, Dabi, Naos og Algol, slik at dersom man reiser mot disse, så vil man reise gjennom en stjerneport. Og disse stjernenavnene, de gir meg jo litt musikalske assosiasjoner da. Det får meg blant annet å tenke på synth-prosjektet til Gylve Nagel, Neptune Towers og skiva Caravans to the Empire Algol. Og så tenker jeg også på prosjektet Naos til Magus Vampyr Daolot, gladgrekeren som kjent fra blant annet Necromantia. Naos I dette tilfellet refererer ikke til stjernen, men det en forkortelse for The New Age of Satan. Stjernen Naos derimot kommer fra det greske ordet for tempel og kjent som Zeta Puppis, og dette en blå superkjempe som på grunn av sin ekstreme temperatur en av de mest lyssterke stjernene på himmelen. Dette også en av de få stjernene I den klassen som synlig med det blotte øyet, for de av dere som lurte på det. I tillegg så det jo vanskelig å ikke tenke på Maria Orsic her, og at kanskje nazistene brukte disse flygende tallerkenene til å nå stjerneportene, slik at de nå en del av dette intergalaktiske nazi-satanist-føderasjonen, eller hva det nå enn Uansett. Den andre boka, Satans svarte bok, en praktisk veiledning til satanisk seremoniell magi, og ment å la utøveren få utløp for sine mørke og kjødelige lyster. Her finner vi en beskrivelse av hvordan et tempel skal innredes. Av inventar til tempelet finner vi blant annet en stor krystall, aller helst en slik 3-sidet pyramide, offerkniv og annet krimskrams.
Det som kanskje fascinerer meg aller mest her, at jeg har en ganske unik fremstilling av Baphomet. Som feminin, med bare bryster, og som holder et avkappet hode i sin venstre hånd, og en brennende fakkel i sin høyre. Som vi husker fra tidligere episoder, så den mest kjente fremstillingen av Baphomet, det vil si Elipas Levi sin, som jeg har min egen strikkende versjon av, en som androgyn, og som et slags hermetisk yin-yang-symbol, mens Baphomet i Order of the Nine Angles sin mytologi herskerinnen av jorden og Lucifers make. Boka inneholder selvsagt oppskriften på Order of the Nine Angles sin versjon av en svart messe, som ikke uventet inneholder elementer med sex og masse kultister i svarte kapper, håndveiving og messing, så det ikke så mye nytt å hente der. Men vi finner en annen svært interessant messe i boka, nemlig Kjettermessen. Og her dukker det plutselig opp esoterisk hitlerisme. Her skal man benytte seg av et naziflagg samt en kopi av Mein Kampf, og ritualet åpnes med en erklæring der man anerkjenner at Hitler var et sendebud fra gudene, og at Holocaust en myte som laget for å slavebinde den ariske rasen. Denne esoteriske hitlerismen en som går igjen i de ulike gruppene tilknyttet Order of the Nine Angles. Jeg biter meg blant annet merke at gruppen som aktiv i vårt naboland ser ut til å lene seg hardt på den biten der. Dette altså de to sentrale bøkene i læren til gruppen. Men det finnes et vel annen litteratur, og de gir stadig ut nye bøker fra ulike Nexions. Et Nexion som jeg sa i forrige episode, en enklave av Order of the Nine Angles, tilsvarende Church of Satans sine grotter. Men et Nexion tar det hele et skritt lenger, og hevder å fungere som en portal for disse mørke gudene. Grunnen til at gruppen delt inn på denne måten, i hemmelige og noen ganger ikke fullt så hemmelige autonome enklaver, handler om sikkerhet og effektivitet. Og Nexionene skal sørge for at medlemmene har minst mulig kontakt med medlemmer i andre grupper. Når et medlem oppnår den femte graden i den syvdelte veien, kan han eller hun starte sitt eget Nexion. Det at Order of the Nine Angles ikke har noe sentralt styre, og består av disse selvdrevne cellene, gjør at det så å si umulig å danne seg et komplett bilde av organisasjonen. Men man regner med at den består av mellom 1000 og 2000 medlemmer i dag. I den andre delen av litteraturen til Order of the Nine Angles finner vi også en del skjønnlitteratur. Som er Deofell-kvartetten, eller Djevel-kvartetten, som en samling med historier fortalt av blant annet Anton Long. Dette en samling med fire bøker, hvor vi blant annet finner hva som må kunne kalles murder porn i ordets rette forstand. For nå det på tide å slutte å ro rundt grøten her, og ta tak i praksisen som har gjort at Order of the Nine Angles en av de mest beryktede grupperingene innen nyreligiositet, nemlig utslakting eller culling. Og der sa jeg noe. Order of the Nine Angles en New Age-gruppe? Der ga jeg dere noe å tenke på der. Det i hvert fall grav i krystaller, og siden satanismen til Order of the Nine Angles ofte omtales som neosatanisme, så tror jeg faktisk de faller ned i New Age-kategorien. En sentral del av praksisen til gruppen en praksis de refererer til som culling. Culling den engelske terminologien for utslakting av en dyrepopulasjon, og det så spesifikt for ordbruken til Order of the Nine Angles at jeg velger å bruke culling i denne serien når jeg omtaler menneskeofringen til gruppen.

egentlig dreier seg om satanisme. Hvem vet? Ifølge mytologien deres har satanister alltid benyttet seg av offring. I tidligere tider offret de både mennesker og dyr, forteller de. Men nå om dagen det kun menneskeoffer som gjelder, da det så mange å ta. Denne typen offer ikke noe som trenger å utføres i en rituell setting, men det kan også dreie seg om krig, snikmord, opptøyer og andre hendelser som muliggjør en kølling. Målet å luke ut individer som ikke passer inn i Order of the Nine Angles sitt idealsamfunn, og samtidig bygge karakteren til den som utfører drapet. De skiller mellom to typer kølling, individuell og kollektiv. Ved et individuelt offer finner man en person som har vist sin råtne menneskekarakter, og som ikke fortjener en fortsatt eksistens. Og et kollektivt offer kan oppnås ved å stelle i stand opptøyer, voldelige demonstrasjoner, terror og lignende, gjerne iscenesatt med magiske midler. Når man skal finne ut om en person et egnet offer, gjennomfører man en test for å avsløre om vedkommende for svag til å kunne bli en Homo galacticus, den nye arten menneske. For som vi husker, så det endelige målet til Order of the Nine Angles å bli en rase intergalaktiske nazi-satanister. Her det, så vidt jeg kan lese, utifra fiksjonslitteraturen deres, litt ulike tilnærminger. Som for eksempel å finne en overgriper, voldtektsmann, konebanker eller lignende, og snikmyrde vedkommende. Noe kanskje ikke alle har så veldig store problemer med, og mange kanskje til og med synes helt ok. Men pendelen kan svinge den andre veien nå. Og vi finner Nexians som prediker vold mot uskyldige og voldtekt. Og det gjør jo det hele litt mer problematisk, for å si det forsiktig. Men vi får vel gi dem at de oppfordrer til individualisme og åpen for annerledestenkende. Det da i hvert fall noe. Drapet av det utvalgte offeret kan utføres på en slik måte at det hele ser ut som en ulykke. Og med tanke på at dette dreier seg om tilfeldige offeret, og derfor kan være ekstremt vanskelig å spore, så kan man jo undres på hvor utbredt denne praksisen faktisk er. Det som saken at det å finne seg et offer og utføre en kølling noe som må gjennomføres allerede i den tredje graden yttre mester, for å kunne klatre videre i hierarkiet. Så her holder det ikke å veive med hendene i svarte kutter. Her må det et offer til for å få et skikkelig fotfeste innad i organisasjonen. I seremonielle ritualer som inkluderer offring, offres offeret enten til Satan eller jordgudinnen Baphomet, med det mål å frigjøre energi som kan brukes til å trekke ned de mørke gudene. Eventuelt så kan energien lagres i en krystall for bruk senere, som et slags mørkt batteri der altså. Og her ser jeg for meg muligheten for at Tesla kan lansere en ny modell, Sinister Tesla, drevet med energien til offerkrystaller. Det hadde vært noe, spesielt med tanke på dagens strømpriser. Et annet viktig begrep i Order of the Nine Angles innsiktsroller. Medlemmene blir oppfordret til å utforske ulike perspektiver av livet for å utvikle seg mentalt. Noen av rollene gruppen foreslår, det reising. Til fots, som syklist, eller ved hiking i 6 måneder i året. Denne perioden skal man ha med seg så lite som mulig og besøke så mange land som mulig. Eller for å si det på en annen måte, bli en satanisk backpacker i 6 måneder. Bli kriminell, og spesialisere seg på tyveri av for eksempel juveler eller kunst, slik at man utvikler spisskompetanse innen den typen verdigjenstander man sikter seg inn på. Og bli en politisk ekstremist og fanatiker, slik at man blir skydd av resten av samfunnet. Og til sist, å bli med i politiet, for å lære seg hvordan det å ha makt på vegne av en høyere instans. Dette med innsiktsroller selvsagt svært sentralt, da det kan forklare ting som Mayats periode som islamist og Ethan Meltzer sin militærtjeneste. Et annet sentralt begrep labyrinthus mytologicus, som omtales som en teknikk for å mislede og prøve utforstående. Ideen her å villede og teste personer på utsiden, da gjerne gjennom internett, og gjennom en labyrint av feilinformasjon avsløre hvem som de hverdagslige, og hvem som verdige Order of the Nine Angles. Dette henger også i en viss grad sammen med innsiktsroller, og det å påta seg en annen rolle eller identitet enn den man egentlig har. Det å integrere seg i andre miljø og forsøke å påvirke organisasjoner fra innsiden, må jo sies å være en glimrende strategi dersom målet å spre frykt, terror, død og ødeleggelse.

helse, uten noen annen ideologi enn kaos og lidelse i seg selv. Og nettopp det noe jeg har tenkt mye på i arbeidet med denne serien. Det mange lett på virkelige mennesker der ute. Ta for eksempel en person som Philip Manshaus, som i 2019 forsøkte seg på et terrorangrep som endte opp som en enorm fadese. Her kan jeg anbefale Brennpunkt-dokumentaren «Philips vei til terror» for de som ikke har sett den. Det jeg tenker på her at mange av de som utfører terrorhandlinger, eller har forsøkt seg på, som i Manshaus tilfelle, lett på virkelig unge menn på jakt etter en større mening med tilværelsen. La oss nå si at du var et medlem av Order of the Nine Angles, som hadde som mål å finne noen å radikalisere, for så å forsøke å dytte dem over kanten slik at de gjennomførte en terrorhandling for enten den ene eller den andre radikale grupperingen. Dette ville jo vært en super måte å gjennomføre en kølling på, uten at handlingene kunne spores direkte tilbake til deg. Det ville neppe vært så veldig vanskelig å gjennomføre, og man kunne jo vært gjort dette i kombinasjon med for eksempel en innsiktrolle for å gjennomføre enda flere anbefalingene til gruppen. Og jeg kommer tilbake til noen tanker jeg har gjort meg rundt dette mot slutten av episoden. Gruppen blir representert i det offentlige rommet av såkalte Outer Heads. Og en av de mest fremtredende av disse, det var Richard Malt, best kjent under pseudonymet Christos Beast. Malt skrev blant annet musikk sammen med David Tibet, som grunnla musikkprosjektet Current 93 i 1982. Og det gjorde at det begynte å spre seg rykter om en forbindelse mellom Order of the Nine Angles og den brittiske musikkundergrunnen. Malt kom med uttalelser vi kan dra kjensel på fra Maiets omtale av andre sataniske grupper, som at Temple of Set og Church of Satan er ikke annet enn gotiske sirkus. De har ingenting med det mystiske mørket jeg på jakt etter. Malt jobbet med Maiat med å utvide medlemsbasen til Order of the Nine Angles frem til 2001. Når han plutselig kuttet alle båndene med gruppen, ble katolikk, giftet seg og flyttet til Hebridene. Men i 2011 dukket han opp igjen når han publiserte Order of the Nine Angles sin tarotstokk, den uhyggelige taroten altså, og han på ny begynte å publisere tekster for gruppen og gi råd til nyinitierte. Malt forklarte at den lange eksilen var en del av utviklingen hans i den syvdelte veien. Men senere skulle han igjen ta avstand fra gruppen, visstnok på grunn av forherligelsen han har av vold, ødeleggelse og lidelse. I løpet av perioden han var gruppens outerhead, hadde han hjulpet til med opprettelsen av et Nexion i USA, The White Star Exception, eller WSA-352, som skulle overta stafettpinnene til Malt. Det kan jo tenkes at Malt plutselig ble klar over at gruppen var hakket mørkere enn han først hadde forestilt seg, og at han virkelig angret på jobben han hadde gjort med å spre budskapet. For sammen med Maiat, så hadde han dannet grunnlaget for et fenomen som virkelig skulle skyte fart når internett ble allemannseie. Og i og med at dette en gruppering uten et sentralt styre og med autonome enklaver, var det umulig å bremse utviklingen. Ypperste prestinnen i White Star Exception, Chloe Ortega, eller Chloe 352, skulle selv bli en outerhead for Order of the Nine Angles og følge fotsporene til Malt. White Star Exception en gruppe som dyrker det mørke feminine. Deres motto enkelt. Progresjon eller død. De kaller sin form for satanisme for progressiv satanisme, og målet å leve en satanisk livsstil der handlinger i den virkelige verden står sentralt. Her har vi altså ordtaket av Rolling Stone Gathers No Moss i satanisk utgave. Ifølge gruppen selv har de medlemmer med tilknytning til politi, forsvar og næringslivet. I tillegg til verkene til Anton Long har gruppen sin egen liturgi, som utbroderer det Long allerede hadde skrevet. Sammen med Malt utarbeidet Ortega nye ideer til Order of the Nine Angles, som blant annet Drekk, som en slags ansamling med urbane stammer som lever i opposisjon til det etablerte samfunnet. Drekkstammene skal fremme terror, krig, kaos og ødeleggelse, og skal utføre rituelle drap så ofte muligheten byr seg for å fremskynde det endelige målet om å forlate planeten for å bli en intergalaktisk rase over mennesker. Og Chloe Ortega, hun aktiv som bare det. Hun poster jevnlig på den offisielle bloggen til Order of the Nine Angles, som dere kan finne på o9a.org. Men dere får gå dit på eget ansvar. Som sagt i forrige episode, så det vel en viss fare for at du blir flagget hos PST om du tar deg inn der. For min del så nok det løpet kjørt for lengst, så hei hei til dere PST andre hører på denne episoden. Jeg håper det dere hører her kan gi dere et par tips.
Mange av sidene og forumene der gruppen har operert i dag lagt ned. Men så vidt jeg kan se, så lever denne I beste velgående. Og det ser også ut til at dette en plattform der du kan sette deg inn I den grunnleggende filosofien til gruppen, og opprette kontakt med ditt lokale Nexion for de av dere som ser for dere en fremtid som nazi-satanister I verdensrommet. Med internett og fri informasjonsflyt har altså Order of the Nine Angles fått nytt fotfeste. Og for å være et lite nisjefenomen for de spesielt interesserte, så har det begynt å dukke opp en rekke Nexions, som med å utvide omfanget av medlemmer og litteratur. Vi kjenner til grupperinger I England, USA, Australia, Brasil, Egypt, Tyskland, Irland, Italia, Island, Portugal, Polen, Russland, Sør-Afrika, Serbia og Spania. I USA finner vi blant annet det beryktede Temple of Blood I tillegg til White Star Exception. På Island finner vi Alien Nation, I Finland Ars Vindex, og I vårt naboland Sverige Helruna, et Nexion som lever I beste velgående og som har en operativ hjemmeside hvor man finner det man trenger for å begynne på den syvdelte veien. Jeg må si jeg ble litt overrasket når jeg oppdaget at den siden fremdeles I drift. For der står det ikke på svastika-symbolikk og byster av Hitler, for å si det forsiktig. Her må jeg jo si at jeg synes svenskenes motstykke til PST har gjort en heller slett jobb. Men de har en viss tendens til å bruke litt tid, disse svenske rettsinstansene. Det var jo for eksempel først I fjor at man mente å ha identifisert hvem som drepte Olof Palme, for eksempel. Temple of Blood et av de nexionene som kanskje har fått mest oppmerksomhet. Og det ble startet av Joshua Caleb Sutter, en mann fra South Carolina som ble med Aryan Nations, og som etter hvert fikk jobben med å finne en felles plattform med islamske jihadistgrupperinger. Sutter ble arrestert I 2003 for å være I besittelse av et uregistrert våpen, og på den tiden var han et medlem av The Church of the Sons of Yahweh, som en gruppe tilknyttet Ku Klux Klan, og han ble dømt til 24 måneder I fengsel. Etter løslatelsen begynte han å jobbe I butikken til faren sin, som var en sjapp I sørstatene som solgte sørstatsmemorabilia. Han var aktiv I den høyre ekstreme undergrunnen under pseudonymet Wolfram Hall. Sutter startet sin egen organisasjon, Rural People's Party, under et annet pseudonym, David Woods. Og så skulle han og kjæresten hans, Gillian Hoy, bli med I en pro-Nordkorea-gruppe som kalte seg for Songun Politics Study Group. Dette nok en av de gruppene vi ser eksempler på I dokumentaren Muldvarpen om denne kokken som infiltrerer det nordkoreanske miljøet, for de av dere som har sett den. Den ligger på NRK for de som interessert I det. Joshua og Gillian giftet seg I 2008 på årsdagen for Jonestown-massakeren, og de brukte musikken fra massakeren som bryllupsmusikk. Etter bryllupet startet de to en religiøs gruppe, Bihar Mandir Tempel, som dyrket den hinduistiske gudinnen Kali. Og gruppen skrev på hjemmesiden sin at Kalki skulle komme og rense jorden og bane vei for Satya Yuga. Og dette jo ren Savitri Devi-teologi vi snakker om. For som vi husker så mente hun at Hitler var Kalki, reinkarnasjonen av Vishnu, som skulle bane vei for den nye gullalderen der menneskeheten igjen skulle leve I pakt med naturen. Og jeg må jo si at jeg savner litt av miljøvernaspektet til Devi I doktrinen til Order of the Nine Angles. Men sett fra en annen side så hadde ikke Savitri Devi intergalaktiske satanister I sin doktrine. Man kan jo ikke ha alt heller da. Temple of Blood de driver forlaget Martinet Press, som publiserer satanisk og kult undergrunnslitteratur. Og de selger også patcher, noe det svenske helrunde Nexionet også driver med, for de av dere som interessert I det. Men dette nok også en av de nettsidene som gjør at du havner I søkelyset til PST. Vi finner altså også Order of the Nine Angles I Russland, og de aktive som bare det. I mars 2021 ble Andrei Tregubenko og Olga Polshakova arrestert for salg av ulovlige rusmidler. Men det viste seg raskt at de var involvert I langt mer alvorlige aktiviteter. De to sto bak et knivdrap som skulle ha vært en del av et satanisk ritual. Og når man begynte å avhøre de to, kom det frem at de hadde myrdet en moskovitt I 2016 også. Også som en del av et ritual. Det hadde dreit seg om en jente, Victoria Satseva, som hadde vært forelsket I Andrei, og som var veldig fascinert av det okkulte.
Hun hadde blitt med de to ut i skogen, hvor hun ble knivdrept før de parterte henne og spiste deler av liket I et ritual. De to identifiserte seg som en del av en viss mørkets kirke, som de fortalte var en gren av Order of the Nine Angles med cirka 30 medlemmer. I løpet av etterforskningen havnet flere personer I politiets søkelys, og ekteparet Alexandra og Tatiana Peveskinov Kymyrk, beklager den, ble arrestert for et rituelt drap de hadde utført I 2016. Etter de to hadde tilstått, så fant etterforskerne restene etter like. Her ser vi altså at det skjer faktiske drap I forbindelse med framveksten til Order of the Nine Angles, og at dette dreier seg om langt mer enn gutteromsfantasier om intergalaktiske nazisatanister og gatekamper med skinheads. Order of the Nine Angles har en rekke forgreninger til ulike nynazistiske grupper. Her det verdt å nevne Atomwaffen Division, en gruppe som ble dannet I 2015 og som har tette bånd til Order of the Nine Angles. Gruppen kategorisert som en terrororganisasjon, blant annet I England og Kanada, og den består av en rekke celler som jobber mot global sivilisasjonskollaps for å kunne etablere en ny verdensorden. Og det høres jo ganske kjent ut. De I vekst, og gruppen som ble startet I sørstatene har I dag forgreninger I en rekke europeiske land, som Italia, Tyskland og Finland. De også aktive I Baltikum og Russland. Flere medlemmer av Atomwaffen Division har blitt dømt for vold og terror, og det har blitt utført drap I forbindelse med gruppen I blant annet USA, Kanada, Tyskland og Russland. I tillegg til Order of the Nine Angles sendte gruppen inspirasjon fra personer som Charles Manson og James Mason, som en av The Grand Old Men I det amerikanske nynazistmiljøet, og som har vært aktiv I miljøet helt tilbake til slutten av 60-tallet. Virvaret av Nexians og høyre ekstreme grupperinger som har som målsetning å spre kaos, død og ødeleggelse selvsagt en gavepakke til konspirasjonsfolket. For her det faktiske konspirasjoner å ta tak I. Men det gjør det også fristende å drive med litt mentalgymnastikk. Mens jeg jobbet med denne episoden skulle dukke opp en sak jeg var litt usikker på om jeg skulle ta tak I. Men jeg bestemte meg til slutt for at dette bare passet litt for bra inn I denne episoden til å la den ligge. Så her har dere en observasjon fra meg. Kall det gjerne et tankeeksperiment. I disse dager Fjotolf Hansen, bedre kjent som Anders Behring Breivik, tilbake I nyhetsbildet, da han har sin første runde I retten I et forsøk på å bli prøveløslatt. Tragedien den 22. juli et tema jeg har vurdert en rekke ganger her I Tåkeprat, og jeg laget til og med en episode om min opplevelse av den dagen og tankene jeg har gjort meg rundt den I ettertid. Men jeg har så langt valgt å ikke publisere denne, da jeg føler at det så mange stemmer som viktigere enn min rundt akkurat det som skjedde den dagen. Jeg husker ikke om jeg nevnte før, men jeg sitter med en nagende følelse av at til tross for en svært grundig og god rettssak I kjølvannet av hendelsene, så var man litt for ivrig etter å sørge for at Breivik skulle bli stemplet som strafferettslig tilregnelig, slik at han kunne dømmes til en forvaringsstraff. For å få til det dro man inn en rekke vittner som riksrasisten Tore Tvedt, som kunne bekrefte at Breivik ikke var alene I sitt tankegods. Selv så tenker jeg med meg selv at det å begå massedrap av barn og gjøre ting som å gi seg selv medaljer, ikke akkurat plasserer deg I kategorien tilregnelig, I hvert fall I min bok, uten at jeg har noe dypere innsikt I den juridiske betydningen her, og jeg går ut ifra at den definisjonen litt annerledes enn min bås, sprø som en kjeks. Men det jo et tankekors at nettopp det å bli erklært utilregnelig og bli stengt inne på lukket avdeling det siste terroristen ønsket seg. Og det hadde jo også forhindret at han fikk titte frem I lyset hvert andre år mens han stadig mistet mer og mer grep om virkeligheten. I hans hode skulle han bli henrettet I en offentlig storslagen henrettelse og bli martyr for sin egen fiktive bevegelse. Men nå blir han altså dratt frem I dagslyset med jevne mellomrom, og får igjen litt av den oppmerksomheten og eksponeringen han lever for. Vi kan vel alle være enige at han ikke fremstår som mer stabil etter 10 år I isolasjon. Men det var én ting jeg bet meg merke I. Under seansen I retten sa han at han var blitt radikalisert av Blood and Honor. Blood and Honor en britisk basert nynazistisk gruppe som fronter høyreekstrem musikk.
og de tilknyttet ingen andre enn Combat 18, den voldelige nynazistiske gruppen David Myatt og Order of the Nine Angles involvert I. Og som på samme måte som Order of the Nine Angles har flere internasjonale celler, som blant annet har lyktes med å infiltrere det belgiske forsvaret. Jeg sier ikke at det en sammenheng der, og mest sannsynlig så dreier det hele seg om rør fra et sykt sinn. Men det ikke til å stikke under en stol at angrepet på regjeringskvartalet og Utøya passer som hånd I hanske med hva Order of the Nine Angles driver med. Aktiv oppsøking og radikalisering av svake sjeler for å destabilisere samfunnet og spre terror. Igjen, altså, jeg tror ikke det en sammenheng der, og jeg satser på at PST har gravd seg gjennom alle digitale spor I forbindelse med den mannen der. Men dette var bare en rød tråd som var litt for åpenbar for meg til å la den ligge når Blood and Honor plutselig blir nevnt som en inspirasjonskilde til 22. juli. Det uansett liten tvil om at en gruppe som går aktivt inn for å spre kaos, død og ødeleggelse ved å radikalisere lettpåvirkelige individer på nett, ikke trenger å lete seg alt for lenge for å finne seg et passende offer. Og Breivik tross alt en figur som blir nevnt som en inspirasjonskilde av personer som har planlagt eller utført drap og terror, inspirert av Order of the Nine Angles. Det store spørsmålet forblir om hvor stor utbredelsen til gruppen Jeg ble litt overrasket I arbeidet med denne serien, og ved hvor åpent og tilgjengelig materiale deres på nett. Spesielt med tanke på den ikke så veldig tilslørte dyrkelsen av Adolf Hitler, vold og satan. Men på den andre siden så skal det vel ikke så veldig mange mennesker til for å holde en nettside operativ. Så hvem vet?

valgte å ta med I denne episoden om Order of the Nine Angles. Jeg kunne fortsatt nærmest I det uendelige om alle undergruppene, både på satanist- og nynazist-siden. Men jeg kjenner jeg blir temmelig fort mett av nynazistiske organisasjoner, med mindre de har et eller annet ved seg som veldig unikt, slik som intergalaktiske nazisatanister, stjerneporter og flygende tallerkener. Nå skal jeg bruke litt tid på å sikte meg inn på neste tema her I Tåkeprat. Jeg har noen alternativer liggende, men selv om jeg holder kortene tett I brystet, så kan jeg garantere at neste serien ikke kommer til å handle om nynazister, hverken I verdensrommet eller på landjorda. Og så på tampen vil jeg komme med en liten anbefaling. Det langt mellom nye filmer og serier jeg vil plassere på øverste hylla. Men her om dagen så begynte jeg å se på Archive 81 på Netflix, og jeg må si at dette var en positiv overraskelse. Dette en serie som gir meg assosiasjoner både til Dario Argentos filmografi og H.P. Lovecrafts verden. Og det gjør det til en sterk anbefaling fra meg til dere som setter pris på skikkelig god horror. Så der har dere noe å sysle med frem til neste episode. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle Vipsere, alle som har handlet I nettbutikken og alle som hører på. Nå har jeg fått inn en ny forsyning av Tåkeprat-kassetten, så nå det igjen mulig å få tak I en kopi med dette unike stykket med podcast-historie. Vi høres igjen om ikke lenge.

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg, var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress. Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: S-E-X-I-O-N, misse la soupe.
1: C'est la soupe. Derifra. Skal vi til Leste, de kommer fra The Splitters. Her er en cover av The Clash, Guns of Brixton.

Continue. Continue. Continue.

er veldig glad i The Clash. Good gosh, du skal få en annen Clash.

versjon av Spanish Bomb Song, song, song, song, song. Ok, skal vi ta en kutella av det splittet fra skiva som heter Good Time Trouble fra 2004.

ifra det splitter seg på bakrom. Vi kjører det, Ny single fra Omega Nebula må vi jo få med oss før vi begynner å avslutte her på bakrommet. Dette en ny single fra Omega Nebula, rett ut av England. Outside the box. Er det bakrommet? Lørdag.

Og så høres jo vi igjen neste lørdag som vanlig på, her på Radio Rakel FM 99,3 18-19 eller hører oss I reprise på torsdagen I mellom

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og der hørte vi en variant av det aller verste låten Søster, søster, tatt opp live på Studentersamfunnet i Trondheim i mai 1981. Og denne dukker opp på den siste utgaven av det aller verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem. Det aller verste er et band med solid legendestatus, så Disneyland i de tusen hjem har vært gjenutgitt flere ganger. På CD-utgaven var det lagt til 6 bonuskutt. Og på den siste vinylutgaven i 2019 var skiva blitt dobbel. Og før vi hørte Søstres søster, så hørte vi Harald Ørn introdusere. Uhørt har teipet et intervju med Harald Ørn i anledning hans debut som soloartist med albumet Hjem. Kommer på vinyl og en strømmetjeneste nær deg. Release party på Herverk fredag den 19. og i Bergen dagen etter. Vi her på Uhørt har blitt nødt til å fordele dette intervjuet på 2 episoder, for Harald Ørn har gjort veldig mye. For eksempel rakk vi ikke høre denne versjonen av Søster, søster i del 1. Vi skal snart gjenoppta tråden i intervjuet med Harald Ørn. Vi er kommet fram til 1987 og gruppa The Beste. Men før det så skal vi starte om igjen på begynnelsen. Vi rakk å nevne det første albumet Harald Ørn var med på, The aller verstes materialtretthet. Et album som det er skrevet bok om, og som ble kåret som Norges sjette beste album totalt i Morgenbladet. Det fikk også Spellemannprisen for beste nyrockalbum i 1980. Det aller verste ble oppløst 1981, og etter det så flytter Harald Ørn, sammen med det aller verste medlemmene Lasse Myhrvold og Kjetil Kern, til Bergen, der de har diverse prosjekter gående, blant annet Hardy-guttene og Jikkjakk Gendik. Det eneste av det som er kommet ut på plate, er en 12-tommer under navnet Stilleben. Det er ikke noe artistnavn, det er bare plata som heter Stilleben. Og fra Stilleben skal vi høre Bedre å sove.

Dagens Uhørt altså et program om og med Harald Ørn. Og vi hørte låter fra to av Harald Ørns tidligere prosjekter. Bare du som passer på med den legendariske publikums- og kritikersuksessen Materialtretthet med gruppa Det aller verste. Og så litt mer stillferdig fra femspors-EP-en Stilleben 1982. Dette intervjuet med Harald Ørn går nok så kronologisk, så disse prosjektene pratet vi mer om i del 1, men vi rakk ikke høre på så mye av musikken. Så derfor starter episode 2 med to av de låtene vi ikke rakk i episode 1, men nå går vi kronologisk videre til gruppa The Beste. Albumet En sang for 8 kroner, en lomme full av rusk og 24 troster i damens rosenbusk kom på vinyl 1985 og har vært gjenutgitt på CD 2 ganger. Dette albumet fikk gode anmeldelser, men det var ikke alle anmeldelser som gadd å skrive hele tittelen. Vi skal høre åpningssporet, en låt av Harald Ørn som heter Skipene går.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og jeg sitter her sammen med solodebutant Harald Ørn.
1: Hei.
0: Se, du starter opp med to album og to singler med det aller verste, og får spillemannspris og spiller land og strand rundt.
1: Ja.
0: Og så det en periode hvor du bor I Bergen og gjør en masse småting, og det eneste som kommer ut den første... Det kunne vært kreditert til deg som solo, men det står ikke noe artist av det helt tatt. Det heter bare Stilleben.
1: Mm-hmm.
0: Og så blir det gruppa The Beste. Den har ikke kommet inn på enda.
1: Nei.
0: Hvordan låtene I The Beste skrevet?
1: Det liksom aller verste formen.
0: Ja,
1: Kjartan Kristiansen var med den gangen fra Dønder Boys så det Sverre og så det Lasse og så det meg vi skriver låtene og synger dem selv akkurat som I aller verste så det Sven Kalmar gudbenådet trommeslager som holder oss sammen på en måte
0: du spesielt fornøyd med en det beste låt?
1: Jeg synes jo at skipene går var veldig fin. Jeg tenker det, men det jo ikke fordi, jo låta også ganske fin, den teksten jeg ikke helt fornøyd med, kunne vært helt klart forbedret, men jeg synes det bandet gjør med den, så veldig fint. Det jo også en små åpningsspor på skiva, det det vel en grunn til. At det bare vellykka fra bandets side, ikke sant?
0: Det beste det utmerkede rockinstrumentet xylofon.
1: Ja, det alt kan spilles på.
0: Hvem av dere det som spiller den?
1: Det varierer litt. Det Kjartan, Sverre, kanskje Lasse også. Jeg var ikke bort på. Jeg ikke riktig sikker. Men... Vi bytta litt på instrumentet der også, ja.
0: Det beste gir ut to plater.
1: Ja.
0: Dette selger vel ikke riktig så mye at det heltidsjobb for noen av de involverte?
1: Neida, det
0: Selger bra, men.
1: Jeg vet ikke hva bra. Altså, jeg synes første skiva var veldig fin. Den spilte de og mixa på 3 døgn, ikke sant? 3 dager. Det 17 låter. Det gammel produksjonsmåte, rett på. Og noen av låtene ble til I studio, for eksempel Sperres Det kommer regn. Det var jo opprinnelig, han ville at den skulle være en slags punklåt. Og så den blitt en sånn nydelig stemningslåt som... Og det gjorde vi også I studio, vi gjorde om disse låtene I løpet av 3 døgnene. Fordi vi hadde tida, båndet gikk, taksameter gikk, og det ble som det ble. Jeg liker den skiva veldig godt. Så har du skive 2, det beste versjon 2. Da har Kjartan Kristiansen gått ut, men de andre igjen. Og da det bare Sverres låter, med unntak av en Lasse-låt, og Sverre som synger, alle. Så det et helt annet format. Og vi turnerte også litt med det formatet, hvor vi altså var en fungerende trio, da, med Sverre som vokalist. Stemmer det? Det var også ganske, funket også ganske bra. Stemmer. Men ikke noe av det fikk ikke den oppmerksomheten, og det var heller ikke den prosessen I å lage det som det var I de aller verste skivene. Og du må være heldig med timing også, hva du holder på med. Du må treffe bølgen, ikke sant, for å kunne surfe. Og vi var ikke opptatt av bølgen, vi holdt på I vår egen lille dam, mer eller mindre. Mens I de aller verste så var vi opptatt av bølgen.
0: Dere traff jo også en tidsånd.
1: Ja da, vi gjorde det, og det var, vi var veldig heldige som fikk være med på det, og oppleve at de platene fremdeles inspirerer unge band i dag, ikke sant? Møter jo det hele tiden. Det slutter jo liksom aldri helt. Og det utrolig å være et vitalt referansepunkt 45 år etterpå. Oppleve det. Det gøy.
0: Jeg tror også det har noe med musikken å gjøre, for jeg har hørt en masse 78-plater som var 45 år gamle i 1980.
1: Ja.
0: Og ingen var interessert i dem da, og ingen er interessert i dem nå, men det er liksom ikke noe der, det bare...
1: Ja, sånn, ja.
0: Det en eller annen tekstforfatter som har prøvd å sette sammen noen klisjéer sånn at det blir et eller annet om vård og kjærlighet, eller kanskje noe som litt morsomt, og så det noen som har prøvd å synge det, og så spiller noen piano til, og så det en plate.
1: Ja, det mye som ikke tåler tidens stand. Det aller meste blir jo tygd til smuler og løser seg opp. Mens, nei, aller verste har beholdt seg. Det jeg igjen utrolig glad for å ha vært med på det, altså.
0: Den andre, det aller verste skiva, den starter som ensides LP med noen bonuslåter på CD B,
1: ja.
0: Og så kommer du på nytt med CD-bonuskutt, og så siste gjenutgivelse så har den blitt dobbelt.
1: Jeg vet ikke, det er så mange formater, jeg følger ikke med på det. Det kommer ut noe som morsomt og spennende av og til, og sånne ting, men den LP-en er jo et helt annet format enn material 31 som var helt støpt, tenker jeg på mange måter. Mens her sånn er jo, her er det litt av hvert, da merker du hvordan bandet begynner å sprike, hvordan ting ikke henger ordentlig sammen der. Men som jeg sa i stad, de live låtene, opptakene, som er fra etter den tida, de er veldig vitale, det er veldig fint, altså. Jeg er lei meg for at vi ikke fikk videreført det arbeidet, men det var ikke mulig sånn som tingene ble mellom oss. Så det jeg prøver å si er at de aller verste, formelen, prosessen, maskinen, virket fremdeles selv om vi ikke fiksa livet oss imellom. Men det var ikke nok til å holde det gående, likevel.
0: Når du har nevnt aller verste album nummer 2, Disneyland i de tusen hjem, skal vi høre en av dine låter derfra?
1: Nei, skal vi det?
0: Det kan vi blåse i, vi kan blåse i det.
1: Kan vi blåse i det? Da er vi glad for, jeg er ikke så glad i en skiva.
0: Nei, da skal vi kan skippe forbi... forrige gang du var ute med plata, så vidt jeg vet, er den Ratatabu-serien.
1: Ja, ja, stemmer det, ja.
0: Og er det noe du er fornøyd med der?
1: Nei, jeg synes at Kiel, Kjell og Kyss som åpner skiva er fin, hvis det mine låter du tenker på, ja, tenker du bare, ja. Og av og til som avslutter, liker jeg så godt. Ja, de to, og 9 av 10. Synes jeg også er fin. 1, 3 og 11. Ja. Kanskje 9 av 10 hadde vært morsomt å spille.
0: Yep.
1: Da hadde jeg likt å høre igjen.
0: Yep. Here we go.

0: Og det var 9 av 10 med Ratatabu, et av prosjektene til Harald Ørn. 9 av 10 hva?
1: Hvordan var den låta igjen da? Det noe med at... Nå må jeg tenke på teksten. Det så lenge siden. Det noe med at kvalitet sjeldent, og at 9 av 10 søl, 9 av 10 går I vasken. Snakke om hva som tåler tidens tann. Det bare 1 av 10. Det I grunnen en rant om det.
0: Hvordan vil du at folk skal tolke tekstene dine? Når man diktanalyse, så høres det ofte ut som man skal prøve å gjette en rebus.
1: Synes du din... Hvordan tolker du den teksten da?
0: Jeg nesten helt tekstblind. Jeg kan oppfatte tekster spontant, at de gir meg en eller annen form for følelse, okay, men å forstå mening ut av det.
1: Nei.
0: Da må jeg spørre noen som skjønner seg på sånt.
1: Det var veldig oppriktig, og det var et svar jeg likte veldig godt. Spørsmålet blir du beveget av musikk eller ikke? Det jo... Eller av tekst, eller hva det for noe. Hvorfor? Det en etterrasjonalisering som man tilpasser omgivelsens forventninger. Så jeg liker svaret veldig godt. Jeg har ikke noen... Jeg prøver å formidle en følelse som jeg opplever som genuin, som hvis jeg da klarer å uttrykke det I ord om musikk på en eller annen måte, så har jeg liksom laget en låt da. Men I hvilken grad den vellykka eller ikke, det vet ikke jeg. Det jo opp til andre å mene om å si om det blir berørt av det eller ikke.
0: Ratatabu. Og denne gangen det du og Chris Eriksen som fra det aller verste.
1: Ja.
0: Var du på en karriereplan at dere to startet band?
1: Nei. Det var... Jeg var skilt, jeg tenkte sted å bo. Jeg ble vaktmester I borettslaget der han bodde, fordi han kjente formannen, og jeg hadde sveisesertifikat. Og det gikk bra halvannet år. Da begynte vi også å spille sammen igjen. Og det var en fin tid. Så det ble Ratatabu.
0: Ratatabu var på den store platebransjen.
1: Vi var på...
0: Platebransjen.
1: Ja,
0: Det en Tylden-logo her på, kan vi se det, etiketten.
1: Ja, nei. Altså, herrens veier uransakelige. Ja, det var... Det var ikke noe... Det var et rart samarbeid. Ikke spesielt vellykka. Jeg skal ikke si at det sto på oss eller på selskapet, men det funket ikke ordentlig sammen. Rart var det.
0: Ratatabu da I den heldige situasjonen at jeg har sett live, for dere spilte altså en konsert på Revolver for, det 10 år siden kanskje?
1: Nei, det ikke så lenge siden. Jeg tipper at det I 2017, 7 år siden. Eller 8, nærmer seg 10, du ikke helt borte.
0: Hva for idé? Bandet har vært borte I 20 år, og så plutselig så det én konsert og borte igjen?
1: Ja, nei, det... Kanskje var det litt typisk det bandet. Vi var ikke alltid like fokusert på det vi holdt på med. Vi likte jo å spille. Den konserten var... Jeg kan faktisk ikke forklare det I dag. Så jeg synes jo det var vanskelig. Jeg synes jo, jeg følte meg at jeg spilte et coverband for Ratatabu. Altså et band som coveret Ratatabu-sanger. Så, men jeg sier ikke at det har noe med band å gjøre. Det har jo, kan jo ha mye mer med min interne tilstand å gjøre. Så, ja, du hørte oss da, ja. Ok. Ja, hvordan var den konserten egentlig?
0: Altså, det var oppsiktsvekkende, det var kjempebra, det var veldig artig.
1: Var det det? Ja, ok, ja, fint. Det er godt du har den følelsen. Jeg hadde jo en følelse at jeg var ikke der. Men jeg prøvde å være lojal mot prosjektet når vi hadde bestemt oss for det, og folk var kommet og sånn. Så da er jeg glad for at du tok det sånn.
0: Hva har du gjort i de årene du ikke har spilt i band da? Du nevnte universitetet i forbifarten, men det var kanskje noen av de andre i det aller verste.
1: Universitetet?
0: Du nevnte universitet, men det var kanskje noen av de andre som hadde vært der.
1: Nei, jeg har aldri hatt noen karriere egentlig. Jeg har bare hoppet fra område til område. Jeg har aldri gått videre på noe jeg har lært meg. Jeg har bare lært meg nytt. Frem til jeg begynte Kirkens Bymisjon for 20 år siden, som